Обичаш или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Гмурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

0: 4 часа новини. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, почти 500 000 руски войници са били убити, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 година. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кейст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украйна за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-високо от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кейст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
0: В Кипър се наблюдават положителни признаци за нов бизнес и активност, констатират 9-я национален доклад за предприемачество в страната за 2025 година, който беше представен от Центъра по предприемачество към Университета на Кипър. В същото време той отчита значителни структурни слабости пред развитието на нов бизнес, свързани с финансирането, образованието и подкрепата. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец с подробностите.
2: Над 40 на 100 от възрастните кипърци смятат, че в страната има добри бизнес възможности. Особено високо е самооценката на гражданите, като 60 на 100 от тях заявяват, че притежават необходимите способности, знания, умения и опит, за да станат предприемачи, показва докладът. Според него, всеки четвърти възрастен кипър очаква да започне собствен бизнес през следващите 3 години, което е по-висок процент от средния за Европа. В същото време 51 на 100 от анкетираните се страхуват от финансов риск и провал, което възпира намеренията им да открият своя фирма. Икономическата активност на потенциалните предприемачи е изправена пред трудности при достъпа до адекватно финансиране и квалификация, както и до правителствените програми за подкрепа. Националният доклад е част от международното проучване «Глобален монитор за предприемачество». Резултатите от него подкрепят усилията за развитие на Кипър като конкурентна дестинация за бизнес-дейност, казаха от Икономическото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Продължава джегите в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. В Рим от горещината припадна Богоморец. За днес червен код е обявен в Болония, Флоренция, Рим и Торино. Кореспондентът ни Елена Шаханова с още информация.
3: В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър припадна мъж, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв 14 веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха съответно на богомолеца да се съвземе. Заради голямата горещина всички медии припомнят на гражданите да не излизат, ако е възможно, между 11 и 18 часа, да избягват слънцето, да пият много вода на стайна температура, да не пият алкохол, да не прекаляват с климатиците и т.н. Метеоролозите нарекоха тази майска аномалия от гореща вълна екстремна, която засяга най-много Северна и Централна Италия с над 8-9 градуса по-високи температури, обичайни за този период. Поради прекомерната жега ще се образуват гръмотевични бури в някои райони, дори силни, които леко ще понижат температурите. В края на седмицата се предвижда времето да е нестабилно. Сутрин слънчево,

0: местни грамотевични бури след обед и ясно небе вечер. От Италия, Елена Шиханова.
1: Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, скъпи приятели! Поздравите са от екипа на радио Стара Загора Живко Нанев, Милена Пълнова и Кристина Русева с поканата да останете с нас и Българското национално радио до 6 часа и предаването по първи

След прохладните и дъждовни майски нощи и утрини, все по-често се събуждаме в топлите прегръдки, напомнящи ни, че идва лятото. Но всяко утро с ароматната глътка билков чай или горчиво кафе ни обещават хубав и усмихнат да единят ни. С това пожелание и с приятната музика, която ще избира за вас Милена Пълнова, ви каним и ние да посрещнем утрото на 28 май. Ето някои от темите и събеседниците ни. Кой е Бачо Киро Петров? За българския учител, книжовник, фолклорист, историк и революционер ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла Черква по повод 150 години от обесването му като участник в априлското въстание на този ден през 1876 година. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма «Потигото» с актьора Мирослав Миндов в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив Ямбол. Среща с коменданта и някои от участниците в Старозагорския отряд, който се включи в националния поход по стъпките на Ботевата чета. И една тема, подсказана от събитията в страната ни. Дарина Колева ще ни върне назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост. За живота в едно малко планинско село ще чуем разказа от първо лице за подкрепата, помощта и уважението между хората, като в едно голямо задружно семейство на варненката Елисавета Андонова, която избра да живее със семейството си в родовското село Кутела. Връзката с предаването и тази сутрин е добре познатият ви телефон 042 616 454. Позвонете ни!

0: Попървитът ли?
1: Първи петли.
2: Мила черква е там, където свършват последните северни гънки на Стара планина и започва просторната Дунавска равнина, а река Росица напуска живописния си пролом и поема през нивята. Селище с изключително богата история, едно от ярките просветни и революционни средища от епохата на Възраждането, което е дало на България истински достоен син. Даскал Бачо Киро Петров. Кой е той и за саможерствения му подвиг ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла черква. Поводът е, че на този ден, 28 май през 1876 година, е обесен в Търново, след като е заловен и съден след предателство, въпреки че е успял да се спаси след героичната 9-дневна отбрана на Дряновския манастир. Да чуем разказа за него на Мария Генчева.
3: Истинското име на героят, роден в нашето селище Горни Турчета или днешна Бяла черква, е Киро Петров. Роден на 7 юли 1835 година в съвсем обикновено селско семейство от своя баща Петър Филев, селски говедар. Той наследява склонността да мечтае и да пътува. От своята майка Тона Добрева той наследява увлечението да учи, да се труди. 6 годишен той остава без баща. Малкият Киро е принуден да изкарва прехраната си, като става овчарче при Хаджи Тодор. Впоследствие вече 12 годишен, 1847 година, майката го изпраща в Батошевският манастир с идеята той да се обучава за свещеник. Около една година е там и на следващата година, вече 13 годишен, виждаме Бачо Киро като учител в едно село Коевци. Голяма част от неговите ученици са по-големи, по-възрастни от него и с идеята да може да е достатъчно подготвен и да може да им преподава самия, той пък ходи в едно съседно село Агатово по един местен учител, за да може да се здобие с повече знания, за да може да преподава. И така от 13 годишен, може да кажем, че в продължение на 27 години, една от първите основни дейности на Бачо Киро е да бъде учител. Това Бачо може да се каже, че в последствие по време на така учителските си години той го приема като свое собствено име, като един вид обращение към него от неговите ученици, което така е било като знак на уважение към него. Той го приема като свое собствено име и затова започва и да се подписва вече под името Бачо Киро.
2: С какво остава той в паметта, в историята на Бяла черква?
3: Изключително разностранно надарена личност, може да кажем, тъй като казах вече, че той е бил 27 години учител. Той е един от първите пътешественици от нашето селище в 1872 и 1873 година. Той прави свени пътувания до съседни нас страни. Букурещ, ходи в Истанбул също така, в Сърбия. Той е бил и читалищен деятел, тъй като създава едно от първите селски читалища. Официалната дата е 1869 година. Но има един исторически източник, брой 69-ти, на вестник Македония, който излиза в Цариград. Той е от 27 юни 1870 година, където самият Бачо Киро пише на Петко Славейков тогава следното. Нашето читалище е по-старо от много други читалища, защото се отвори тогава, когато вие, господин редактор, бяхте гайдар. А това е няколко години по-рано или порядъка на 1862-63 година. Друго, с което ще го запомним Бачо Киро, той е бил и писател. Тези пътувания, които прави, той ги присъздава в текстове под стихотворна форма, ги пише и съответно издава две книги. Издава и описание на нашето селище на село Горни Турчета, също така, което тези негови книги са издавани с финансовата подкрепа на читалището, което той основава. 1870 година той основава първата театрална трупа, тъй като тогава е било прието само мъже да изпълняват ролите в театъра. Той за първи път дръзва да покани своята сестра Анка да изпълнява женските роли. създава и първия пътуващ театър. А ще го запомним също така и като непримирим враг на турнуският гръцки владика по това време, тъй като той е подбуждал своите съселени да не плащат данък на гръцкия владика и затова съответно лежи в затвора през 1861 година. И не на последно място, може да кажем, и като революционер.
2: Кой го запалва за искрата на революцията? Кой първи го привлича в тайното революционно движение?
3: Самата установка тук в нашия край, в Търновски, е била такава установка, революционна, бормена, тъй като той е свидетел тук на преминаването на четата на Филип Точо, след това на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, дори самият той описва това в своите произведения. Той прави едно пътуване през 1857 година до Света гора, където се среща с Монюс и Измонов, или така наречения отец Матей Преображенски. И може би тази среща се оказва решаваща за него, тъй като от тогава той се посвещава и на освобождението на революцията, или запален с тази политическа искра. По-късно вече през 1872 година, когато тук пристига отец Матей Преображенски заедно с Ангел Кънчев, двамата основават един частен местен революционен комитет и са председател избрани самият Бачо Киро тогава. Така той е натоварен с подготовката на населението за готвеното въстание, за изработването на оръжие.
2: Да припомним какво е неговото участие през април 1876 година в бойните действия, за които всяко българче учи в часовете по история, когато той и поп Харитон са начало на героичната 9-дневна отбрана на Андряновския манастир.
3: Кървавото писмо пристига и в Горна Оряховица, където е центъра на първи Търновски революционен окръг, но и там става предателство. Иван Панов е арестуван и се оказва, че единствено в западния Търновски край е запазен революционният комитет, нашия местни революционен комитет. Бачо Киро е имал така записани около 40-50 доброволци, но след тези арести в Горна Оряховица, Стефан Стамболов, който е главен апостол, праща едно известие до Бачо Киро с съобщение, че тези доброволци трябва да излязат от селището на 28 април 1876 година и от нашето селище, което тогава е било с 150 български къщи, излизат доброволци 101 млади момчета, на 17, 20, максимум 30 годишни. Всички те, разбира се, са били ученици на Бачо Киро и тръгват, така да се каже, след него.
2: Изключително драматична и неповторима е съдбата, която избира сам Бачо Киро. Той отказва защитата на българския защитник Джовани Икономов да бъде обявен за невменяем, за да отърве според тогавашните турски закони политическо наказание и смърт.
3: След като пристига последния ден редовна турска войска от Шумен, от Шуменската крепост, след острела на манастира, той вече е подпален. Голяма част е още от

Вестниците са останали живи. Петър Пармаков, който е бил военен ръководител на четата, взема решение те да се разделят на 3-4 групи и под прикритието на нощта да може по някакъв начин, поемайки в различни посоки, да пробият този обруч на турската войска и да се спасят. Но голяма част от тези четници загиват по време на сраженията, няма така взети пленници, а от нашето селище оцеляват съответно и се връщат живи заедно с Бачкиро 28. Четника връщат се по различни пътища, по различно време, укриват се тук в нашето селище, но турската власт, начало с Евтем Бей, които са в съседното селище Павликени, научават за това. След натиск над чорбаджиите, по-скоро Бачкиро да бъде предаден, той е заловен на 15 май, на 16 откаран в Търново. Той е съден. Неговият защитник се опитва да прокара версията, че не е с всичкия си, но Бачкиро поема вината върху себе си, не издава никого. Така за първи път в нашата история той изрича, може да се каже, защитната си реч, освен че на турски език, но и в стихотворна форма. Той е осъден на смърт чрез убийстване. Тази присъда е изпълнена на 28 май 1876 година в покрайните на Търново днес, където се издига паметникът на обесените в Търново.

0: 1876 година продължаваме да си спомняме събития, факти, имена, трагедии и величави саможертви и подвизи на онези българи, които тръгнаха в името на идеала, наречен Свободна България. Всичко това, събрано в няколко думи любов и дълг пред отечеството, е намирало, намира израз и ще продължава да живее във всички видове изкуства. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма Потигото с актьора Мирослав Миндов от Ямболския театър в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино, прожектирана на 10 ноември 1952 година, ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив в Ямбол.
1: Ямбол взема така едно достойно място като представители на личности, които по някакъв начин са участвали в отразяването на събитията, свързани с Априлското въстание. На 10 ноември 1952 година е премиерата на филма Подигото, който е направен изцяло по книгата на Иван Вазов, отразяваща Априлското въстание. И главната роля в филма Подигото е поверена на Мирослав Миндов, който е от Ямбол. Роден 1924 година в Ямбол, израснал тук в родния си град. Интересна е неговата съдба, защото от един актьор, чиято кариера е тръгнала от Ямболското читалище Съгласие, участвал е тук в различни театрални постановки още като дете. Впоследствие отива да учи актьорско майсторство в класа на Кръстьо Мирски. През 1945 завършва театрална школа в София и абсолютно непознат е за публиката и в София, и въобще за софийските театри. Още като студент в театралната школа, Мирослав Миндов е поканен да чете текстове в Радио София. Това става абсолютно случайно, тъй като в началото на своето обучение, като един човек, който е от южната част на страната, е говорил малко по-меко. И един от неговите професори така му налага една строга дисциплина, за да изчисти своя говор. И дълго време Мирослав Миндов прави едни тренировки с коркова тапа в устата, за да може да изглади говора си. Впоследствие, започвайки работа в Радио София, става наистина един разпознаваем глас.
0: Госпожо Бачварова, какво се крие за неговото участие в главната роля на Бойчо Огнянов във филма Потигото?
1: През 2012 година Мирослав Миндов предаде в Държавен архив Ямбол документи. Така е обособен един личен фонд на актьора. И в този личен фонд има множество снимки, документи и интервюта, които той дава в последствие, в които ни разказва за участието си първо в кастинга за филма Подигото и в последствие за участието си в самия филм и за отзивите на публиката и на критиката след премиерата на филма. Мирослав Миндов тогава, през 1951 година, когато започват пробните снимки за филма Подигото, е стажант актьор в Народния театър. И един ден му се обажда по телефона женски глас и го кани на пробни снимки. Началото той даже не очаква, че ще са пробни снимки за такъв сериозен филм. Той има вече една роля във филма Данка, където играе бригадир в една бригада. Все пак е някаква главна роля, но филма не ни предизвиква толкова сериозен интерес в публиката. Когато отива на снимки, Мирослав Миндов наистина не знае за какво са пробните снимки, но вижда много известни актьори. Един от тях е Апостол Карамитев. Първо са пробните снимки, след това го обличат в дрехи от такъв реквизит, от който става ясно, че ще бъде свързан с филма Подигото. И така с новите снимки, с грими, с костюми, режисьора Дако Даковски решава, че това е човека, който ще изиграе главната роля. Впоследствие художествения съвет наистина взема решение Мирослав Миндов да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. И той се озовава като главното действащо лице в този филм, известен като първата българска суперпродукция.
0: И това е изключително признание за таланта на Мирослав Миндов, след като имаме предвид, че големият апостол Карамитев е бил сред другите възможности да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. Има ли и други интересни моменти, които споделя актьора в своите спомени, пазени днес в Държавния архив в Ямбол?
1: Сред документите, както казах, имам интервюта на Мирослав Миндов, но има интервюта и на изпълнителката, която играе ролята на Рада Госпожина, Лили Поп Иванова, неговата екранна партньорка във филма. И двамата разказват за еуфорията, която е по време на цялостното снимане на филма, участието на военни подразделения, на ученици, на ансамбъла на Филип Кутев, който пък е композитор на филма. Особено Лили Поп Иванова разказва такива любопитни неща, че актьорите играли всички сцени сами, без дублори, без каскаджори. А най-очаквания момент е целувката между двамата, където целият екип на филма се е събрал да види тази първа целувка в българското кино. А след премиерата на филма наистина настъпва един фурор. Актьорите са посрещани в цялата страна с огромен ентусиазъм. Цели манифестации се случват, когато публиката посреща своите любимци. И интересно, че филма е прият добре не само от публиката, но и от критиката. Всички актьори, включително и Мирослав Миндов, споделят това в повечето от свои интервюта. Всички са имали свои резерви за участието си в този филм. Това е екранизация на най-четената българска книга. Но филма е успешен. Мирослав Миндов дори получава званието заслужил артист. Наградена с Димитровска награда.
0: Оказва се, че в този филм има още едно много сериозно ямболско присъствие на творец, чие име се изписва още в надписите след края на филма.
1: Другото ямболско участие е много сериозно присъствие. Това е на художника Георги Попов, известен като Джон Попов, който е роден в 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма Подигото и след това в филма Героите на Шипка като художник. Така че той след филма Подигото също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда.
0: След разговора с Светлана Бачварова от Държавния архив в Ямбол за първата екранизация на романа Подигото през 1952 година с ямболско участие, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 042 616 454.

0: първи петли.
1: В навечерието на 2 юни, когато цяла България прекланя глава в миг на почет и признателна благодарност към подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, от цялата страна тръгват към Козлодуй младежки отряди, които преминават пътя на безсмъртието на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врахоколчица. В следващите минути по първи петли ще чуем част от участниците в Старозагорския отряд, които вчера поеха към Дуновското градче.
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: За първи път ли тръгвате?
3: Не! За втори път.
2: Здравейте, Теодоре. Добро утро и на добър час.
4: Добро утро, благодаря много. Тази година ще е 12-та поредна, в която ще има старозагорска група на Ботевия поход. От 10 години сме една от водещите групи и водим над 50 местни ученика и юноши, които представят нашия град город. Най-младият ни участник е едно момиче, което е 8 клас, на 14 години, а най-възрастният ни в кавички участник е на 27 години, който е един от ръководителите.
2: Какво е да вървиш по стъпките на Ботев всяка година? Може ли да се опише това усещане?
4: Много не може да се усети, освен ако не сте там. Само когато, нали, слезете от автобуса на Козлодуйския бряг, самото усещане и настроението на един човек се променя. Следващите 5 дни, в които се върви, просто е едно усещане, което те кара да се чувстваш горд българин. Една топлинка в твоето тяло да става все по-голяма и по-голяма. И когато пристигнем на 1 юни на местност Избата в подножието на връх Вола, там избухва всичко и емоциите са на своя връх.
2: Какво трябва, за да издържиш на този дълъг 5-дневен поход и какво е това, което ви крепи през всичките тези дни и нощи?
4: Маршрутът е 120 км, като най-късия преход на похода е 20 км, то това не е толкова лесно да се измине това разстояние. Ние през последните 2 месеца правихме тренировки, през които да подготвим тези 50 ученика, както психически, така и физически за похода.
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: Вие сте едни от първите, които най-нетърпеливо дойдохте с раниците и очаквате да се събере групата, за да тръгнете по стъпките на Христо Ботев и неговата чета от май 1876 година. За първа година ли участвате?
5: Цялото нещо е доста приятно, познанства с нови хора, нови приятелства могат да се направят. Изцяло може да се запознаете с българската култура и история много по-добре чрез този поход.
6: Аз съм Павлина Антонова и също съм за трета година походник. Всяка година е супер различна от предишната. Хората са различни, както я каза, правим страхотни запознанства. Мотивацията, според мен, за всеки е различна. Определено обезняването на толкова много хора на едно място, с една обща цел, да дадем почет на Ботев и на неговата чета. И освен това да си прекараме наистина една страхотна седмица. Това толкова добре ни обединява и ни сполучава и наистина вече след 2 години прекарани, мога кажа, че се връщаме на 2 юни като едно семейство и после си липсваме и излизаме постоянно. Вълнуващо е, вълнуващо е да дадем почет, защото като че ли много хора забравят в днешно време, в нашия модерен свят, за това, което се е случвало не толкова отдавна. И тук с всеки преход напомняме и си спомняме за различни места, през които са минали. Защото ние това го минаваме за 5 дни, но те го минават за 2 дни. Христо Ботев и неговите чети. Винаги ни е забавно и винаги намираме начини да се забавляваме. Ние пеем постоянно по възрожденски песни, ние патриотични песни, които всички трябва да знаем преди това. И това наистина в момент, в който е на много силен пек, с много километри, повечето хора вече едва вървят, докато нас това ни просто ни събужда изцяло и ние продължаваме, после играем хора въобще. Наистина, българското супер, супер силно се усеща и смятам, че това абсолютно всички просто ги кара да продължават да вървят напред. Даже можем още много, освен това, което вървим.
2: Колко време ви беше нужно за подготовка, за да се чувствате добре подготвени за този дълъг няколко дневен преход?
6: Всяка година има 5 тренировки. Тук около околността правим преходи с, да кажем, времетраенето на един преход, който ще бъде на похода. Следователно няма как точно да се прави както ще бъде там, но смятам, че бройката 5 доста добре ни подготвя и не само като физически да ги изминаваме, а изцяло като запознанства, като дисциплина най-вече. И наистина всяка година виждам, че просто хората идват тук и те знаят какво да правят, макар че въпреки че е заек, той също ще знае какво да прави утре, когато тръгнем.
2: Стихът, който свързвате най-вече с името Христо Ботев, кой е?
6: Аз лично, най-любимото ми негово произведение е Хаджи Джемитър и най-много така наистина всичко се събужда в мен. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. И наистина това го виждаме всички 7 дни от нашето приключение на похода.
0: Аз съм Константин Желев, на 18 години и на мен е за първа година. Чувствата са доста смесени. От една страна се радвам, че ще тръгнем на един поход, където очаквам да се сприятеля с много нови хора. Очаквам да се забавлявам, но и от друга страна се притеснявам, защото ми е за първи път. Също това е една от мотивациите, че тръгваме по пътя на едни от най-храбрите хора в българската история. За мен е наистина важно младите хора като нас да ги почитат. Доста радващо така да виждам мои връстници, които се интересуват от историята и от Христо Ботев, разбира се.
2: Стихът, който, ако те попитам в момента, свързваш с името на гениалния ни поет и революционер Христо Ботев, кой е?
0: Не мога да се сетя. Малко е рано сутринта. И съм развълнуван, да.
7: Ами майца си съм го учила обаче преди много време. Чили си Малета и Жан Пейло, чили си мен и Тригозин Клела и... Аз съм Майя Костадинова на 18 години за трета година на похода.
2: Майя, трудно ли е човек да се подготви за такъв сериозен преход?
7: Със сигурност за мен не беше много трудно. Наистина тренировките, които правим преди самия поход, много добре ни подготвят. Със сигурност това да знаем какво са преминали самата Ботева чета и всички хора, които са ходили по този път. Всички ние пеем песни и просто се сещаме за тях и това е най-важното, че все още се отчита почет за такива герои. Да, наистина е неописуемо и трябва да се преживее от всеки един човек.
2: Какви хора трябва да бъдат днес? Вие, вашите потомци, бъдещите българи в утрешния ден, за да има България?
6: За да има България трябва да има будни хора и трябва да има активни хора, не хора, които стоят за телефон или в социалните мрежи, които, така как да го кажа, хора, които не изразяват никакво и даже нямат мнение. Трябва да имаме хора, които са запознати с нашата история, които се опитват да я съхранят и не само историята, ми да градим едно бъдеще, успешно бъдеще, не само това, което е било преди.
2: Какво се пожелавате на тръгване?
0: На добър час. Бог е с нас и пламъка в сърцата ни, който Ботев е запалил в нас и за България. Да не гасне абсолютно никога.
6: Няколко години, които съм била, бих просто си пожелала добро време и много добри емоции. Групата да успее да се обедини по начина, по който е най-добре и да можем не само да дадем почет към Ботев и неговата чета, да си прекараме наистина една страхотна седмица, която никой няма да забрави до края на живота си.

И продължаваме по първи петли с една покана. Ако минавате през красивото курортно-балнеоложко градче Павел Баня, да се включите в празниците на розата и минералната вода, които започнаха вчера с изпълнението на народния певец Христо Косашки и местния фолклорен ансамбъл Дитилини. Тази вечер ще гостуват представители на различни изкуства и те ще се представят на сцената на открито в центъра на градчето. Утре в Розовите градини край Павел Банското село Търничене ще бъде представен ритуалът Розобер –

Адин ще продължи на лятната сцена на площад Павел Баня с концерта на военния оркестър на град Бурса. В програмата ще видите и спектакъла «Ритъм и усмивки в долината на розите» на децата от детска градина Синчец. Ще имате възможност да вдигнете на здравеца в царската беседка с участието на новоизбраните владетели на Болнеоложкия град, царица Роза и царя на минералната вода, които ще бъдат определени тази вечер след вота на зрителите, жители и гости на Павел Баня, които могат да направят това, като гласуват на сайта на общината. А в последния ден, 30 май, в празничната програма са предвидени изложения на традиционни кулинарни ястия, представяне на занаяти и обичаи селски дворове. В това изложение ще участват всички населени места на общината. Разбира се, отново ще има празнично шествие с карнавални герои и с участието на царица Роза и царя на минералната вода за тази година. Ще се представят училища, танцови състави, кукерски колективи, спортни и пенсионерски клубове, певчески и танцови състави, военни оркестър на Бурса и други участници, които могат да тръгнат дори от зрителите към празничното шествие. А вечерта на 30 май на сцената на Павел Баня започва концерта на певицата Емилия, за да завършат празниците с красива илюминация заря. Заповядайте в Павел Баня. А вие останете с предаването по Първи петли и новините на Българското национално радио в 5.

0: Хоризонт. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата

0: европейска визита на Раде в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе приет от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от позицията и определени като опит за заглушаване. С подробности репортера Мария Филева.
2: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините Мария Филева.
1: Без вода на 28 май ще бъдат живеещите на улица Свети Кирил и Методий в Перник и част от кварталите Родничар, Проучване и Твърди ливади. Вода няма да има и в село Дивотино. Водоподаването ще бъде прекъснато в 8:30 поради ремонтни дейности, извършвани от външна фирма, съобщиха от ВиК Перник. Очаква се ремонта да приключи в рамките на работния ден до 16:30. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 28 май в София е измерена през 1989 година – 4,7 градуса, а най-високата през 2008 година – 32,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 1 минута. Луната в София е залязла в 3 часа и 51 минута и ще изгрее в 18 часа и 27 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на Бинар

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Тази сутрин домакин на предаването по първи петли е радио Стара Загора, както чухте и от заставката ни, драги приятели. За екипа ни тази сутрин Живко Нанев, Милена Паунова и Кристина Русева е удоволствие да посрещнем заедно утрото на 28 май. Телефонът за връзка с нас е добре познат 616 454 с код 042. Очакваме ви!

Скъпи слушатели и приятели на предаването по Първи петли, знаете, че обичам да ви срещам с хора, които виждат България с очите на влюбени и отдадени на земята, природата и хората й. В следващите

0: минути ни предстои да чуем откровения разказ от първо лице на 41-годишната варненка Елисавета Андонова. Разказ за живота в едно родопско село, за подкрепата, помощта и уважението между неговите жители, като в едно голямо задружно семейство, от жена, която избра да живее със семейството си в красивото и спокойно село Котела.
1: Това, което ни накара да се спреме на Родопите, е първо природата, чистия въздух, хората. Отношението на хората тук е различно. Спокойствието, няма я агресията в училищата между децата. Тук хората са задружни, и деца, и по-големи хора. Всички са изключително задружни и си помагат. Няма го това материалното, няма и завистта и малко грубо ще прозвучи, но злобата, която хората изпитват в големите градове. Няма го това бързане постоянно, няма го напрежението. Тук живота е съвсем различен. Все едно времето е спряло.
0: Лесно ли е да вземе човек такова решение да промени кардинално начина си на живот? Или отиде на село?
1: Не беше лесно, но беше бързо и категорично. Когато дойдохме тук, усетихме всичко, което изброих, и когато трябваше да се тръгнем, ние просто не искахме да се тръгваме за Варна. Усетихме, че тук е нашето място.
0: А как избрахте Котела? Случайно ли стана това или просто се влюбихте, както се казва, от пръв поглед, когато посетихте селцето?
1: Открихме го съвсем случайно, ни бяхме чували за него, започнахме да търсим в близост около Пампорово, тъй като цялото ни семейство кара ски. Искахме просто да си купиме къща, която да посещаваме зимно време за седмица-две, докато ходиме на ски. И попаднахме на една прекрасна стара къща, която е на много високо място, с прекрасна гледка. Вие знаете, че селата все повече запустяват, но около нас имаше много гостоприемни съседи, които още от първото ни стъпване в селото напосрещнаха с отворени обятия и усетихме топлината им. Една от причините, която беше да се спреме на това село, бяха точно тези съседи. Когато започнахме да идваме тук за по 2-3-4 дни, се оказа, че всъщност е изключително трудно да се тръгнем. И взехме решението, че не просто ще идваме за малко, ами ще си останем за постоянно.
0: Какво означава селото? Котела, откъде идва това име? Разбрахте ли вече?
1: Да, Котела идва от един камък, който е издълбан като корито, и на времето овчарите там са щуквали солта и са закърмвали своите стада. И от този камък идва и името на селото, тъй като селото е създадено малко по-късно от останалите села. Хората от съседните села са водили там животните на паша. И когато се е налагало да нощуват там, те са си правили колиби. В последствие от колиби по-малко са си направили къщи и са започнали да се заселват. И така се е образувало селото.
0: Колко жители живеят в момента там постоянно?
1: В момента са, може би, около 180 човека постоянно живеещи, но около 60-те години на миналия век са били, може би, около 800.
0: Кой е най-младия? Имате ли представа и кой е най-възрастния?
1: Ами, най-младия, може би, съм аз и моите деца. На 3 и на 12 години. А пък аз и мъжи ми сме на 41 и 49. А най-възрастния е един господин,

0: който не познавам лично, но съм виждала и знам, че е на 91.
1: Господ здраве да ви дава на всички в това прекрасно райско кътче. Какъв е начинът на живот в котела?
0: Има два хранителни магазина, едно кафене към единия магазин. Градски междуселски транспорт има само един автобус сутрин, който слиза към Смолян и един, който се връща от Смолян след обед. Повече се разчита на личен превоз. Обществото е много задружно и който има път към Смолян, съответно купува всичко необходимо за останалите жители на селото. Училище, детска градина няма. Пенсионерски клуб съвсем наскоро направиха. Магазините има неща от първа необходимост. Дори хляба идва в понеделник и петък, така че трябва да си купиш няколко, за да изкараш седмицата. Аз лично имам автомобил, слизам често до Смолян, около 40 минути ми е пътя до там.
1: Това ли е най-голямото близко селище, на което можете да разчитате да осигурите това, което ви е необходимо, което не се намира в котела?
0: Да, на 25 км се намира от Смолян село Котела. Ако става въпрос за аптека, и в съседните села, дори и по-големи, също няма. Така че се налага да се ходи до Смолян. Ако е за по-голям магазин, може до Момчиловци да се слезе. Това е най-близкото по-голямо село. Следващия вариант отново е Смолян. За здравното обслужване разчитаме на болниците в Смолян.
1: Казах ти, че хората са една изключително задружна и сплотена общност. В какво се изразява тази задружност?
0: В абсолютно всичко. Те са задружни като едно голямо семейство. Дали ще става въпрос за сеене на картофи, да се съберат 10 възрастни жени и да сеят заедно на едната, после на втората, на третата. Дали да се съберат и да отпразнуват 8 март. Било строителство на нещо, също мъжете са задружни, за прибиране на дърва, за всяко едно отношение те просто си помагат. Те знаят, че няма кой друг, освен съседа, да бъде насреща винаги. В понеделник и в петък със сигурност много голяма част от хората се събират пред, в и около магазина, казано на приказки, на мухабет по техен език. Пият кафе, разговарят за кой тази седмица ще слиза до Смолян, кой от какво има нужда, помагат си.
1: Лесно ли свикнахте с местния диалект, родопския?
0: След година и 2-3 месеца смея да кажа, че вече ги разбирам без проблем, въпреки че не мога аз да говоря като тях. В началото ми беше изключително трудно, защото от 8 думи в едно изречение разбирах 3 и постоянно питах, моля ви се, преведете какво казахте.
1: Имат ли жителите на село Котела свой параклис или свой православен храм?
0: Там населението на времето е било българо-мухамеданско. Нещата по-малко, по-малко започват да се размиват и в момента те празнуват и нашия велик ден, празнуват и байрам. Хранят се и с свинско месо, имат православен храм. Това е един параклис, който е направен по дарение на госпожа Молова. Имало е джамия края на 19 век. Тук открихме това, което липсва в големия град. Тук има спокойствието, което всеки един от нас търси. Тук има уважението на хората помежду им. Човещината. Това, което ми прави на мене силно впечатление е, че уважението на децата към родителите тук е изключително голямо. Тук думата на родителя е закон. Тук децата не отговарят и не се съпротивляват на това, което кажат родителите.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Време е да чуем и първите поздрави, скъпи приятели. Нека да дадем думата на онези от вас, които първи успяхте да се свържете на редакционния телефон с предаването ни тази сутрин.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варна, искам да изкажа своята благодарност за това, че водещата продължава да върви уверено по героичните следи на безсмъртието на героите през Априлската епопея. Ние, българите, се прекланяме пред героизма и подвига на такива апостоли на българската свобода, какъвто е бил и даскала Бачо Киров от Бяла Черква. Разбира се, такъв апостол е бил и Йоан Трапезон Търновски от Осман пазар, днешният град Омуртаг, Търговищка област. Затова в края на града има паметник на обесените. 28 май 1876 година е краят на Бачо Киро, един достоен българин,

0: дал живота си за свободата на България. Поклон пред паметта на всички герои, загинали за отечеството.
1: Обажда се Николай Колев от село Табачка, община Ивано-Русенска област. Искам да поздравя Иван Ненов, чакмака, с народна песен, ако обичат. Благодаря ви.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село Меляне. Искам да поздравя семейството на брат ми, които вчера ми оказаха много добра помощ. И да си поздравя всички мои приятели от Попари Петли. Те се знаят кои съм. И ако може, на Пенка Павлова, даваш ли, даваш, Бог кази, Йогу песента.

0: По първи петли.
1: Тема от последните седмици у нас провокира Дарина Колева и Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора да ни върнат назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост.
2: Така скъпоти особено беха поснали марулите по 2 евро или 3, което е безбожно.
3: Ягоди, домат.
4: Във всичко има поскъпване, и в храни, и в цени на стоки, и във всяко едно нещо.
5: Впечатленията са от наше време, но лошото е, че подобни са били впечатленията и на нашите майки и бащи, на техните родители и на родителите на техните родители. А когато цените са високи, какво прави държавата? Обявява война на инфлацията.
6: В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет Радев постави конкретни задачи пред министрите.
7: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване.
5: Първото сражение срещу високите цени в най-новата ни история започва още през 1912-1918 година по време на войните за национално обединение, разказва Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
8: Като кризисна мярка още през август 1916 година е приет закон за стопанските грижи и обществената предвидливост, като основната цел на закона е да подпомогне затрудненото снабдяване по време на войните, най-вече с храни естествено.
5: С приемането на закона се създава Централен комитет за стопански грижи и обществена предвидливост. Членовете на комитета вземат заплати, но не постигат целите си. Влизат в противоречие със следващия министерски съвет, с военните. През зимата на 1917-1918 година недостига на храни се задълбочава, държавата се противопоставя, като въвежда пределни цени за стоките чрез закона за спекулата. Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост е закрит, но пък е разкрита дирекция със същите цели и същото име. А как е в Стара Загора в тези години?
8: А Старозагорския регионен комитет на тази дирекция по обществена предвидливост налага тавани. 4 лева на говеждото месо, биволското 3, овчето 3, 50 лева, свинското 14 лева. Това е с тластина, но през 1919 година се отчита, че търговците изобщо не изпълняват неговите заповеди. Както съобщава и местната преса, месото се продава за 7-8 лева, а не определената цена, нали, от 4 лева, определения таван, задължават търговците и в града, нали, да продават на една цена навсякъде, всички магазини, за да има по-добър контрол. Това също не се спазва. Във вестниците пише, че много скоро, в средата на 1919 година, цената на месото в Стара Загора вече е 12 лева средно, за разлика от Чирпан 7 лева, Казанлък и София 8 лева, дори в 100 Улицата е по-ефтина от Стара Загора по това време. Млякото е 4 лева тук в Стара Загора, а навсякъде в страната се е търгувало за 2 лева.
5: Разказва Райна Антонова. През 1919 година дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост и нейните подразделения в страната последвали съдбата на комитета.
8: Не успява да овладее цените, нито успешно бори спекулата, а напротив, постоянно около нея има някакви скандали за корупция.
5: И като казахме скандали и корупция, обратно в наше време е рунд пореден от битката държавата срещу високите цени. Поне според заявките в тази битка сега, правителството има намерение да се служи с понятия като справедлива цена, изсветляване на доставките по веригата, прилагане на най-добрите европейски практики, като например тези в Германия,

0: по думите на министър-председателя Румен Радев.
1: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
0: Ще сработи ли тази политика, в която хем таван на цените няма, хем ще има справедлива цена? Хем няма таван на наценките, но хем ще се проследяват веригите на доставки, според опозицията.
2: Тези мерки, от сега ви казвам, че нито една няма да ни сработи. Защото по принцип и хората, които са там, а и най-вече в една пазарна икономика, по този начин няма да стане. Нито с таван на цени, нито с това, което се опитват с наценките да правят. Пазара ще регулира цените.
0: Отговорът на въпроса ще доживеем ли първи път, в който ние като потребители ще сме печеливши от войната на държавата срещу високите цени, за сега знае само времето. А цялата тази история разказахме, защото не е лошо да се върнем назад, когато сме загубили пътя. Да почерпим опит от грешките си, да не ги повтаряме и потретваме до безкрай и да очакваме различен резултат. За по първи път ли, Дарина?

0: първи петли.
1: И по първи петли отново е време да чуем кой се обади с поздрави и благопожелания, скъпи приятели, на редакционния ни телефон тази сутрин.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Тази хубава майска утрин искам да направя една покана. На 31 май, неделя, ще се проведе поредния празник на селото, село Копривец. Заповядайте всички копривщини, които не живеете тук, да прекараме един хубав ден с близки и приятели. И нека набор 1949 година да се съберем на обичайното, ще има много музика, песни и хора. Заповядайте, ще ви чакаме. Зорка Йорданова.
3: Поздравявам екипа на първи петли на радио Стара Загора. Ние Ангелина Стефанова от Севиево, Георги Шумаров от София и Иван Братинов от Мездра. Поздравяваме съучениците си от випуск 1961 година на техникума по хидромелиорации град Павликени и ги призоваваме да присъстват на поредната ни среща на 31 май, неделя от 18 часа, сборен пункт пред паметника на загиналите във войните в град Павликени. Желаем за тях да прозвучи Веселин Маринов –

0: Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Нека песента на Теди Генев, Българио, единствена си ти, която пожелаха някои от хората, които редовно слушат радио Стара Загора и предаването по Първи петли, като семейството на пътешествениците Константин и Елена Неткови от Карнобат, нашата гостинка тази сутрин, варненката Елисавета Андонова и нейното семейство, избрали китното село Кутела за свой пристан, както и семейството на Милена и Мирослав Радневи и тяхната голяма фамилия от Чепеларе, които преди дни посрещнаха най-новия член на родословното дърво, чаровния Денис, да ни слушат в този час с пожеланието да са живи и здрави и да имат още много радостни мигове всички заедно и да посрещат всяка трудност и всяка радост обединени и изпълнени с вяра в доброто. Изпълнението на Теди Генев и за тези слушатели, които позвониха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро! Обажда се вашия редовен слушател Станимир Геремачев от Ивайловград. Благодаря за чудесното предаване. Искам да напомня във връзка с 90 годишнината от създаването на Радио Стара Загора, че Радио Стара Загора остава светла деня в района на Ивайловград. През далечната 1936 година, когато се открива Радио Стара Загора, тогавашният директор господин Стоян Паунчев заедно с Мара Шопова участва в ограмотяването на бежинците от Тракия съвместно с тогавашния старозагорски митрополит Павел в Ивайловград. Е създадена самодейна театрална трупа. Първата пиеса, която изиграват самодейците в Ивайловград, е пиесата Иванко. И искам да продължа, че в ограмотяването на ивайловградското население, благодарение на Мара Шопова, тя организира курсове по шеф и кройка. Доставени са машини Сингър. И благодарение на нея много ивайловградчанки получават в тези трудни години своята професия. А също така през годините по-късно Радио Стара Загора участва при създаването на певческите групи в квартал Лъджа на Ивайловград в село Свирачи. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
2: Добро утро на уважаемия екип на Радио Стара Загора. Казвам се Стоянов, ваш слушател и голям почитател. Чудни са темите, чудни са срещите, които предстоят да чуем. Да, свободата е много хубаво нещо. Книгата на книгите пише, бъдете свободни и получете онази свобода, която ще ви накара да вършите само добро. Свободата не е да вършиш каквото искаш, което е необмислено, което е грешно, а свобода да вършиш добро и само добро. Писано е. И да не до тяга да вършите добро. И който знае доброто и не го прави, грях и нему. Да слушаме птичките как пеят, да гледаме растенията как растат и да хвалим Твореца и да сме готови да се усмихнем дори и когато някой ни нарани. Така можем да живеем в неразбирателство. Поздравявам вашия екип. Поздравявам Марчо Димов, Тончо Стоянов, Атанасов, жителите на Александрова, Словешка, кмета и всички, които слушат.
3: Обажда се Петър Пейчев от село Скобелев, Димитровска община. Искам да поздравя моите племенници Веска и Красимир Дърварови, село Капитан Андреево, с една хубава песен.

Е, скъпи приятели, всяко начало си има и край. По първи петли настъпи време да се разделим, уважаеми слушатели, с пожеланията да срещате и дарявате другите с обич, доброта и усмивка. Екипът на Радио Стара Загора на телефона Живко Нанев, на пулта Милена Пълнова и пред микрофона Кристина Русева ви казваме до нови срещи. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, по време на първата копка на строежа. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план, но и тази процедура ще бъде задвижена. Според министър Шишков, предстои в страната да се построят още магистрали, чието планове ще бъдат изработени от държавата, но ще се предложат на концесионери за изграждането им. Началото на магистралата от Русе към Търново беше дадено на мястото, където предстои да има връзка с бъдещ трети мост над Дунава, но за това съоръжение едва сега ще бъдат подновявани разговорите с румънската страна. Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се

0: разделя в посока проход Шипка и прохода на републиката. Разработен е план за обезопасяването на отсечката по първокласния път 1-7 от шуменския квартал Дивдядово до Велики Преслав. До седмица 2 ще бъдат положена напречна пътна маркировка и ще бъдат подменени пътните знаци. Участъкът ще бъде отбелязан като отсечка с концентрация на пътни произшествия. Трасето е близо до Велики Преслав, района на квартал Кирково, до чешмата. Пътят е прав и не предполага възникване на катастрофи, но вероятно водачите не спазват дистанция и от полицията отчитат множество пътни инциденти в този участък. От полицията предупреждават още, че във връзка с ремонта, който се извършва по лявото платно на магистрала Хемус, част от движението е пренасочено по главния път 1-2 в участъка от Нови пазар през квартал Мътница до Шумен. Ограничението след квартал Мътница отново е 50 км в час. Но тъй като пътя позволява по-висока скорост, предстои разработването на проект и залагане в генералния план за организация на движението на община Шумен, тази скорост да се увеличи от 50 на 70 км в час. Предстои общината да изготви необходимите документи и да ги представи в АПИ. На 28 и 29 май ще бъде затворено пътното платно между Шумен и село Лозево. Това съобщиха от Общинската администрация в Шумен. Ограничението важи за участъка от табелата за край на град Шумен, вилната зона, до табелата за начало на село Лозево. Временната организация на движението е заради предстоящ ремонт. Обходът е по пътя през 7 км в посока към село Лозево. Започва рехабилитация на приемното здание на ЖП гара Шумен. Това съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. Дейностите включват цялостно обновяване на покрива и на фасадите, като ще бъде запазена съществуващата облицовка на сградата. Предвиждат се нови перонни настилки и перонно покритие, както изграждане на асансьори и подходи за хора с намалена подвижност към пешеходния подлез. Предвидено е озеленяване, поставяне на нови пейки и изграждане на два паркинга. Договорът за рехабилитацията е за над 6 милиона и 733 хиляди евро с ДДС. Срокът за изпълнение е приблизително 1 година и 9 месеца от започване на строителните дейности. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи. Още в сутрешните часове по поречието на Дунав и по Северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количества, сумарно, ще се валежите във вътрешността на района. По градиент, вятъра ще е слаб от северо-запад, но по-късно ще се усилва от север и северо-исток. В часовете до обяд ще е топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса. Очаквана максимална температура за Шумен 23 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен. Точно в 7 е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

бъдем заедно с вас до 10 часа. Предаването е от тук, започва деня. Благодарим, уважаеми слушатели, че започвате четвъртъка с нас. Предстоят много интересни теми, знаете. След минути ще ви кажа и акцентите в утрото. Първо обаче хубава музика и нека по ноти да продължава деня.

Стана вече 12 минути след 6 часа. Ето и избраните акценти в времето до 10. Реализираме ги, разбира се, заедно с нашите репортери. Ще започнем с актуална информация за времето и за здравето. Двете са свързани, защото понякога температурите, знаете, могат да причинят кардиологични аномалии, но да я караме по-оптимистично. Репортерът ни Здравка Русева ще ни каже как да сме здрави. След 7 темата е предстоящата сесия на Общинския съвет в Русе. Там също буксува изборът на омбудсман, както и в Шумен, но повече ще разберем от председателя на местния парламент, академик Христо Белоев. След 8 ще насочим вниманието си към европейските ползи и проблеми. В рубриката Евронет Плюс ще стане дума за това как трябва да се преустрои Евросъюза предвид сложната геополитическа обстановка. В криза или в възход е европейското лидерство в момента, за това ще си говорим. Ще обърнем внимание и на дейността на областния информационен център в Русе. 15 години от неговото създаване са изминали. С какво беше полезен той на жителите на региона? А иначе знаете, че такива центрове има във всеки областен град. По темата работи кореспондента ни Галя Салова. След 9 часа темата е образование. За първи път в Шуменско се открива възможност за обучение по роботика. Инициативата е на Средно училище Панайот Волов. Деян Герговски разговаря с директора на гимназията, също и с ученици, които са създали умна защитна каска за огнеборци. Шуменските общински съветници заседават днес, както и доста местни парламентаристи в Североизтока, но ние ще обърнем специално внимание на сесията в Шумен с информация там. След 9 часа оттам ще се включи репортерът ни Стоян Стоянов. На финала на днешната сутрешна среща очаквайте и солидна доза покани за интересни културни събития, за хубав финал на 28-я ден на месец май. Важно е обаче сега да го посрещнем с настроение, затова думата отново има Славчо Славчев.

Поглеждаме на днешния 28 май в исторически план какво интересно и определящо до днес се е случило. На днешната дата през 1890 година е открито първото училище за медицински сестри в София. През 1920 пък в царство България е приет закон за трудовата повинност, с който се задължават младежите над 20 години и девойките над 16 да упражняват обществено полезен труд. През 1924 на 8-те летни олимпийски игри в Париж националният отбор по футбол на България играе първия си официален матч и губи с 0 на 1 от отбора на Ейре. На 28 май 52 жените в Гърция получават избирателно право. 1961 година, пак на 21 май, тогава е създадена Международната неправителствена организация за защита на човешките права Amnesty International. През 1966 година пък е възстановено копие на парахода Радецки и то е пуснато на вода в Русе. 28 май е паметна дата за изкуството през 1999 година. Тогава в Милано, Италия, след 21 годишна реставрация, шедьовърът на Леонардо да Винчи «Тайната вечеря» отново е изложен на показ. И стигаме до 28 май 2009 година в България. Той се оказва наистина черен ден, защото тогава загиват 17 души край Ямбол вследствие на инцидент с повреден автобус. Хората тогава бяха тръгнали на събор, а денят по църковния календар беше Спасов ден. Така че, ако сте на път в момента, наистина бъдете внимателни. Нека днешният 28 май, който се пада 148-я ден в годината, да остане в вашия личен календар с добро.

0: Североизтока термометрите показват еднакви градуси, където и да ги погледнеш. И в Шумен, и в Силистра, и в Разград, плюс Търговище, синоптиците са измерили 17 градуса в 6 часа сутринта. Единствено в Русе е 19 градуса. Денят започва топло, но няма да стане горещо, както вчера. Ето сега и подробната прогноза на дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи.

0: Фиджи, още в сутрешните часове по поречието на Дунав и по Северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количества, сумарно, ще са валежите във вътрешността на района. По градиент, вятъра ще е слаб от северо-запад, но по-късно ще се усилва от север и северо-исток. В часовете до обяд ще е топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса. Очаквана максимална температура за Шумен 23 градуса.
1: Това е за България. А иначе да знаете, че големите жеги в Италия продължават. Вчера на места температурите там са достигнали 37 градуса. В Рим от горещините е имало и припаднали. И за днес червен код е обявен за Болония, за Флоренция, Рим и Торино. Така че имайте приятно топъл ден в България.

0: Продължават приказките около комарите. Казвам за приказки, защото много се говори, но конкретни по-решителни действия не се предприемат. Кметовете на дунавски общини ще се срещнат днес с министъра на здравеопазването, за да представят своите предложения за справяне с хапещите насекоми. Причината за тази среща е отмененото на 13 май от правителството на Румен Радев финансиране на дейностите. Неусвоените средства за ларвицидна обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините, които се намират по поречието на Дунав за допълнително опръскане. За това ще настояват кметовете на тези общини на срещата днес с министър Катя Ивкова. И ето какво казва кметът на Русе Пенчо Милков. Комарите по река Дунав вече са факт, защото не успяхме да се справим с ларвите. Другото ни искане ще бъде, за да не се случи това и до година, държавата да разработи и да пусне процедурата действително до месец август, което винаги ни е било искане. Ако успеем да получим средства от тези, които не се разходваха, а те бяха около 1 млн. 800 хил. евро, ако те бъдат разпределени, това ще помогне на всяка една община да третира по класическия начин и магоцидно, още по-интензивно от средствата, които ние сме предвидили. Казвам, че това са думи на кмета на Русе Пенчо Милков. Иначе в тази община са предвидени 8 третирания за всяко населено място, но необработените държавни терени практически зануляват ефекта от това пръскане и така насекомите ще продължат да хапят хора и животни. И още нещо, според Милков, разпределението на тези държавни средства трябва да се извърши не според броя на населението, а според дължината на бреговата ивица и зоните с влажни биотопи, които именно създават условия за масово размножаване на комари.
1: Мрази гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък, не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице.

нахалниците малки, те убия не успях. Аз забравих всички лампи и живея в тъмнина, но комарите мутанти имат нощни

0: И след комарите към още една важна здравна тема насочваме вниманието ви. Сигурни сме, че част от вас са се здобили с аритмия. Може и да не я чувстват. Едно състояние, което обаче е добре да се държи под контрол. Именно за това в България ще се проведат днес безплатни прегледи в 9 града. Сред тях са Шумен и Русе. Прегледите започват днес като част от националната кампания Запази ритъма на живота и тя е на Института за здравно образование. В нея участват кардиолози от страната. От Шумен се включва доктор Ердин Шахмет. Всички часове за тези безплатни прегледи в Шумен вече са запълнени, но ние използваме повода, за да заострим вниманието ви как на време да усетите това сърдечно състояние, какво трябва да знаем за заболяването, така че то да не ни инвалидизира и да не отнеме живот. По тази тема работи Здравка Русева.
1: Кампанията е насочена към ранното откриване и превенция на предсърдното мъждене, най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Това е състояние, при което сърцето бие неравномерно и често ускорено, което може да доведе до сериозни усложнения, каза доктор Иван Вецев от Софийска клиника.
2: Предсърдното мъждение е състояние, при което предсърдията се съкращават с много висока частота. Обикновено тази частота не се предава в пълния си размер на камерите, но като цяло води до повишаване на общата сърдечна частота. Повишаването на общата сърдечна частота се отразява на повишаването на пулса. Пулсът става висок, над 100 удара в минута, много често става около 130, 140, 150, при което това неправилно съкращаване на предсърдията най-вече води до промени в характеристиките на кръвта, която се преминава през камерите и през предсърдията и съответно води до образуване на микротромби, които се изстрелват и могат да запушат мозъчни артерии.
1: Освен инсулт, предсърдното мъждене може да доведе до сърдечна недостатъчност, тромбоемболични инциденти и влошено качество на живот.
2: Те се оплакват от задух, тежест, което е нормално по принцип за хора в тяхната възраст. Важно е сърцето им да работи правилно, сърдечната дейност да е нормална, ритмична и да нямат хипертония, за да могат да профилактират осложненията като инсулт. Летните жеги биха предизвикали повече промени в кръвното налягане, отколкото промени в пулса, тъй като промените в пулса те се обославят от промени в нашата емоционалност по време на летните месеци, но те могат да се свързани с някакво друго заболяване, което ние имаме, нарушение в проводната система на сърцето, така че през летните месеци по-скоро хората трябва да следят наистина много стриктно кръвното си налягане, естествено и пулса си, защото нашата препоръка във връзка с кампанията е пациентите да измерват поне веднъж на ден пулса си.
1: Тревожен е фактът, че това състояние често протича без ясни симптоми и остава недиагностицирано. Кампанията е насочена към хора с повишен риск над 40 години, с хипертония, с захарен диабет, с сърдечно-съдови заболявания, наднормено тегло или затлъстяване, хора с фамилна обремененост за сърдечни заболявания. За информация, открита и гореща телефонна линия, която е активна от 17 до 19 часа в делнични дни, телефонът 0710-126. Цената е на един градски разговор или според тарифния план

си днес. Само след 9 минути в ефира ни е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Дано вестите от страната и от света също да бъдат позитивни. Знаете, предаването от тук започва деня. Ще бъде с вас до 10 часа.

7 часа на 28 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, докато президентът Доналд Тръмп твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите.

0: правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Промените, предлагани от управляващите, бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев продължава посещението си в Брюксел, където днес ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. С подробностите кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Лимасол и днес ще продължи неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в формата Гимних. Обсъждат се регионалните кризи и европейската архитектура за сигурност. Съпредседатели на срещата са върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас и външният министър на Кипър Константинос Комбос, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Войната в Украина, събитията в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност са трите основни теми на дискусиите на европейските външни министри. В първата сесия днес за участие в дискусията са поканени министрите на външните работи на Индия и на Саудитска Арабия поради значимата роля на техните страни в развитието на процесите и сигурността в района. Погледът на европейските висши дипломати е насочен и към Украина, продължаващата руска агресия и помощта на Европейския съюз за Киев. Голямо значение има дискусията по подготвената европейска стратегия за сигурност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в платформата X. Във вечерното си видеообращение Зеленски заяви, че се планират още удари навътре в руска територия.
4: Те, що потребно, що в Русия...
0: Зеленски отбе...

0: Отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Русия, че тя ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася. Украинският лидер добави, че основна мишена остава руската нефтена промишленост. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украина през 2022 година, са били убити почти 500 000 руски войници. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кейст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-висока от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кейст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран. Целта е бил военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Обобщение на редактора Сабина Спасова.
2: Съединените щати атакуваха цели в Иран за втори път за три дни, като нарекоха ударите отбранителни, с цел да бъдат защитени американските войски от заплахи, създавани от иранските сили. През нощта в района на иранския пристанищен град Бандар-Абаса се чули три взрива. Противовъздушната отбрана е била активирана за няколко минути. Associated Press цитира представители на Вашингтон, че са свалени 4 ирански дрона в района на Ормузкия проток. Поразена е иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар-Абас в готовност да изстреля 5-ти дрон. На фона на липсващи резултати в преговорите с Техеран, президентът Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република. Подчерта, че Ормузкият проток ще бъде отворен и няма да бъде контролиран от нито една държава, а също, че Съединените щати не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран, който е в тежка ситуация. Те имат 250% инфлация, парите нямат стойност, икономическата система е срината, каза американският президент. Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение, написа в социалната мрежа екс председателят на Комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи. Според него Тръмп няма да успее да принуди Иран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите. За новините Савина Спасова.
0: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. В столичния общински съвет отново ще се обсъжда решението за строителство на небостъргач на общински терен в район Младост. Снощи жители на квартала спряха движението по булевард Александър Малинов в знак на протест. Те настояват да бъде отменено изграждането на 75-метровата сграда до метростанция Александър Теодоров Балан. С подробности репортерът Добромир Видев.
3: Жителите на Младост не си дават зеления район, който сега е само трева и ограда. Те отново издигнаха плакати с призив да не се отнемат зелени райони и дори се чуха и призиви за оставка на кмета на район Младост. Организаторът на протеста Георги Дакашев.
4: Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отвърдят доклада. Силно се надявам.
3: Мариела Стайкова, която живее в блок 236, връчи подписка на 400 жители с по-широки искания.
5: Искаме да бъде организиран местен референдум, на който гражданите на Младост да си кажат мнението дали искат малкото останали бели дробове на този квартал, които са общинска собственост, да бъдат бетонирани. Искаме да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда предвид ефекта, наречен топлинен купол. Освен това искаме кмета на София да открие процедура по изработване на нов общ устройствен план на Младости. И четвъртото ни искане е до провеждането на референдума, до изработването на този план с ОВОС, да се замразят абсолютно всички нови застроявания на общински терени.
3: За новините Добромир Видев.
0: Общинският съвет в Плевен ще изслуша управителя на ВИК в града, който се очаква да предостави информация за проблемите с водоснабдяването в общината и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Заседанието на Общинския съвет започва в 9 часа с полагане на клетва от новообявен общински съветник. След това започва изслушване на управителя на ВИК. Заседанието продължава с преразглеждане на решение, върнато за ново обсъждане от областния управител. Мотивите посочва, че същото е прието в противоречие с материално-правните разпоредби на закона за държавна собственост и следва да бъде обсъдено отново от Общинския съвет. Дневният ред е от 33 точки от Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Перник от 8.30 тази сутрин без вода ще останат части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в града. Няма да има вода и в село Дивотино. Причината са ремонти, които се очаква да приключат в рамките на работния ден до 16.30. Официално е дадено началото на 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
7: Походът по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица е 5-дневен преход с дължина 120 км.
8: Различен терен, движение по асфалтиран път, след това планински релеф, от всичко по-малко.
7: Каза ръководителят на похода Евгений Филипов и посочи, че инициативата няма аналог в Европа като продължителност и масовост. Началото на родолюбивата туристическа проява е положено преди 80 години. Над 1800 души участват в похода тази година. От тях над 1600 са ученици от 43 населени места от цялата страна. Много от ученическите групи участват за пореден път.
9: Най-много ме впечатлява колко са отдадени всички на това да запазят идеите на Ботев. И според мен това по някакъв начин ни подбужда да правим промени в днешния свят, да бъдем по-добри.
7: От Враца Иван Тонова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Борислав Нинов. Добро утро.
10: Добро утро. Английският Кристал Палас е новият носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала в Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев са Живко Миланов и Йордан Господинов. А Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. България спечели за първи път в историята си отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сяна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Отборът на Балкан надиграл Локомотив Пловдив с 94 на 89 точки след продължение и поведе с 2-0 победи в финалната серия на Националната баскетболна лига при мъжете. Играе се до 3 успеха. Надя Тончева победи водачката в схемата Ставрула Цулакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми,

0: Грузия. Партиите си спечелиха още Нургил Салимова, Гергана Пейчева също, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаил Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колезачната обиколка на Италия. 202 км от Касано ди Ало до Андало. Лидер в генералното класиране продължава да бъде датчанина Йонас Вингегор. Третият поставен Новак Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех на представителя на домакините. Валентин Ройе с 6 на 3, 6 на 2 и 6 на 7. А напред от поставените продължава още 8-я австралиец Алекс Деминор и 11-я Андрей Рублев от Русия. В схемата при жените отпадна втората поставена представителка на Казахстан Елена Рибакина, която напусна турнира след загуба от украинката Юлия Стародубцева. Поражение във втория кръг претърпя и 13-та в схемата Джазмин Паулини, а италянката загуби от аржентинката Солана Сиера с 1-2 сета.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20 градуса във Варна. В момента в крайните североизточни райони превалява и пригърмява. Температурите по високите планински върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. По високите части на планините духа умерен и силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северо-западен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества там локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката, предупреждават от пътната агенция. Ограничена е външната активна лента на магистралата при 34-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Днес са обособени две ленти за движение в посока София-Варна и две ленти в посока Варна-София от 39 до 42 км при Топли дол. По магистрала Тракия трафикът през 60-я км и в двете посоки е само в активните ленти. Ограничена е и аварийната лента в посока София на автомагистрал

0: Струма при 10-я километър. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят критикувания от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с сутрешния екип на Радио Шумен. Славчо Славчев задава ритъма на утрото. Аз съм Цветелина Георгиева. Избрали сте с нас да започнете 28-я ден на месец май и изобщо не сте сгрешили. Ако се чудите дали днес да заложите на къс ръкав, ами прогнозата отново обещава температури над 20 градуса. Иначе към 6 часа тази сутрин в Русе термометърът сочеше 19 градуса, а 17 бяха измерени в Шумен, Силистра, Разград, Търговище. Днес през страната ще премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличава. Още в сутрешните часове по поречието на Дунав и по северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има грамотевични бури, очакват се краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количество обаче ще бъдат валежите във вътрешността на района. В Югоизточна България са възможни и градушки. В времето до обяд ще бъде топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но след обед започва проникването на по-студения въздух и при вечер термометрите ще сочат 17-19 градуса. За Шумен максималната температура ще достигне 23 градуса. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото след минути се пренасяме на Дунава, но с по-сериозни теми, които предстои да решават днес общинските съветници на Русе.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Днес ще се проведе 34-то заседание на Общинския съвет в Русе. В дневния му ред са включени 27 точки, като има заявени 16 питания. Все повече стават те с напредване мандата на Общинския съвет. По какви важни теми ще заседава местния парламент на Русе, слушаме сега от председателя академик Христо Белоев. С него разговаря Галя Савова.
1: 27 точки. Една допълнителна точка се внесе за разделение на социална услуга за изместване като местоположение, което е насочено към услуга на нашите съграждани. И ще бъде гласувано да бъде допълнително включена и 16 питания има. Ще разгледаме годишните финансови отчети и доклади за дейността на общинските еднолични търговски дружества. Ще определим дивиденд и ще изберем аудитори. Също така ще разгледаме и приемаме разчет за финансиране на капиталовите разходи на общината за 26-та година до приемане на пълния общински бюджет. Очаква се бюджета на държавата, след като бъде приет, ние ще имаме определени срокове, за да може да се приеме и бюджета за 26-та година. Доста късничко вече става. Предвидени са решения за промяна в устава на общински транспорт ЕАД, свързан с въвеждане на еврото, изпълнение на европейски транспортен проект в партньорство с община Сливополе, механизъм за разпределение на субсидии за превозвачи по междуселищни линии, определяне на минимални и максимални цени за таксиметровия превоз. Тук може би ще има дебати. Ще бъде обсъден отчета за състоянието на общинската собственост за 25-та година. Ще определим начина за добив и продажба на дървесина от горски територии, общинска собственост и ценоразпис за тях. Ще разгледаме меморандум за сътрудничество между община Русе, Русенския университет и Персей ЕООД и Регионалния исторически музей за създаване на Дунавски академичен център за аудиовизуално наследство. Ще разгледаме споразумение за реализиране на временна инсталация и фестивална зона Приста Блум. Това е до спортната зала.
2: Академик Белоев, няма как да не ви попитам. Знаем темата с обществения посредник, колко придоби популярност. Ще стартира ли най-сетне процедура за избор на нов обществен посредник?
1: Придоби популярност, е като и в средствата за масова информация. Много материали постъпиха по темата. И се създаде една доста сериозна дискусия. На последната сесия ние приехме правилник и по силата на този нов правилник ние ще обявим наново конкурса за обществен посредник. Ние сме го обявили, но той беше по стария правилник на предходното заседание.

0: събрание актуализирахме състава на комисията, тъй като двама общински съветници вече не са, на тяхно място нови избрахме и стартира процедурата.
1: Процедурата стартира независимо от това дали оспорвана по...
0: Да, въпреки че има определени съдебни дела, ние ще стартираме процедурата.
2: Както чухте, и в Русия имат проблеми с избора на омбудсман. Шумен също не може да избере такъв обществен защитник. Малко по-късно в нашата програма очаквайте информация от сесията в Шумен, която започва в 9 часа. Там ще бъде репортерен и Стоян Стоянов.

0: С новините на детски език могат да бъдат много полезни за възрастни, защото говорят за чувства и емоции, а всички ние сме изтъкани от тях, от пробуждането, дори по време на съня си. Но умеем ли да ги управляваме, така че да не съсипят нито деня, нито нощта ни? Точно на тези умения, които граничат с възможностите на умел сърфист, са посветени детските новини. Чуйте ги!
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Сърф на вълните на чувствата. Не е нужно да си в пубертета, за да те залеят куп чувства, но и със сигурност помага. Чувствата не са само за слабаците, каквото и да ти говорят хората, които трудно се справят с тях. Радостта е чувство, което никой не би отказал. Притеснението и тревожността са чувства. Гневът е чувство. Дори най-големите грубияни в класа имат чувства. Разярените викове, ритниците са проява на силното чувство гняв. Шумният им израз често крие по-тихи чувства, като тъга, срам или дори завист. Не можем да изтрием чувствата си. Даже е лоша идея да пробваме. Много по-важно и ценно е да се научим да се справяме с тях по здравословен начин. Така градим характер и умение. Мисли за чувствата като вълна, която няма как да спреш, но можеш да се научиш да сърфираш отгоре като готин сърфист. Това е пример за аналогия, обяснение чрез важни сходства между двете неща. Сърфистите познават различните видове вълни. Знаят кои са подходящи за различни нива и умения, кои са твърде малки и кои прекалено големи и опасни. За да се справиш с чувствата, трябва също да можеш да ги разпознаваш. Някои сълзи са от тъга, други от радост, трети от гняв и безсилие. Но има и хора, които крият безкрайна тъга зад шеги и усмивки. Важно е да разделяш външната проява от самото чувство. Още по-важно е да разпознаеш какво ти казва тялото чрез различните емоции. Колкото по-добре четеш този език, толкова по-лесно ще ти е да поговориш с самия себе си и да разбереш какво ти трябва. Следи прогнозата. Сърфистите винаги следят за правилните условия. Колкото по-добре познаваш себе си и нещата, които са ти сила или слабост, толкова по-добре ще си подготвен да се справиш. Ако знаеш, че на състезание ще се опитат да те издразнят или провокират, може да тренираш спокойствие и фокус. Ако знаеш, че някой винаги прави хъпливи коментари, преди да го видиш, можеш да подготвиш шеги, с които да отвърнеш, вместо да се разстроиш и изгубиш контрол. Редовните тренировки са важни и не е нужно да си на сърфа. Не винаги има условия за влизане във водата, затова добрите сърфисти тренират редовно на сухо, за баланс, издръжливост, сила, координация, дишане. Докато сърфираш, не скачаш на въже, но ако скачаш редовно на въже, ще си в добра физическа форма за сърф. Справянето с емоциите е сходно. Не може да разчиташ да го научиш само в моментите, когато има емоционална криза. Нужни са малки тренировки всеки ден. Например, да смекчиш тона, вместо да се развикаш на брат ти, че ти е взел играчката. Или да не изповтиш, ако те помолят да изхвърлиш боклука. Ако овладееш малките и средно големи емоции, ще си подготвен за справяне с наистина големите чувства, когато нахлуят неочаквано. Регулирането или направляването на емоциите е безкрайно важно умение. То ще ти помогне да изградиш истинска увереност. Мога и знам как да се справя с трудностите, вместо кухо самочувствие. Аз съм велик и никой гък не може да ми каже. Опитай! Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка. Още новини на детски език можете да

0: намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Надяваме се тези детски новини да са ви допаднали и да са ви били полезни. Продължаваме с още една информация, ориентирана към младите ни приятели. Военното формирование 32-420 или школата за шофьори на БТР в Русе ще има днес скъпи гости. Това ще бъдат ученици от средните учебни заведения в Дунавския град. Началото на тази инициатива е от 13.30 часа. Тя е по повод деня на детето 1 юни, посветена е и на 150-та годишнина от Априлското въстание. В тази надпревара в военното поделение ще се включат отбори, които ще премерят сили в различни дисциплини. Сред изпитанията са преодоляване на полоса в препятствия, лицеви опори, хвърляне на учебна граната, разглобяване и изглобяване на автоматца за време, дърпане на въже и оказване на първа до лекарска помощ. Всичко това със сигурност ще бъде интересно поне за момчетата, а е възможно и някои от тях да си пожелаят професията военен. Още актуална информация предстои в ефира ни точно в 8 часа. Тогава са новините на Радио Шумен, а днес дежурен новинар е Ивелина Иванова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. С 9 питания на общински съветници към администрацията ще започне днешната редовна сесия на Общинския съвет в Шумен. Темите обхващат въпроси като организацията на движението около поликлиниката, проблемите с паркирането в кварталите, запушени шахти, сухата водна каскада до младежкия дом и други. Кметът Христо Христов ще трябва да отговори на въпроса как се е стигнало до решение.

Нието да връчи ключ на Шумен на президента Илияна Йотова, която гостува за празника на града 11 май. Общинските съветници ще решат и дали да бъдат актуализирани минималните и максималните цени за таксиметров превоз в община Шумен. Ще бъде търсен и вариант за спешен ремонт в евакуирания корпус на детска градина Братя Грим в шуменския квартал Тракия. Съветниците ще решат и дали денят на Шумен да бъде обявен за празничен и неприсъствен. Идеята е работещите да имат възможност да се включат в тържествата на 11 май. Сесията започва в 9 часа. В дневния ред са включени 33 точки. След час започва и редовното заседание на Общинския съвет в Търговище. Съветниците там ще трябва да актуализират списъка за капиталови разходи за 2025 година с удължено действие. От администрацията предлагат средствата за изграждане на обслужваща улица в бившето военно поделение да бъдат пренасочени за изграждане на улица и паркинг в квартал Запад 2. В предварителния дневен ред са включени общо 25 точки. Дали да бъдат променени цените на таксиметровите услуги в Русе, ще решава днес Общинския съвет в Крайдунавския град. Ще бъде обсъден и механизъм за разпределение на субсидиите между превозвачите по междуселищните автобусни линии в общината. Сред важните теми е и адаптирането на дейността на общинския транспорт в Русе към изискванията, свързани с въвеждането на еврото, чрез промени в устава на дружеството. На заседанието ще бъде обсъдено и откриването на процедура за избор на нов обществен посредник. А в 9 часа се събират и общинските съветници в Тутракан. В предварителния дневен ред са включени 15 докладни записки. Ръководството на Асоциацията на Дунавските общини ще се среща

0: срещна днес министъра на здравеопазването и ще поиска предвидените, но неусвоени средства за обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунав за допълнително пръскане срещу жилищите насекоми. Това съобщи кметът на Русе Пенчо Милков, който е и заместник-председател на управителния съвет на асоциацията, информира Българската телеграфна агенция. Припомням, че обществената поръчка за ларвицидна обработка срещу комарите, обявена в края на миналата година, беше прекратена от служебното правителство на 8 април тази година заради нарушения. Служебното правителство одобри на 7 май дейностите за обработка срещу комари да бъдат прехвърлени към Българската агенция по безопасност на храните, но на заседание на 13 май новото правителство отмени решението, тъй като има риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Сборникът 170 години Народно читалище Добри Войников «Живота в три века» ще бъде представен днес в Шумен. Събитието е част от инициативите, посветени на годишнината на читалището и на 170 години общонародно читалищно дело. Кръглата маса започва от 14 часа в зала Сава Доброплодни. В изданието са включени текстове на изследователи, преподаватели и общественици, посветени на историята на читалището, архивния и библиотечния фонд, театралното и хоровото изкуство, както и на дейността на съставите към културната институция днес. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи. Още в сутрешните часове по поречието на Дунав и по Северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количества, сумарно, ще са валежите във вътрешността на района. Вятъра ще е слаб от северо-запад, но по-късно ще се усилва от север и северо-исток. В часовете до обяд ще е топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса. Очаквана максимална температура за Шумен 23 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Радиото е Шумен, предаването тук започва деня. Някои са с нас още от 6 часа, но ако сега натискате копчето, да знаете, че Славчо Славчев ви радва с хубава музика. На европейски теми ще продължим в следващия час и се надяваме да ви бъдем полезни. Точно в 8.30 ще чуете и най-актуалните свободни работни места в област Силистра. Аз съм Цветелина Георгиева и ви благодаря, че избрахте нас и да ви информираме и да ви забавляваме. We'll be right back.

0: Преди седмица Европейския парламент в Страсбург за първи път връчи наградите на новосъздадения Европейски орден за заслуги. Престижните отличия събраха на едно място знакови фигури, оформяли облика на стария континент през последните десетилетия. Това събитие стана и повод за по-дълбок размисъл. Предвид сложната геополитическа обстановка, в криза или в възход е европейското лидерство в момента. Това е темата на Евронет Плюс. Днес по нея работи Силвия Петрова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.

0: Българското национално радио и Евранет Плюс.
1: Когато големите архитекти на съвременна Европа се събират на едно място, това рядко е просто протоколно събитие. Европейският парламент учреди и връчи за първи път Европейския орден за заслуги. Отличие за хората, които с решенията си са превели Съюза през исторически изпитания. Но вместо патос, от трибуната в Страсбург прозвучаха сериозни предупреждения за края на епохата на спокойствие и за спешната нужда от преосмисляне на лидерството. Бившият председател на Европейския парламент Ежи Бузек заяви в прав текст.
2: Като гледаме напред към бъдещето, мисля, че трябва ясно да кажем. Светът, в който живеехме, свят, от който извличахме дивиденти от мира, ефтин газ, сигурна търговия с Китай и в който Съединените щати бяха там, за да ни защитават, този свят вече не съществува. И при тези обстоятелства трябва да преосмислим и укрепим изключителния проект, какъвто е нашият Европейски съюз.
1: Необходимата промяна засяга най-вече сигурността, според бившия австрийски канцлер Волган Шюсел, който предупреди.
3: Всичко може да бъде превърнато в оръжие, енергията, финансовите транзакции и мисля, че е дошло времето да се върнем към една от основните идеи, заложени при създаването на Европейския съюз, а именно създаването на Европейска отбранителна общност. Това беше първата идея и днес тя е по-важна от всякога.
1: Нобеловият лауреат за мир и лидер на полския профсъюз Солидарност Лех Валенса също постави акцент върху дълбоката криза на доверие.
4: Светът трябва да бъде реорганизиран. Никой не вярва на никого. Трябва да се убедим взаимно да градим. А това, което се случва днес в света, е процес на осъзнаване. За да вземем добри решения, трябва да ги включим в програми и структури. И тогава ще издържим изпита за развитието на света. Ако не, ще свършим като други цивилизации, които вече са съществували на този свят.
1: Потвърждение за крехкостта на досегашния модел дойде и от бившия германски канцлер Ангела Меркел.
5: Първото обещание беше още от самото начало обещанието за мир. И това обещание в началото беше нещо изключително и съвсем неочевидно. След това то се превърна в нещо нормално. И чрез варварското нападение на Русия срещу Украина, стигнахме до извода, че това съвсем не е даденост. А с новата доктрина за сигурност на Съединените щати стана ясно, че защитният стълб, на който разчитахме, вече няма да бъде достъпен в бъдеще по начина, по който бяхме свикнали.
1: Всички тези личности очертаха голяма дилема. В криза или във възраждане се намира европейското лидерство в сложната ситуация в света в момента. Имат ли капацитет сегашните ръководители в Брюксел и националните столици да отговорят на тези предизвикателства? Тези въпроси обсъдих с ръководителя на бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.
6: Европейския парламент, основната му роля и ролята на всеки един наш представител в него е да защитава интересите на нас, европейските граждани. Така че оттам минава лидерството на Европейския парламент през изявената защита на нашите права като европейски граждани. Това е нещо, което парламентът винаги е правил и ще продължи да прави. Това е неговата роля като институция. И през все, че разбира се, всеки един представител в него е избран от определена държава, логично е защитава интересите и на своята държава. Основната роля, основната цел на всеки един евродепутат трябва и е да защитава интересите на всички нас, европейските граждани. Позицията на всяка една държава, нейната тежест зависи от това как тя отстоява на европейската сцена. Ако не са били взети необходимите мерки през годините, Европейския съюз ще да бъде нещо много по-различно от това, което е в момента. Това, че сега е силен и има много силни позиции в определени политики, именно резултат на визията на определени лидери в миналото, които са имали куража да прокарат някои нездължително толкова популярни политики. Много сложна е европейската политика, именно защото тя е политика на компромиси между 27 държави членки, защото мнението на всяко едно от тях е важно, всяка една от тях го защитава и наистина постигането на една компромисна позиция, която защитава интересите на всички държави членки, отнема време и не е лесна, но в крайна сметка всички ние и всички държави членки си дават сметка, че сме много по-силни, бидейки заедно в Европейския съюз, отколкото ако трябва да отстояваме тези позиции като отделни държави членки, пак казвам в една много сложна геополитическа среда.
1: И професор Антоний Тодоров, който е сред водещите експерти по европейските политически процеси и кавалер на Френския национален орден за заслуги.
7: В днешната геополитическа ситуация Европейският съюз е изправен пред гигантски предизвикателства. И ние като европейци трябва да направим усилието да запазим това. Лидерството, разбира се, е много съществено в този момент. Тази награда е един добър знак. Това значи Европейският съюз да покаже,

0: каже какви фигури, личности смята за емблема на Европа. Живеем във време, когато едва ли има общество, което истински да харесва своите лидери. И Европа не прави в това отношение никакво изключение. Европа се нуждае от лидери, които да убедят европейците, че европейската утопия не е неосъществима. Напротив, заслужава си да работим за нея. И тази утопия е всъщност основана тъкмо на тези принципи, на които отците основатели са поставили европейската интеграция. Сътрудничество, интеграция, мир, разбира се, и благоденствие на обществата. Страхувам се, че Европейският съюз за това има проблем с лидерството, защото се затвори до голяма степен в една такава технократична бюрокрация. Виждаме как в много случаи назначени или избрани с някакъв конкурс, но който е такъв технически конкурс, личности в европейските институции могат да имат по-съществено влияние и по-важно мнение, отколкото избраните с демократичен вод правителства и парламенти. Това е една еволюция, срещу която се заслужава да се работи, защото Европейският съюз е преди всичко демократичен проект. Но като кажем демократичен проект, всъщност трябва да започнем да разбираме по-внимателно онова, което наричаме евроскептицизъм или популизъм, национал популизъм. Ако сте недоволен от правителството си, можете да организирате протести или предсрочни избори и да го свалите. Ако сте недоволен от Европейската комисия, не можете да направите това. И в този смисъл, мисля, че Европейския съюз ще има бъдеще само ако развие една наднационална демокрация, но действителна демокрация, в която гражданите действително участват и тяхното мнение се зачита. Страхувам се, че днешната комисия не демонстрира особено лидерство и, разбира се, много критики са насочени към това. Ако търсим говорители на Европейския съюз, които могат да играят ролята на лидери, по-скоро наистина ще ги намерим на равнището на националните държави. Войната в Украина, например, разделя дълбоко обществените мнения в страните и не толкова в това най-повърхностно разделение проруско или проукраинско, но по-скоро от гледна точка на това как си представяме края на тази война. Така че Европа наистина е поставена пред изпитание, но мисля, че за сега Европейския съюз успява някак да се справи.
1: Независимо от трудния път на неизбежни промени, бъдещето на Европейския съюз остава отворен проект, чийто успех зависи от решимостта на следващите поколения лидери. За финал на днешната рубрика Евронет Плюс оставям думите на председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.
2: Европа – най-справедливото място за работа, най-сигурното място за отглеждане на семейство, свръхсилата на правата, свободата и демокрацията, каквато я познаваме. Но нищо от това не съществува от само себе си. То съществува, защото хората избират да го защитават поколение след поколение. Затова към следващото поколение и към всички, които ще продължат този проект, щафетата е ваша, за да дръзнете да мечтаете за нещо по-голямо и да намерите смелостта да го осъществите. Защото, както казват тези лауреати, всеки път, когато някой се включи, всеки път, когато някой се изправи, нашата Европа става по-силна.
1: За Евронет Плюс, Силвия Петрова.
3: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: Вече сме в времето на трудовата ни борса, точно в 8.30 часа. На пряката ни телефонна линия е Ивелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми слушатели от Слънчева Силистра. Работните места днес, по реда на тяхното постъпване, са продавач павильон, продавач консултант, шивачи, домакини, чистачи, касиери, оператор въвеждане на данни, сметосъбирач, пекар, общи работници, работник озеленяване, работник поддръжка, настройчици на шприц машини, машинен оператор обработка на минерали, пристанищен работник, шлосер монтьор, шлосер корабен, барман, работници за сортиране на плодове, дърводелец-мебелист, работник за вглобяване на детайли, шофьор на лекотоварен автомобил, сервичори, помощник готвач, носач-товарач на стоки, оператор компютър на предпечатна подготовка, машинни оператори на металообработващи машини, санитари, пакетировач, лекари, кранист, заварчици, монтажник на метални конструкции, арматуристи, куфражисти, водопроводчици за вътрешно ВИК, фармацевт-магистър, електромонтьор на подстанции, работник изолация, градинар и медицински сестри. Това е от нас. Пожелавам на всички приятен ден!
0: Благодаря много за актуалната информация, която ни предостави Ивелина Тодорова. Заповядайте в Бюрото по труда в Силистра, ако имате нужда от повече информация или желание да започнете работа по така обявените свободни работни позиции. Утре по същото време очаквайте трудовата ни борса от Русе и от по-малки населени места в Североизтока.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Има ръст на оптимизма след парламентарните избори на 19 април. Това показва проучване, направено от агенция Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е от периода 16-22 май, чрез интервю лице в лице. Според него кабинетът на Румен Радев започва мандата си с 45% положително отношение на фона на 36% негативизъм. Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около една четвърт от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Най-много отново от избирателите на Прогресивна България, близо 9 от 10. Такава оценка дават и 4 от 10 гласуващи за ДПС и Продължаваме промяната, около една трета от избирателите на Демократична България, както и една четвърт от тези на ГЕРБ и Възраждане, отчитат от агенцията. Нараснало е и положителното отношение към парламента, и то значително, от 10% през април до 31% през май. От проучването става ясно, че изборите на 19 април се оценяват като честни от 51% от анкетираните, а едва 21% смятат, че не са били такива. Данните сочат, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват все още песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а една четвърт от българите очакват подобрение на жизнения си стандарт до година. Днес, уважаеми слушатели, със сигурност ще чуете резултати от още социологически проучвания. Някои може да съвпадат с вашето мнение, други не. Важно е в крайна сметка какво реално добро и справедливо ще се случи. Всички това очакваме.

0: Тази година областният информационен център в Русе навърши 15 години от своето създаване и работа за гражданите. Много информационни срещи стоят зад гърба на експертите, много отворени възможности, със сигурност и неизползвани такива има. Въпреки че са изминали 15 години, сигурна съм, че все още има хора незапознати с работата на тези центрове, а те съществуват и работят във всеки областен град. Предлагам ви сега да чуем управителя на Русенското звено Диана Аврамова. Още повече, че за тези, които работят по европейски проекти, предстои изпазването на важни срокове. Още информация за свършеното и предстоящото от разговора на Галя Савова.
1: За тези 15 години какво направихте?
2: Всъщност цялата ни мрежа празнува 15 години от създаването на мрежата. Да напомня, че във всеки областен град има такъв областен информационен център, който безплатно дава информация за възможности за европейско финансиране. Иначе ние през последните 15 години направихме близо 500 информационни събития, в които са участвали над 18 000 души, в това число граждани, представители на бизнеса, институции, образователни организации и неправителствения сектор. Дейността на ОИЦ Русе е много широка. С много голяма емоция отпразнувахме рождения си ден с партньори, както и така очертахме нови партньорства с новосъздадени организации, с които се надявам да надградим досегашната си дейност и да вървим напред.
1: Каква е ситуацията в момента? Кои са актуалните процедури и програми?
2: В момента ситуацията с европейско финансиране е изключително не напрегната, по-скоро интензивна. Не за друго, защото наред с отворените процедури, които периодично си се отварят по всички програми, в момента тече и приключването на всички проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Само ще припомня, че по този план всички проекти трябва да бъдат отчитени до средата на тази година, т.е. те имат само още един месец за отчитане. А на територията на област Русе плана за възстановяване и устойчивост е финансирал над 518 проекта за близо 95 милиона евро. По този план се финансираха проекти на дигитални клубове, почти всяко читалище в всяко населено място в област Русе създаде такъв дигитален клуб. Също фирмите можаха да направят технологична модернизация, земеделските стопанства също. Много фирми успяха да така сложат ВЕИ-та за собствено потребление. Енергийна ефективност на сгради, както на жилищни, така и на фирмени се случиха. Изграждане на училищата в STEM средата и високотехнологични оборудвани класни стаи. Почти всяко средно училище в Русе и в областта успя и в момента отчитат такива проекти. Така че, да, интензивно е, но пък надявам се,

0: всичко ще завърши успешно за област Русе.
1: Да, дано всички да успеят на време да отчетат тези проекти, за да могат тези средства да не трябва да се връщат после.
0: Да, точно така.
1: А за бизнеса?
0: Програмата, която подкрепя бизнеса, иновации и конкурентоспособност, до края на годината предвижда още три процедури да отваря. Едната е за зелени технологии в малки и средни предприятия. Другата процедура е за подкрепа за чисти, ресурсно ефективни технологии от стратегическо значение, където и по двете процедури фирмите ще могат да получават до 70% безвъзмездна финансова помощ. И четвъртата, последна процедура всъщност е за внедряване на иновации в малки и средни предприятия, но на територията на местните инициативни групи. Да припомня, в този програмен период в област Русе има две местни инициативни групи – Тутракан Сливополе и втората е Ветово Главеница Опака. Така че фирмите на територията на тези местни инициативни групи ще имат отделна възможност да кандидатстват за внедряване на иновации, като ще се конкурират само на самата територия на местната инициативна група, което е така благоприятно за тях.
1: Да завършим с това, с което започнахме. Областен информационен център. С какво може да сте полезни на хората и на бизнеса и къде да ви намерят тези, които още не знаят след 15 години?
0: Ние следим огромно количество информация за отворените процедури по всички програми. Намираме се в доходно здание на партера. Абсолютно безплатно информираме всички заинтересовани страни за това какво е отворено към момента на запитването. Отделно подпомагаме, т.е. нямаме право да разписваме проекти, но пък помагаме на бенефициентите да се справят с електронното кандидатстване, с начина на регистрация в платформата, с начина на достъп до самите формуляри за кандидатстване. И сме като едни Project Hunter, ходим от време на време в област Русе и снимаме добрите практики на проектите, които след това популяризираме.

0: Milch zu schmieren.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕОД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, така струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами. И фрези, и хръсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕОД.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Над 30 точки се очаква да обсъдят съветниците в Шумен. Редовната сесия се открива в този час. Заседанието ще започне с 9 питания към администрацията. Общинските съветници ще трябва да решат и дали да бъдат актуализирани минималните и максимални цени за таксиметров превоз в община Шумен. Настоящата минимална цена е 43 евроцента. Предлага се тя да стане 61 цента за дневна и 72 цента за нощна тарифа. Таксиметровите фирми настояват да бъде повишена и максималната цена за нощна тарифа от 1 евро и 7 цента на 1 евро и 12 цента. Промяна в максималната цена за дневна тарифа не се предвижда и тя остава 92 цента. С обсъждане на цените за таксиметров превоз започва в този час и сесията в Тутракан. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще бъде допълнена. Очакват се и решения по предложенията за продажба и отдаване под наеми на земи и имоти общинска собственост. Ще се гласува и предложението за временен безлихвен заем по сметките за средства от Европейския съюз за реализацията на два проекта – младежки практики и за ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на съществуващите домове за стари хора. Предстои да бъде определен и представител на община Тутракан за участие в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК Силистра, което ще се проведе на 16 юни. От 9.30 часа Общинския съвет в Силистра ще обсъди нов размер на възнагражденията на съветниците по време на редовното си заседание. Идеята е внесена от Общинския съветник Ганчо Маринов и предвижда 50 евро месечно възнаграждение за всеки съветник. В момента заплащането е обвързано като процент от основното възнаграждение на кмета на общината. Съветниците в Попово ще разгледат годишния финансов отчет на болницата в града за миналата година. Точката една от 12-те е включени в дневния ред на заседанието. Сесии се провежда днес и в Нови пазар, Опака, Кайнарджа и Антоново. Изнесена база за обучение към регионалния STEM център в село Ястребино ще бъде открита днес в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Церемонията започва от 11 часа в района зад корпус 1 на висшето училище. В новата база са обособени специализирани лаборатории и учебни

0: пространство в 5 направления. Природни науки, зелени технологии, устойчиво развитие, роботика и киберфизични системи, дизайн и 3D прототипиране, както и математика и информатика. Изградена е и STEM лекционна зала. В програмата на откриването са включени водосвет, музикални изпълнения и демонстрации на ученици от шуменски училища. В тях ще бъдат представени разработки в областта на роботиката, природните науки и зелените технологии. Русенският университет ще участва в годишното събитие на Международната работна група по проблемите на равенството, разнообразието и социалното включване в рамките на Европейския университет АКРОС. В дискусиите ще участват представители на партньорски висши училища от Босна и Херцеговина, Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния и Словения. Форумът включва три панела, посветени на академичните кариери, междупоколенческия диалог и обществените измерения на поколенческите различия. Професор Мария Николаева от Русенския университет ще представи опита на висшето училище в подкрепа на младите учени и равните възможности за академично развитие. Събитието започва в 15 часа. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи. Още в сутрешните часове по поречието на Дунав и по северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количества, сумарно, ще се валежите във вътрешността на района. Вятъра ще е слаб от северо-запад, но по-късно ще се усилва от север и северо-исток. В часовете до обяд ще е топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса. Очаквана максимална температура за Шумен 23 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 11 минути след 9 часа продължава предаването. От тук започва деня. Благодарим, че се информирате от нас и продължаваме с още актуална информация, уважаеми слушатели. След минути ще научите повече за новата паралелка по роботика, която ще приема за първа година ученици в Шумен. Ще ви срещнем и с две амбициозни деца, изобретили умна каска за пожарникари. Следим и работата на общинските съветници в Шумен. Очаквайте включването на нашия репортер в сесийната зала Стоян Стоянов. Ще ви информираме и за всички интересни събития в Североизтока в четвъртък.

Защото знаем, че след приятното начало на деня всеки иска и хубав финал. И сега една информация за шофьорите в Силистра във връзка с провеждането на пролетна фиеста и Луна парк с увеселителни атракциони. Ще има ограничения в движението. Затваря се за автомобили до 12 часа днес и на 2 юни улица Москва в Силистра. Това ще важи за участъка от кръстовището с улица Гено Чулаков до кръстовището с улица Драгоман. До 12 часа на 2 юни ще бъде затворен за паркиране и паркингът по улица Москва, който е от страната на Дунавската градина.

0: Средното училище Панайот Волов в Шумен прави решаваща крачка в бъдещето и от новата учебна година 2026-27 тук ще бъде открита първата в област Шумен професионална паралелка по роботика. Не можем да стоим отстрани и да гледаме как бъдещето ни подминава. Роботиката, дигиталните технологии и изкуствения интелект вече са част от живота и децата трябва да бъдат подготвени за този свят. Това казва директорът Русина Инджева. Как се заражда идеята за такова обучение? Всичко тръгва от големия интерес на учениците да участват в клуба по роботика, създаден през 2017 година. Клубовете междувременно вече са три. Време е и за специализирано обучение. Преди да стигнем до него обаче, искаме да ви срещнем с двама десетокласници, които са измайсторили умна пожарникарска каска. Тя може да предпазва огнеборците в тяхното опасно ежедневие. В условията на гъст дим и на високи температури, най-големият враг на пожарникаря е неизвестността. Стефани и Янислав Георгиеви го знаят, защото баща им е огнеборец. Вдъхновени от неговия личен пример и рискът, пред който ежедневно се изправя, решават да превърнат стандартната предпазна каска в интелигентен център за управление, който вижда и усеща това, което човешките сетива не успяват. Каската е оборудвана с интегрирана система от модули, които следят околната среда в реално време. За тази инициатива разказва Деян Герговски.
1: Обикновено грижата за сигурността и здравето на служителите от Министерството на вътрешните работи е задача на експертите в областта. Двама ученици обаче се заемат сериозно с темата. За десетокласниците Стефани и Янислав Георгиеви безопасността на пожарникарите е интересна повече от обикновеното и то не заради училищен проект.
2: Нашата идея дойде, защото ние сме деца на пожарникар, и искахме да увеличим тяхната безопасност.
1: Те прилагат и статистика. 45% от пожарникарите в Съединените американски щати страдат вследствие на неблагоприятните влияния на своята работа. Ако се приложи тази цифра към българската действителност, в която огнеборците са около 6500 души, то излиза, че нашият проект може да помогне на близо 3000 човека. Това е един малък град, размишлява Стефани.
2: Решихме да добавим сензори, които да модернизират тяхната каска и да допринасят повече сигурност в тяхната работа.
1: Каската е дарена от пожарната в Провадия, родния град на младежите. Всичко останало пък е купувано от магазини. С малко повече сръчност и силикон, както и с малко настройки, защитният шлем за огнеборци, който следи жизнени показатели, е готов.
3: Това е сензорът за пулс, който измерва жизнените показатели на един служител на реда. Това е сензора за газ, който отчитава отровните газове. При отклонение той информира пожарникаря чрез звуков сигнал. Когато сензора отчита промяна в стойностите на въздуха, той ще отчита сигнал чрез това устройство, това се казва бъзър. Той издава звук, след като му е зададено.
2: Сензора за отровните емисии може да предотврати вдишване на отровни газове и те, когато вдишват отровни газове, това причинява проблеми в бъдеще. Предотвратяваме тези проблеми за бъдеще, а сензора за пулс предотвратява инциденти.
3: Той ще реагира на момента, като вземе мерките за неговата лична безопасност за живота му. И също така тези сензори ще изпратят информация до командира на екипа.
1: Този проект е оценен не само от самите огнеборци. Предпазното средство донесе сребърен медал на учениците от националния

0: кръг на 19-то издание на Олимпиадата по гражданско образование, който се проведе наскоро в Габрово. Организаторите дори дадоха и стипендия, с която да се доразработи проекта, за да има устойчивост и един ден да бъде на въоръжение в българските пожарни. Нещо, за което мечтаят както Стефани и Яни, така вероятно и 3000 български семейства.
1: Двамата млади изобретатели не просто са създали продукт, те надграждат безопасността на героите, които потушават пожари, и ние ще проследим какво ще се случи с тази каска, дали ще влезе наистина в редиците на огнеборците. Със сигурност още инициативи ще се родят в паралелката по роботика. Сега ние даваме думата и на директора на гимназията Русина Инджева, за да разберем как училището се решава да обучава децата по роботика.
2: Тази идея имаме отдавна, но в годините трябваше да натрупаме достатъчно опит в извънкласните дейности по роботика с нашите три клуба, за да бъдем уверени, че можем да се справим. Защото обучението по роботика е трудно, има специфични предизвикателства, изискват се аналитично мислене, инженерни умения и неща, които нашите ученици трябва да придобият, и те трябва да бъдат достатъчно мотивирани за тази стъпка.
3: Не е ли екзотично това обучение?
2: Роботиката е нещо, което е навсякъде около нас, макар и да не го осъзнаваме в пълната му степен. За бизнеса естествено е изключително нужно. Това е бъдещето. Тоест, това е професията, която след 5 години, завършвайки нашите ученици, ще са сигурни, че могат да упражняват. За разлика от други професии, които много е вероятно да отмрат, нали? Защото така се движи светът, такава е динамиката на технологиите и развитието.
3: Означава ли това, че имате и подкрепата на бизнеса?
2: Да, със сигурност имаме тази подкрепа, имаме изградени отношения в годините, но те сега ще станат много по-задълбочени. Много по-сериозни, защото на учениците им предстои наистина да работят в реална среда. Не само да наблюдават, но и да се справят с практически задачи в реална среда.
3: Понеже за училището това е нова специалност, как е обезпечено обучението?
2: Ресурсите ги имаме, те са основата, върху която ще стъпим, защото материята е много динамична и ние тепърва ще надграждаме. Да, имаме обучени преподаватели, имаме инженери преподаватели, имаме материалната база. Да продължим да се усъвършенстваме в тази сфера.
3: Има ли интерес от страна на учениците към специалност подобна роботика?
2: Интересът е изключително голям, защото учениците обичат всъщност да правят неща. В роботиката това е специфичното, че те ще могат да видят някакъв краен продукт, и то продукт, който е технологичен, който в много случаи е иновативен, и те ще могат напълно да развият своите възможности, талант, креативност, неща, които те притежават.
1: Сериозни са намеренията в средно училище Панайот Волов в Шумен да се появи паралелка по роботика. Ние ще се радваме, ако сме ви заинтригували с тази информация и сме ви били полезни с необходимото, което трябва да знаете за новата професионална паралелка в средното образование на Шумен.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Вече имаме връзка с сесийната зала в Шумен, където върви поредно заседание на Общинския съвет. На него е колегата ни Стоян Стоянов. Включването е за да разберем какво се случи до момента и какви ще бъдат важните теми, по които днес трябва да вземат решение общинските съветници на Шумен. Добро утро, Стояне!
1: Добро утро, часът е 9:40, а все още общинските съветници не са стигнали до първата точка в дневния ред заради заявка за изключително много устни питания към така или иначе достатъчно питания, 9 на брой, които са входирани в дневния ред и с които ще започне сесията. В самото начало Николай Калев излезе за да поздрави кмета на община Шумен, Христо Христов, за организацията на честванията на Деня на Шумен 11 май, но и да го критикува заради това, че не е удържал на обещанието си да организира форум, който да утвърди Шумен като първото място, където е честено делото на Кирил и Методи. Знаем, че има няколко града в страната, които претендират, че има такива шествия преди Шумен. Стана ли въпрос за промени в дневния ред? Точката, която засяга шуменци, използващи таксиметровите услуги, беше преместена в началото на дневния ред от 24-та на 3-та, заради това, че има представители на фирми за таксиметров транспорт в Шумен, с идеята да не чакат дълго. Всъщност аз изобщо не съм оптимистично настроен и си мисля, че това ще е поредната сесия тази година, която ще прелее във втори ден заради твърде проблемните теми, които са заложени в дневния ред, но нека да уточним за таксиметровите услуги. Общинските съветници днес ще трябва да решат дали да бъдат актуализирани минималните и максималните цени за таксиметровия превоз в община Шумен. Нека да напомня, че вече веднъж беше пуснато такова предложение, което не успя да събере подкрепата на общинските съветници, така че наново се настоява за увеличаване на максималните и на минималните. Настоящата минимална

0: подкрепата на общинските съветници, така че наново се настоява за увеличаване на максималните и на минималните. Настоящата минимална цена е 43 евроцента, като сега се предлага тя да стане 61 евроцента. Това е много сериозно завишение. При това за дневната, а за нощната минималната цена да стане 72 евроцента. Тук имаме почти 100% увеличение на цените. Но нека да уточним за нашите слушатели, че няма таксиметрови фирми в Шумен, които да карат на максималната и минималната. Те си избират цена някъде по средата. Все пак, ако се приеме това решение от Общинския съвет, според мен таксиметровите фирми ще го използват като извинение, за да завишат за пореден път своите тарифи. А стане ли въпрос за максималната цена, то нямаме промяна в искането за дневната тарифа, която остава 92 евроцента, но имаме промяна за нощната тарифа от евро и 7 цента на евро и 12 цента. Това е максимална цена.
1: Говорим за първоначалната такса, която се начислява.
0: Говорим за цена на пробег.
1: Добре.
0: Когато обаче говорим за проблемни точки в дневния ред, струва ми се, че темата, която ще предизвика най-бурна дискусия, е свързана с предложение на администрацията да бъде ограничен безплатният престой за автомобили на паркинга пред поликлиниката в Шумен. Към момента всеки, който успее да си осигури място, защото знаем, че това трудно става, има и огромни опашки, които правят задръствания по улица Цар Освободител, може да използва безплатно паркинга за час, а администрацията настоява това да става вече само за 10 минути. След тези 10 минути да започне нормално таксуване за престой на паркинг. От изявление на общински съветници по време на комисиите, които се проведоха тази седмица, в началото на седмицата, стана ясно, че съветниците искат наистина да бъде намален безплатния престой, но да бъде осигурен толеранс, гратисен период поне за 30 на минути.
1: Да, защото иначе ще се оказва, че всички ще трябва да плащат прекалено малко е това време, да.
0: Много е дълга темата. Сигурен съм, че дискусията в залата ще обхване основните моменти, но ако използваме същата логика за безплатно паркиране, за безплатен престой с цел да си свършиш някаква работа, по същия начин може да се поиска и безплатен престой от 30 минути около общината, на паркоместата около общината, за да можем примерно да си платим данъците и да продължим с своите дневни задачи.
1: Да, може би наистина точки, които ще предизвикат разгорещени дебати и, както и ти прогнозира, възможно е във втори ден да се прелее заседанието на Общинския съвет. Това стана нещо като традиция напоследък, но доколкото знаем, този втори ден, ако се стигне до него, той може би няма да бъде платен, нали така?
0: Трябва да проверя как стои въпроса с заплащането за втори ден. Знаем, че извънредната сесия, която беше свикана само преди седмица, няма да бъде платена на общинските съветници, заради това, че те са стигнали до лимита на харчовете. Може би същото ще важи за второ заседание, ако има в рамките на редовната сесия, но трябва да проверя.
1: Благодаря за това включване на Стоян Стоянов. Той остава в сесийната зала. Ще проследим какво ще се случи и ще ви информираме и в новините на Радио Шумен, и в програма днес, уважаеми слушатели.

Заседание на Общинския съвет. Ви казахме, че има в момента и в Силистра. Там ще бъде направен опит да бъдат рязко намалени възнагражденията на общинските съветници и вместо досегашните 500 евро на месец, те да получават 50 евро. Предложението е на Общинския съветник Ганчо Маринов. Припомняме, че подобни опити, но за още по-символични суми, само от 1 евро, имаше и в Шумен, но те не дадоха резултат. В Силистра е възможно предложението също да корабокрушира, но важното е да има вълни в законодателното море, защото всъщност тези възнаграждения за общинските съветници са законни, но неприлично големи за малкото време работа. Хубав четвъртък ви пожелаваме, уважаеми слушатели, с повече позитивни емоции, с много слънце. Благодарим ви, че се информирахте от нас днес. Така ви казваме, до скоро чуване, Цветелина Георгиева и Славчо Славчев. А точно в 10 часа още новини от Ивелина Иванова. Днес тя е дежурен новинар.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. В Народното събрание депутатите днес имат една единствена точка в предварителната си програма. Те трябва да гласуват окончателно правилника за работа на парламента. Според предложените от Прогресивна България правила се отменя изслушването на министри в деня на опозицията. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписите на 48 депутати, толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Предложеният вариант предизвика недоволството на опозицията, които обвиниха управляващите, че така заглушават гласа им. Отпускането на еднократна парична помощ на абитуриенти от средно училище Свети Свети Кирил и Методий ще гласуват общинските съветници в Смядово. Кметът Иванка Петрова предлага да бъдат предоставени по 50 евро на завършващите ученици. В дневния ред на сесията на Общинския съвет са включени още 3 докладни записки и точка за питания. Сесията в Смядово започва от 15.30 часа. Нова разпоредба за изплащането на пенсиите ще влезе в сила от септември тази година, съобщават от Националния осигурителен институт. До края на юни НОИ ще прилага досегашният ред, когато началната или крайната дата за изплащане на пенсиите се пада в неработен ден, плащанията започват или приключват в следващия работен ден. След промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влизат в сила от 27 юли, пенсиите ще се изплащат по-рано в месеците, когато първият или последният ден от графика е почивен. Така изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден, за да няма забавяне на средствата за възрастните хора. Първият месец, в който ще бъде приложен новият ред, е септември. Само 2 пункта за изкупуване на охлюви са регистрирани тази година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Те се намират в силистренското село Паисиево и разградското село Малко Враново. От екоинспекцията съобщават, че пунктовете вече са проверени, тъй като активният период за изкупуване на градински и лозови охлюви е през май и юни. При проверките не са установени нарушения, не са изкупувани маломерни охлюви, а съхранението се извършва в подходящи съдове и хладилни помещения. От екоинспекцията уточняват, че събирането на охлюви от природата е разрешено от 10 май до 30 юни, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Градинският и лозовият охлюв се използват основно за гастрономически и фармацевтични цели. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи по поречието на Дунав и по северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количества, сумарно, ще се валежите във вътрешността на района. Вятъра ще е слаб от северо-запад, но по-късно ще се усилва от север и северо-исток. В часовете до обяд ще е топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса. Очаквана максимална температура за Шумен 23 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 11. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и зоната за музика Фулмакс. Аз съм Слави и освен, че е четвъртък, това означава, че в самия край на май ще слушаме хип-хоп. Или поне в следващите около 50 минути. Началото бе дарено от голямото колабо Slim Thug, Vun B и T.I. с песента Three Kings. По-късно в предаването ще чуем още едно сериозно трио в лицата на E-40, Kazan Fik и Hida Slim, които издадаха общ албум с заглавие The Assembly, така се казва и името на триото. Ще чуем Old School Rime от един рожденник, няма да си разминем и без порция реге, обичайно ще слушаме чисто нови BG сингли и ще завършим с изпълнение на артиста на седмицата. Всичко това след като чуем The Genki Akon, които са доста генгста.

Вие сте в хип-хоп зоната на предаването Full Max по Радио Шумен. Днес повод да почерпи има един ямайско-американски олдскул агент от Бруклин, Нью-Йорк. Името му е Ричард Антони Симпсън, а сценичният му псевдоним е Чъб Рок, открит за сцената от братовчет си DJ Howie T в края на 80-те години. Чъб издава дебютния си албум на 14 май 1991 година. Той е озаглавен The One и съдържа 17 песни. Най-високите места в класациите, до които достига тавата, са 71 в Billboard Top 200 и 13 в Top R&B Hip Hop Albums. Днес ще чуем две песни от The One, Treat 'Em Right и Organizer. Приятно слушане на Чъб Рок, като му честитим 58-я рожден ден.

След като чухме рожденника Чъброк, който е с ямайски корени, на вълните на Радио Шумен продължаваме в същия дух по-ямайски. Ще чуем две песни от реге дъб артиста Протоже, Big 45 и Rasta Love, в която участва и Кимани Марли. Приятно слушане!

Това е зоната за музика Full Max. От слънчева Ямайка се отправяме към не по-малко слънчевата Калифорния. И Forty, Kazan Fig и Hida Slim обединиха усилия и издадоха общ проект. Тримата са дали името The Assembly на новосформираната група, а албума носи същото заглавие. Тавата съдържа 10 парчета, от които ще чуем 4. Map Trap, I Want All That, Do The Job и накрая Pian. Слушаме The Assembly.

0: You acting like you him, but you just a non-factor.
1: Зоната за музика Full Max по радио Шумен е с доста широк периметър и след като бяхме в Калифорния, се прехвърляме по родните ширини. Ще чуем три чисто нови сингъла, а в тях са замесени общо 9 MC-та. Първо ще чуем завръщането към записите на бандата 5 O'Clock. Това са Имера, Бунта, Сфонг, Осми, както и VLG за тяките битове. Новото парче се казва Старата петица. След това остава

Ами в София, за да чуем нов сингъл от Жлъч, Григовор и Гена, които представят ТБХ, и ще завършим днешния БГ разбор епохално с песента «Музикалната казарма» в изпълнение на Вирго, Ини и Файер. Слушаме БГ Рап.

така се отправяме към края на днешната ни среща. Остава време да чуем песента Better в изпълнение на артиста на седмицата, камерунската певица Enjam Rosy. Повече информация за нея, както и още нейна музика, ще чуем в неделното издание на Full Max с Марти Маринчев. Аз съм Слави, пожелавам ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао! Why does it feel like a deja vu?

В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Започва рехабилитация на сградата на ЖП гарата в Шумен, съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. Предвидено е цялостно обновяване на покрива и на фасадите, като ще бъде запазена съществуващата облицовка на сградата. Предвиждат се нови настилки на пероните, както изграждане на асансьори и подходи за хора с намалена подвижност към пешеходния подлез. Проектът предвижда още озеленяване, поставяне на нови пайки и изграждане на два паркинга. Договорът за рехабилитацията е за над 6 милиона и 733 хиляди евро с ДДС, а срокът за изпълнение е приблизително 1 година и 9 месеца от започване на строителните дейности. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Бяла-Русенско е водещата точка в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Последното преброяване отчита 237 бездомни животни. Спад спрямо 341 през 2022 година, но случаите на ухапвания остават на високи нива. Общината залага на кастрация, вакцинация, обезпаразитяване, маркиране и регистрация на домашните кучета като основни мерки за контрол. Съветниците ще разгледат още годишните отчети на общинските дружества, предложения за продажба на имоти, както и промени в наредбата за местните такси. Общинският съвет в Завет ще решава дали да отпусне еднократни парични помощи на жителите на общината. Подадени са 41 заявления, основно за лечение и социални нужди, съобщава Българската телеграфна агенция. След разглеждане от комисия се предлага да бъдат одобрени 27 от тях. Общата сума, предвидена за подпомагане, е 2400 евро, като индивидуалните помощи ще бъдат между 50 и 200 евро. Съветниците ще обсъдят още промени в бюджета, позицията на общината за предстоящото общо събрание на акционерите на болница Свети Иван Рилски Разград, както и откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за мандат 2027-2030 година. Ще бъдат обсъдени и предложения за продажба на общински имоти в землището на село Сушево.

0: Заместник-кметът на Разград Зорница Евгениева откри финалите на ученически игри 2026 по волейбол за момичета от 5 до 7 клас. Надпреварата се провежда в спортната зала на профилираната гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф. Правилата на турнира бяха представени от Николай Миланов, председател на областния клуб спорт в училище, а клетва за фейерплей произнесе Мия Христова от Разград. В турнира участват 10 отбора от Русе, Нова Загора, София, Варна, Бяла Слатина, Кърджали, Плевен, Тополово, Етрополе и Разград. Срещите продължават до събота. Матчът за третото място е в неделя от 8 часа и 45 минути. Финалът е от 10 часа, а награждаването ще бъде в 11:30. 26-годишен мъж от село Тодор Икономово е задържан, след като е блъснал с автомобил 53-годишен свой роднина след скандал. Инцидентът е станал малко след 19.30 часа във вторник. Сигналът е подаден в полицията за мъж, който лежи на пътното платно. На място са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. Установено е, че 26-годишният мъж е ударил пострадалия с лек автомобил Volkswagen Polo, след което е напуснал мястото на происшествието. По-късно извършителят е установен и е задържан за 24 часа. Пострадалият е приет в Шуменската болница с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Шумен. И прогнозата за времето в края на емисията. Жълт кота за валежи и за грамотевични бури е обявен днес за областите Шумен и Търговище и за още 5 региона от Централна и Източна България. Още за времето от дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи по поречието на Дунав и по Северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. По-значителни по количества, сумарно, ще се валежите във вътрешността на района. Вятъра ще е слаб от северо-запад, но по-късно ще се усилва от север и северо-исток. В часовете до обяд ще е топло, температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса. Очаквана максимална температура за Шумен 23 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на националното следствие. Оспорваните от опозицията промени в правилника на Народното събрание са подложени на окончателно обсъждане. И още в бюлетина. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техеран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Доналд Тръмп заяви предизборна подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика на дистанциране от Русия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Кърджали. Кметът на общината Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Дали вече е ясна причината за този разпит? Питам сега нашия кореспондент Валя Апостолова, която е на пряката линия. Добър ден, Валя!
1: Добър ден! Не, колеги, все още няма официална информация по случая, но според наши източници става въпрос за разпит по досъдебно производство за стопански престъпления в особено големи размери. Не е ясно точно за какво е образувано това досъдебно производство, но пак според нашите източници обект на проверката са ремонтите на улици и булеварди в Кърджали, които текат от година насам. В момента пред сградата на областната полиция в Кърджали са събрани симпатизанти на ДПС, които очакват информация по този случай. Всъщност Ерол Мюмюн е

0: там. В момента пред сградата на областната полиция в Кърджали са събрани симпатизанти на ДПС, които очакват информация по този случай. Всъщност Ерол Мюмюн е бил отведен около 10 часа тази сутрин от кабинета си в общината от униформени и цивилни полицаи. Не се знае какво ще се случи в следващите часове, нито дори дали Ерол Мюмюн ще бъде задържан за срок от 24 часа по закона за МВР. ДПС нарече случая полицейски произвол и политическа атака от страна на Прогресивна България. А депутатът от партията Байрам Байрам отговори уклончиво на въпроса ми дали съзира връзка между Ерол Мюмюн и вътрешния министър Иван Демерджиев, между които побляснаха и искри по време на предизборната кампания като водачи на листи. Според Байрам Байрам, ДПС подкрепя кмета на Кърджали и ще защити правата на всички граждани, цитат негов, без да уточни как ще стане това. Накрая ще припомня, че Ерол Мюмюн беше избран за кмет на Кърджали на първи тур на изборите през октомври 2023 година. Ние оставаме тук на място, за да проследим как ще се развие този случай.
1: Благодаря ти, кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова, в пряко включване за новината, че кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Все още не е ясно дали той ще бъде задържан. Няма официална информация по този въпрос. По наша информация, кметът е задържан във връзка с обвинение за извършени стопански престъпления в особено големи размери. Очакваме официалната информация от институциите. След премиера Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Край на цитата. Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди своето първо участие в заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. С подробностите в студиото е Силвия Великова.
2: Правосъдният министър, който в края на миналата седмица заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли, днес коментира, че има основания само за половинчат поздрав, защото оттеглянето е само от ръководните позиции, а не и от системата. Следващите си действия той обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия, уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него, стана ясно от думите на Найденов.
3: Това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
2: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тази процедура е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова. Избраните пък атакуваха решението пред съда. На този фон задочен спор за причините за осърняването и влязоха Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, която в момента е в дисциплинарна процедура и под заплаха да бъде уволнена като европейски прокурор.
3: Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
2: Каза министъра на правосъдието.
1: В Народното събрание депутатите дебатират по правилника за работа на парламента. Три са основните теми, които предизвикват дискусии – организацията на парламентарния контрол, броя и структурата на парламентарните комисии. Остри спорове се разгоряха по две предложения – за ограничаване на дебатите и за закриване на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семействата. Репортерът Даниел Инков следи дебатите в пленарната зала.
4: Парламентът не трябва да се превръща в междинно деловодство между Министерски съвет и Държавен вестник. Около тази тема премина голямата част от дебатите по новия правилник в Народното събрание. Депутатът от Демократична България Пожар Божанов настоя, че законодателният процес трябва да остане съпътстван от реален парламентарен контрол, пълноценни дебати и възможност обществото да чуе всички аргументи по важни решения.
5: Но най-важно е българското общество да бъде убедено и да знае ние какво и защо гласуваме тук.
4: Дебатите

0: пленарната зала се фокусираха върху баланса между по-бързата работа на парламента и опасността от ограничаване на дискусиите. Според опозицията, съкращаването на процедурите и времето за изказвания може да доведе до експресно законодателство, докато управляващите защитиха промените като необходима стъпка към по-ефективна работа на Народното събрание. Демографията се превърна в една от най-оспорваните теми по време на дебатите до момента. От опозицията се обявиха против закриването на Комисията по демографска политика, децата и семейството. Управляващите подчертаха, че демографският проблем остава в фокуса на парламента. А Владимир Николов добави:
1: ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим съвсем конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега момента да го обсъждаме.
0: За новините Даниел Инков.
2: Две социологически проучвания отчитат увеличаване на доверието към правителството и към Народното събрание. Според сондажите, извършени от агенциите Trend и MarketLinks между 16 и 27 май, обществото дава силен мандат персонално на премиера Румен Радев и на неговото управление за борба с корупцията и за съдебна реформа. Редакторът Зорница Близнашка с подробности за социологическите проучвания.
3: Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд в проучването си по поръчка на 24 часа. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Нараснало е положителното отношение към парламента значително от 10% през април до 31% през май. Данните на Тренд сочат, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. Според проучването на MarketLinks по поръчка на BTV, Радев получава рекордните 56% доверие и остава единствения политик с позиция рейтинг, възприеман като обединителна фигура. Борбата с корупцията и реформирането на правораздавателната система, а не цените, се възприемат като основни проблеми. Налице е категорично отхвърляне на идеята за нов държавен дълг, като едва 11% приемат тезата за неизбежен заем за заплати и пенсии, докато 70% настояват първо за оптимизация на държавните разходи, е изводът от проучването на MarketLinks. За новините Зорница Близнашка.
2: Слушате обедния осведомителен

0: Тента настояват първо за оптимизация на държавните разходи, е изводът от проучването на Market Links. За новините Зорница Близнашка.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Радев, Алиансът трябва да развива своя капацитет. Като предизвикателство, премиерът посочи фрагментацията на европейската отбрана. Подробностите за срещата Радев-Рюте предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: За да изпълни основната си мисия, възпиране и защита на всеки сантиметър от нашите територии, в този изключително труден момент НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистична стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, подчерта Радев.
1: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
2: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
1: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
2: Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля.
3: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време, и това беше много впечатляващо. И също така сте активни извън НАТО, например в Кейфор.
2: След обед премиерът ще проведе срещи с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар-Абас. Иран от своя страна обяви, че е атакувал американска база, а Кувейт съобщи, че е отразил нападение с ракети и дронове. Поредното повишаване на напрежението застраши крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. На този фон президентът Доналд Тръмп повтори, че Иран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Редакторът Савина Спасова с още информация по темата.
4: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар-Абас е поразен на път да изстреля 5. В отговор Иранската революционна гвардия каза, че е атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президента Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си.
3: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
4: При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през пролива. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп декларира подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика към дистанциране от Русия и сближаване с Запада. В своята социална мрежа Truth Social Тръмп заявява, че Пашинян има неговата, цитирам, пълна и цялостна подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори в Армения. Ден по-рано в Ереван беше държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, който подписа с арменския външен министър Арарат Мирзоан споразумение за стратегическо партньорство. Всичко това става на фона на предупреждение от страна на Русия. Тя заплаши да прекъсне газовите доставки за Армения, ако страната продължи усилията си за присъединяване към Европейския съюз. И отново към водещата новина. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен

0: за разпит в полицията. Преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че този разпит е във връзка с събиране на доказателства, засягащи длъжностно престъпление по обществена поръчка. Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че кметът е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по въпросната поръчка, добави министърът на вътрешните работи. Все още не е ясно дали отведеният за разпит кмет на Кърджали Ерол Мюмюн ще бъде и задържан. Това очакваме да научим по-късно от институциите. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Кристал Палас е нови носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. В финалната среща в Лайпциг английският тим победи испанския Райо Валекано с 1-0 в последния двубой на менеджера си Оливер Глазнер. Антони Гордън ще лети днес за Барселона и ще премине медицински прегледи за трансфер в испанския футболен клуб. Каталунците са постигнали споразумение с Нюкасъл и ще привлекат крилото в следващите часове срещу сума от 80 милиона евро. Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиала, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия и е бил изпратен в частна клиника. Отборите на Септември София и Янтра Габрово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двубоя е в 17 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие даде най-добро време в пролога на рали Япония, кръг от световния рали шампионат по автомобилизъм. Съотборникът на Ожие в Тойота Елфин Еванс остана само на секунда зад французина. Каролина победи с 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Следващата среща между двата тима е на 30 май, а домакина е Каролина. Играе се до 4 успеха.
0: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна купестодъждовна облачност се развива към този час над планините в Югозападна България, както и по Старопланинското Било. Значителна е облачността и в Североизточна България. Над останалите райони от страната е все още слънчево. Температурите към този час са от 20-22 градуса в крайните североизточни райони до 29-31 в крайните северозападни и в Югозападна България. Температурите в планините от 2 градуса на Мусала, където вали Сограшица, до 17 градуса на Рожен в Родопите. В Кюстендилско е преминала по-мощна облачна система, от която вали и гърми, а там и количествата на валежите за кратко са между 10 и 13 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, при вечер, след преминалия студен атмосферен фронт, ще започне да се повишава. След обяд с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от север.

0: Запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски ще остават северо-источна България, в столицата утре максимална температура около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Монтана през прохода Петрохан при 64-я километър временно е в една лента. За още ограничение по пътища съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващи тенденции. Движението от двете платна е пренасочено в активни тенденции. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни преводни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Кметът на Кърджали Ерол Мимюн, който е съпартиец на Делян Пеевски, беше отведен на разпит в полицията за събиране на доказателства за длъжностно престъпление при обществена поръчка с голяма стойност, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясно дали кърджалийският кмет ще бъде и задържан. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техеран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Според синоптичната прогноза, след обед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Гласуването на по-високи минимални и максимални цени на таксиметровия превоз в Шумен бе отложено за сесията на Общинския съвет през юни. Съветникът Данаил Данчев поиска темата да бъде обсъдена по-подробно и да се разгледат и проблемите с качеството на услугата. По негово предложение в началото на следващия месец ще бъде свикано извънредно заседание на Икономическата комисия. От бранша обясниха, че настояват основно за увеличение на първоначалната такса. Тя обаче е обвързана с минималната цена за пробег, която е 43 евроцента. Превозвачите предлагат тя да стане 61 цента през деня и 72 цента през нощта. Според Данаил Данчев, за клиентите няма значение коя част от услугата поскъпва, защото в крайна сметка те ще плащат повече. По време на дискусията стана ясно, че в Шумен такситата основно се използват за кратки разстояния и сметките редовно остават под 2 евро. Още информация за сесията на Общинския съвет в Шумен очаквайте след минути в предаването днес на Радио Шумен. Общинския съвет Силистра реши самолета Ту-134 на улица Капитан Кръстев и прилежащия терен да бъдат предоставени безвъзмездно на драматично-кукления театър, съобщава БТА. Имота от близо 3900 квадратни метра ще се използва за представления, изложби и събития, включително в салона на самолета. Предложението е на кмета на община Силистра Александър Сабанов след заявление от директора на театъра Златина Станева. Целта е превръщането на емблематичния за града самолет в активно културно пространство. Ту-134 е в Силистра от около 35 години като дарение от бившата държавна фирма Балкан. След различни периоди на използване и дълго изоставяне през 2021 година е основно ремонтиран по проект на местни ученици. Кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн е задържан тази сутрин заради длъжностни престъпления в особено големи размери. Той е бил отведен в полицията, като в момента се извършва обиск в кабинета му. Пред сградата на областната дирекция на полицията са се събрали привърженици на ДПС. Сред тях са председателя на Общинския съвет в Кърджали Мухарем Мухарем, заместник кмета на Кърджали Тунджай Шукри, както и общински служители. Преди минути вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че кметът на Кърджали е отведен на разпит във връзка с събирането на доказателства, които се отнасят до длъжностно престъпление по повод обществена поръчка. Стойността ѝ е значителна. Има данни, че е повлиян от избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности на поръчката, каза още вътрешния министър Иван Демерджиев. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влезе в сила от сряда, Националният осигурителен институт ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първия или последния ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва или ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите, се съобщиха от НОИ. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес през страната очакваме да премине студен фронт. Облачността от север на юг ще се увеличи по поречието на Дунав и по северното Черноморие, а по-късно и над останалата част от района ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има грамотевични бури, ще има и краткотрайни валежи, придружени с временни силни пориви на вятъра. Температурите ще достигнат 23-26 градуса, но по-късно през деня ще прониква по-студен въздух и при вечер температурите ще се понижат до 15-20 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

За решенията, или по-точно казано, отложените решения, които трябва да бъдат взети от общинските съветници на Шумен на следващото им заседание, ще поговорим само след минути в следобедната ни среща. Преди това обаче малко доза самочувствие. Италианското издание на списанието Rolling Stone заяви, че България разполага с поп-звезда, която е по-стойностна от италианските изпълнители. Това си е сериозна похвала, която до известна степен може да оправи и горчивия вкус в устите ни, оставен от всички хейт коментари по повод изпълнителката и нейното представяне на Евровизия. Какви обаче са темите, които ще ни занимават този следобед, 28-я за месец май, ще разберете след минути. Сега ви казвам, че музиката в следващите 2 часа избира Диана Лазарова, а аз съм Стоян Стоянов.

Nation. Ако отворите Facebook страницата на Радио Шумен, ще видите темата за задържаните поне към момента цени на таксиметровите услуги в Шумен. Там обаче сме ви задали и въпрос, ще продължите ли да използвате жълтите автомобили, ако цената на услугата се вдигне. Надявам се, че ще има интересни отговори, към които ще поглеждам по време на следобедната ни среща, защото това ще е и първата по-съществена тема в следобедното издание на предаването днес. Поглеждайки към работата на Общинския съвет в Шумен, ще обърнем внимание и на взетите решения на сесията на Общинския съвет в Русе. Ще научим подробности за новия STEM център на Шуменския университет, както и за инициатива, организирана от Народно читалище Добри Войников, 1856 в Шумен. Става въпрос за кръгла маса, на която ще бъде представен сборникът 170 години Народно читалище Добри Войников. В рубриката Без рамки, в минутите преди края на предаването, ще научим подробности за изследване, фокусирано върху бойните български знамена. Ще имаме възможност да посетим

и Русе, за да поговорим за изрисуваните тротуари в Крайдунавския град. В първите два часа музиката избира Диана Лазарова, в следващите два очакваме Виктория Стефанова.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Времето днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Повишението на минималните и максимални цени за километър пробег при таксиметровия превоз в община Шумен бе отложено за сесията на Общинския съвет през юни. Темата бе дълго дискутирана днес по време на редовното заседание на Общинския съвет, а предложението за отлагането заради нужда от по-съществен дебат дойде от Общинския съветник Данаил Данчев. По време на заседанието на Общинския съвет в сесийна зала беше и Венцислав Бушнаков, който е представител на таксиметрова фирма. Той обясни, че целта не е да се вдигне цената за пробег, а първоначалната такса, която е обвързана с минималната цена за пробег. Подробностите слушаме сега от него, както и звукова картина от цялото обсъждане на темата в заседанието на Общинския съвет.
2: Здравейте, аз съм Венцислав Бушнаков. Тук съм, за да ви обясня защо е толкова важна за нас минималната, която не е гласувана от 21-21 последно сте приели, да е 85 стотинки. Но от наредба 34, закон за таксиметровия превоз, много е важна минималната, която гласувате вие. Защото по закон ние можем да сложим от 2, всичко се от нея се влияе. Първоначалната, както и престоя. Ние не искаме да дигаме километъра, защото не искаме да оскъпим на гражданите в Шумен такситата от 5 евро да им стане на 6. Ние искаме просто да можем да регулираме, да контролираме минималната, за да можем ние да дигнем де-факто първоначалната. За да можем хората, които им правят по 2 евро, да им правят 2,50. А не да дигаме километър, както чух, че имаме таван на къде да ходим. Ако дигнем километъра, хората, които им прави 5 евро, таксито ще им прави 7. Това за нас е непосилно за шуменските граждани.
3: Давам думата на господин Данчев за изказване.
4: Аз съм един от хората, които съм против промяната на цените. Аз смятам, че има изключително много проблеми в вашата сфера. Общината също има претенция и лично аз като общински съветник относно вашата дейност. И тук дебат трябва да не бъде както е в момента, дайте да увелим чим цената, пък после да видим. А наистина трябва да седнем, да поговорим дали в рамките на економическа комисия да дойдете един път, вие да си кажете болешките, ние да си кажем нашите и да стигнем до едно разумно решение. Защото това, което се наблюдава, не може... Вие да имате такъв тип и толкова много проблеми, най-малкото нямате достатъчно места за стоянки, нямате нормални санитарно-битови условия и нужди къде да ползват вашите колеги, обикалят по заведенията, много често ги гонят. От самата страна пък вие правите изключително много нарушения. Пример е паркинга на Днепър, така че проблемите са изключително много. Може би трябва да започнем от обособяването на тези проблеми, до обособяването на нови стоянки и тогава да достигнем до етап цена. За клиента няма особено значение кое му и по-скъпо. Той ще плати по-висока цена.
3: Заповядайте, госпожо Осман.
5: Като човек, който всеки ден ползва таксите, искам да ви кажа, че услугата, която ти предлагат, колите са в окаяно състояние, винаги са повечето са мръсни и не може един таксиметров шофьор да му попита... Ще ви пречи ли цигарата?
3: Заповядайте, господин Пенчев.
6: Да не избягваме от обстоятелството, че тук говорим за едни пазарни отношения, каквито несъмнено са цените на която и да било услуга. Според представителите на няколко таксиметрови компании, които са тук и които са сезирали кмета, цените са твърде ниски и това поставя пред риск изобщо тази услуга. Същевременно, много важно и не стана дума до момента за това, е, че в самото искане са заложени и други проблеми, които съществуват. Това число, че няма достатъчно стоянки. 240 стоянки в Шумен не

0: стигат. Т.е. има поне толкова таксита. Аз мисля, че са и доста повече. Това ще го кажат те. Не съм забелязал да има отлив на желаещи да работят в таксиметровите компании. Нито пък съм забелязал граждани да се оплакват, че са си извикали такси и няма кой да ги обслужи. Напротив, не спира тази дейност, което означава на прост език казано, че ако цените бяха толкова ниски, нямаше никой да иска да работи и нямаше да има таксита. Тогава, може би, трябваше да се намеси.
1: Завършваме с изказването на Веселин Пенчев, общински съветник от Шумен. По време на дискусията в сесийната зала стана ясно, че в града често се използват таксита за много кратки разстояния и сметките на клиентите рядко надвишават 2 евро. Това обясниха превозвачите. По време на дискусията кмета на Шумен Христо Христов не присъства в сесийната зала, а за 2 часа и 45 минути съветниците успяха да стигнат едва до третата точка в дневния ред. И тук бързам да напомня, че той включва цели 34 докладни. Дали ще успеят да приключат заседанието до края на работния ден или ще им се налага за пореден път да се събират и утре, ще следим заедно.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

Днес месец. Но темата ще се разглежда на заседанието на Общинския съвет през юни, когато може да се стигне до приемане на предложението на превозвачите и цените да бъдат завишени. Уж за сега промяна се предвижда само в първоначалната такса. Но, както каза един от общинските съветници, няма значение кое се увеличава, след като стойността на сметката се покачва за всеки един потребител на тази услуга. Според господин Павлов, трябва да се опитат да задържат цените на тока, на водата, в супермаркетите. Иначе общинските съветници, според него, всяка година си увеличават собствените възнаграждения. Според Димитрина, ще и се налага да използват таксита без значение от цената, защото градският транспорт в Шумен не отговаря на нуждите на града, нито с автобусите, нито с линиите, които обслужва. Господин Петров пък коментира, че има нови електробуси, има и градски транспорт, който по съединение обаче минава само сутрин и вечер. А според него огромно внимание се отделя на квартал Боян Българанов. Всички линии ходят до него, твърди още той. Стане ли въпрос за изказвания? Госпожа Митева коментира, че само такситата си увеличават цената, ама изобщо не е така, защото сме в ситуация, в която всичко се покачва нагоре. Има много кратки отговори с да и с не на въпроса. Дали ще ползвате таксита в Шумен, ако се стигне до покачване на цената на услугата? Продължавам да чета с интерес вашите мнения, но пък след минути ще обърнем внимание и на други решения и коментари по време на сесията на Общинския съвет в Шумен. Ще имаме възможност да научим и за решенията на съветниците в Русе.

Помолих ви да бъдете активни в нашата Facebook страница и да отговорите на въпроса, свързан с първата тема от следобедната ни среща за държаните цени на таксиметровите услуги в Шумен.

Само след минути, точно в 14, ще научим новините на Радио Шумен от Миглена Стефанова. След тях продължава предаването на Радио Шумен днес.

В 2 след обед новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Общинският съвет Силистра одобри над 1 милион евро за капиталови разходи. Парите ще покриват инфраструктурни ремонти, социални услуги и инвестиции в образованието. Сред приоритетите са обновяване на детската градина Добруджа, ремонт на средното училище Никола Вапцаров и актуализация на проекта за общежитието Младост. В социалната сфера се финансират центрове за резидентна грижа в Калипетрово и Айдемир и нови услуги по плана за възстановяване и устойчивост. Програмата включва и реконструкция на ВИК мрежата, проектиране на улични ремонти в населените места.

и обновяване на младежкия дом в Силистра. Одобрени са средства и за автомобил за кметството в Калипетрово, както и за детски съоръжения в Дунавския парк. Близо 550 000 евро пренасочва община Търговище за инфраструктура в района на бившето военно поделение. Общинският съвет днес одобри актуализация на капиталовите разходи. На заседанието беше решено средствата да бъдат похарчени за изграждането на част от улица в квартал Запад 2 и за обществен паркинг. Промените са свързани с вече започналите дейности по улица и паркинг в района на бившето поделение в Търговище. Над 2 милиона евро са отделени по проекта за енергийно обновяване на административната сграда на община Разград, съобщи кмета Добрин Добрев. Ремонта включва топлоизолация на фасади, покрив и под, подмяна на дограма, нови отоплителни и климатични инсталации, изграждането на фотоволтаична централа. Подобрена е и средата за хора с увреждания. След обновяването сградата ще достигне енергиен клас А, разхода за енергия за отопление ще намалее с над 55%. Очаква се и по-добро качество на административното обслужване, увери кмета на община Разград Добрин Добрев. Само два пункта за изкупуване на охлюви са регистрирани тази година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Те се намират в силистренското село Паисиево и в разградското село Малко Враново. От екоинспекцията съобщават, че пунктовете вече са проверени, тъй като активният период за изкупуване на градински и лозови охлюви е през месеците май и юни. При проверките не са открити нарушения, не са изкупувани маломерни охлюви, а съхранението се извършва в подходящи съдове и хладилни помещения. Събирането на охлюви от природата е разрешено от 10 май до 30 юни, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Градинския и лозовия охлюв се използват основно за гастрономически и фармацевтични цели. В края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. В Североизточна България вече има райони с валежи и грамотевици, а след обед в много части на страната се очакват грамотевични бури и проливни дъждове, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. За области в Северна България, включително Търговище и Шумен, е обявено предупреждение за значителни валежи, силна грамотевична активност и риск от градушки. В следобедните часове в региона ще има силни пориви на вятъра, като температурите от 23-26 градуса при вечер ще се понижат до 15-20 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 2 следобед.

0: 26 градуса. При вечер ще се понижат до 15-20 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 2 следобед.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен, малко след новинарската емисия в 14. Към решенията по време на сесията на Общинския съвет в Русе ще погледнем само след минути, ще научим подробности и за STEM центъра на Шуменския университет. Музиката избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов, останете с нас.

0: Общинските съветници на Шумен са в обедна почивка, но им предстои в следобедните часове да минат през по-голямата част от дневния ред. Вече се съмнявам, че това ще се случи в рамките на днешният работен ден. Но пък за сметка на това, колегите им от Русе са успели да приключат до обяд с сесията там. Галя Савова вече на телефонната линия с допълнителна информация. Здравей, Галя!
1: Здравейте, от Русе. Сравнително спокойно премина днешното заседание. Както каза и ти, още до обяд бяха разгледани всичките 27 точки от дневния ред, плюс 16 питания на общински съветници. В началото заседанието започна с изказване по тема извън дневния ред, която касае провеждането на джаз фестивала. Причината тази точка да бъде включена е, че темата през последните дни предизвика доста дискусии, след като досегашният директор на фестивала Теодосий Спасов публикува в социалните мрежи, че тази година няма да е начело на културното събитие. От общината са му изпратили официално писмо, че все още няма прият общински бюджет, няма как да приемат предложената от него програма. От трибуната на Общинския съвет стана ясно, че не само липсата на бюджет е причина тази година Община Русе да не се възползва от капацитета на Теодосий Спасов. Архивни документи, на които са се натъкнали от Държавния архив, удостоверяват, че първото джаз събитие в България е било преди 100 години и то в Русе. Тази година се навършват и 50 години от джаз-феста. Така че акцентът в тази годишното му издание е свързано с тези дати. Предложената от Теодосий Спасов програма не кореспондира с тази идея. Такива поне бяха аргументите от страна на администрацията. В края на краищата стана ясно, че тази година джаз фест в Русе ще е през ноември и ще бъде посветен на тези две юбилейни годишни и също така на един от доайените на джаз в Русе и създател на фестивала Петър Петров Парцето. След коментарите по тази тема, заседанието продължи по дневния си ред. В рамките на една сесия, знаете, има редица въпроси, всеки един от които е важен. Но аз ще акцентирам върху тези, които пряко ще се видят и усетят от русенци. Едното от тях е даване на съгласие за изграждане на инсталация и фестивална зона пред спортната зала в центъра на града. Това е временна тематична инсталация с надуваеми декоративни елементи, сценична зона, фестивална зона, контролирана импресивна зона, декоративно атмосферно осветление, тематични арт елементи и системи за контрол на посетителския поток. С две думи, нова, временна, иновативна, атрактивна зона в центъра на града. Другото решение пък е свързано с промяна на минималните и максимални цени за таксиметровия превоз, за разлика от

0: съветниците в Шумен, тук решението бе прието и след дебати решиха новите минимални цени и съответно максимални да бъдат в сила от 1 юли. Те ще са по-високи с около 50 до 20 цента. Така, например, новата минимална дневна цена е от 0,70 евроцента, максималната до евро и 5 цента, за нощна тарифа пък от 0,8 евроцента до евро и 20. И още един интересен казус, явно заради изслушващото се сега във Варна с незаконното селище, общинските съветници не приеха предложението, свързано с инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда в района на Текето, където реално има многогодишна гора. Всъщност тук се боравеше с много специфична терминология, касаеща устройствени планове и така нататък, но в крайна сметка решението е, че Общинския съвет не прие предложение за изготвяне на такива планове, а с това и следващи стъпки да се строи там, поне за сега. Имаше и прецедент на това заседание. Нито един общински съветник не подкрепи предложението на Общинската администрация за одобряване на задание и разрешаване на изработка на проект за подробен устройствен план за застрояване на поземлен имот. Гласуването тук беше с 0 гласа за, 16 против и 3 се въздържали се, а до тук се стигна заради неясна докладна записка, свързана с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаици. И разбира се, ще завърша с темата за омбудсмана. Тази тема отново фигурираше в дневния ред. Но съветниците днес стартираха процедура за избор на нов омбудсман, като гласуваха и комисията, която ще избере следващия обществен посредник. Междувременно в съда има няколко жалби, подадени от настоящия обществен посредник, но това не пречи стартирането на нов избор по новия правилник. И на финала нещо забавно в изказванията не бе пропусната и новата популярна дума не само в България, но вече и по цял свят. Съветник определи ситуацията с сагата с обществения посредник в Русе като пълна бангаранга или пълен хаос.
1: Абсолютно подходящо използване на този нов термин, който навлиза не само в музикалните среди, а и в обществения жаргон, да го кажем така. Любопитно е също така, че има преповтаряне, препокриване на теми в сесиите в Шумен и в Русе, но за разлика от съветниците в Шумен, които оставиха покачването на минималните и максималните такси на таксиметровия превоз за следващия месец, се е стигнало до приемане на по-високите цени в Русе. Галя Савова, благодаря ти за тази информация.

0: С около 30-минутно закъснение бе подновено заседанието на Общинския съвет в Шумен, след като съветниците излязаха в обедна почивка. Здравка Русева продължава да следи тяхната дейност, но пък сега поглеждаме към Шуменския университет, който вече официално е част от регионалния STEM център в Ястребино. Днес преди обяд бе открита изнесената база на учебното заведение в Шумен. Повече за откриването на новата база и за възможностите, които предлага STEM образованието, слушаме сега от Русица Рабаджиева.
1: На церемонията по откриването на новата база на Шуменския университет присъстваха много официални гости от Министерството на образованието, партньори на университета от средни и от висши училища, представители на регионалното управление на образованието в Шумен. Изграждането на STEM центрове в страната е важна инвестиция за бъдещето на българските ученици, учители и образователни институции. По този начин се създава съвременна образователна среда, която насърчава критичното мислене и практически ориентираното обучение. Това каза при откриването на новата база на Шуменския университет заместник министъра на образованието професор Сеня Терзиева.
2: В Министерство на образованието и науката ние сме свидетели на приемственост и последователност на управлението на всички екипи, което води именно и до това, което виждаме днес. Така че ще продължим да работим в посоката на подобряване на образователната среда и иновиране на образователната среда в системата на висшето образование и, разбира се, и на училищното образование.
1: STEM центъра в Шумен ще подпомага подготовката на бъдещи учители и педагогически специалисти, както и развитието на иновативни образователни подходи в училищното образование. Това обяви директора на Националния STEM център професор доктор Найден Шиваров.
3: Не случайно плана за възстановяване и устойчивост има много различни проекти, по които се работи, но проектите в областта на образованието и конкретно проектите, които са за изграждане на STEM среда, както българските училища, така трите регионални и националния STEM център, са изключително важни и много успешни. Днес тук ще открием третия регионален STEM център и още от другия месец учителите от Източна България ще започнат обучение за преподаване в STEM среда, както ще могат да разменят и много добри практики, STEM практики помежду си. Студентите, младите учени, докторантите пък ще могат да повишат своите възможности, да надградят своите знания в новоизградените STEM лаборатории. А учениците, разбира се, които са най-важните, те ще могат да правят различни научни изследвания, ще могат да правят лабораторни опити, да решават практически задачи и всъщност да направят това, което е най-важно. Как теоретичните знания да доведат до реални практически умения във всички тях и да придобият така необходимите им компетенции на утрешния ден. Проектът наистина е изключително успешен и не случайно Националният STEM център като представител на Министерството на образованието и науката беше поканен от Европейската STEM коалиция да представи най-добрия и успешен проект за STEM, може би в Европа, или един от най-добрите, защото ние

0: С този проект осигуряваме равен достъп на всички учители, на всички ученици, на всички млади учени, докторанти, студенти, разбира се и на преподавателите на висшите учебни заведения, които ще имат възможност с тази модерна инфраструктура наистина да повишат ефективността и качеството на обучение в българското училище.
1: Ректора на Шуменския университет професор Наталия Витанова допълни.
2: Дълги години STEM образованието беше пренебрегвано. Днес обаче това събитие доказва, че трендът е преобърнат и държавата мисли в тази посока, защото STEM образованието ще бъде една от основните ценности на образованието. STEM образованието ще дава най-висока принадена стойност. Шуменския университет от днес разполага с едно модерно съоръжение, с една високотехнологична среда, в която ще имат възможност да се обучават учители, студенти и ученици.
1: STEM центъра на Шуменския университет е ситуиран в реновирана сграда, която е близо до основните корпуси на университета. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, които обхващат всички STEM направления. Природните науки, биология, химия и физика, зелените технологии и устойчивото развитие, роботиката и киберфизичните системи, дизайна и 3D прототипирането и математиката и информатиката. Обособена е и специализирана лекционна зала за обучение, семинари, демонстрации и интердисциплинарни практически дейности. Лабораториите са оборудвани с съвременна компютърна техника, интерактивни дисплеи, STEM комплекти, роботизирани системи, 3D технологии, специализирано оборудване за природни науки, устройства за обучение по зелени технологии и модерни средства за практическо и

системи, 3D технологии, специализирано оборудване за природни науки, устройства за обучение по зелени технологии и модерни средства за практическо и проектно базирано обучение. За предаването днес Русица Рабаджиева.

Тема за транспорт е най-коментирана днес в нашата Facebook страница, но това не е решението на Общинския съвет да отложи покачването на цените на таксиметровия превоз за следващия месец. Започнатите ремонтни дейности по сградата на ЖП гарата в Шумен е темата, която успя да развълнува най-много наши приятели в социалната мрежа. Нека да ви припомня, че ремонта ще включи цялостно обновяване на покрива и фасадата, като ще бъде запазен обаче съществуващия облик от вън на гарата. Предвиждат се обаче много промени, свързани с изграждането на нови пейки, на два паркинга. Проектът може да бъде видян в сайта на Радио Шумен на адрес bnrnews.bg/Шумен. Там са показани графиките на проекта. Всъщност те изглеждат доста модерно и по интересен начин триизмерно се визуализира крайния резултат. Нещо, което обаче определено не се харесва на голяма част от приятелите ни в социалната мрежа. От една страна те са недоволни, че Шуменската гара е била много хубава, казва господин Илиев, и трябвало само леко освежаване. Той призовава да не се заменя старата екологично чиста дървена дограма с пластмасова такава. Не съм сигурен дали това е казано иронично, но пък призивът да се запази автентичния вид на сградата, мисля, че е съвсем сърдечно казан. Стане ли въпрос за други коментари, които правят впечатление? Има и такива, които твърдят, че сградата не бива да се пипа, защото е архитектурен паметник. Когато видя гишетата, ми става лошо, казва друг наш приятел в социалната мрежа. Според него в 21 век може да има много по-добри решения, а всъщност гишетата са запазени на същото място и изглеждат почти по същия начин, както и досега. Какво ще има на втория етаж и докъде водят тези стълби, които се виждат в проекта, пита госпожа Папазова. Между другото, това може би е най-интересният въпрос. Може би ще имат допълнителни чакални или по-скоро пейки, места, където да се изчака идването на влака. Това е моята интерпретация на архитектурния проект, който е показан в сайта на Радио Шумен. Дано не съборят Айфеловата кула. Това е една конструкция, която прилича на Айфеловата кула в близост до ЖП гарата, призовава Бета Хараланова. Още един коментар, който ми направи силно впечатление. Помислих си, че няма да видя ремонт на ЖП гарата, докато съм жива, но да видим колко време ще им трябва, за да го завършат. Моята прогноза е 2 години, пише господин Христов.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: 15. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Бъдещето на водната каскада в Шумен остава неясно. Проблемите на съоръжението, изградено по повод честването на 1300 години от основаването на българската държава, са още от 2015 година. Заради огромните разходи на вода е било решено тази година каскадата да работи от 11 до 24 май. Дневният разход на вода е бил 200 кубически метра, а загубата само от изпаренията е била 40 кубически метра. Съоръжението е проектирано да използва течаща, а не оборотна вода, и още от репортажа на Здравка Русева.
1: През годините са правени ремонти, но те винаги са били частични. За да работи ефективно каскадата е нужен основен ремонт, каза общинският съветник и бивш директор на общинското предприятие Паркови обредна дейност Златинка Иряков.
2: Мисля, че общинска администрация в момента може да въведе каскадата в експлоатация. Разходите по нейната поддръжка са много и там трябва кардинално решение. От смяна на помпената група долу, водосъдържател, автоматична система за пълнене на вода, смяна на довеждащия водопровод.
1: Въпросът за водната каскада, състоянието и бъдещето й бе поставен от общински съветници от Възраждане. В отговор от администрацията заявиха, че проблемите на съоръжението не са решени, защото липсват пари. За новините, Здравка Русева.
0: Новата STEM база на Шуменския университет беше открит официално днес, така висшето училище вече е част от регионалния STEM център в село Ястребино. Новата база е част от проекта за създаване на национален и три регионални STEM центъра в страната. STEM центъра в Шуменския университет ще подпомага подготовката на бъдещи учители и педагогически специалисти, както и развитието на иновативни образователни подходи в училищното образование. Това обяви при откриването директора на Националния STEM център професор Найден Шиваров.
3: Още от другия месец учителите от Източна България ще започнат обучение за преподаване в STEM среда, както ще могат да разменят и много добри STEM практики помежду си. Студентите, младите учени, докторантите пък ще могат да повишат своите възможности, да надградят своите знания в новоизградените STEM лаборатории. А учениците, разбира се, които са най-важните, те ще могат да правят различни научни изследвания, ще могат да правят лабораторни опити, да решават практически задачи и да придобият така необходимите им компетенции на утрешния ден.
0: STEM центъра на Шуменския университет е разположен в реновирана сграда, която е близо до основните корпуси на висшето училище. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, които обхващат всички STEM направления. STEM центрове днес бяха открити в две училища. Първият е в основното училище, академик Даки Йорданов Омуртаг. Той представлява три високотехнологични зони, център по природни науки, зона дигитални изобретатели с 3D принтер и VR очила, както и изследователска лаборатория по химия и физика. Вторият STEM център се намира в Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе. Стойността на инвестицията е над 180 000 евро, като средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. И в Русе STEM центъра включва три тематични зони – роботика и киберфизични системи, природни науки, математика и информация.

0: автоматика, както и 6 високотехнологично оборудвани класни стаи. Пространството съчетава изкуство, технологии и знания чрез 8 декоративни колони с активни QR-кодове. Чрез тях ученици и гости могат да достъпват специално подбрана информация за изтъкнати български музиканти, актьори и режисьори, значими писатели, белетристи и фолклористи, както и ключови дати и събития от българската история. Празник на футбола ще се проведе на 30 май в Русе по повод 120 години организиран футбол в града, 70 години от създаване на градския стадион и 50 години от титлата студентски шампион на Русенския университет. Събитието започва от 9 часа на градския стадион. В турнира участват 8 ученически отбора, предвидено е връчването на плакети на ветерани и дейци на русенския футбол. Общината ще отличи треньора Иван Гергов и легендата на Дунав Никола Христов, който навършва 75 години. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е облачно, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. През деня ще има променлива облачност с повече слънчеви часове след обед. Ще е почти без валежи. Максималните температури ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 19 и 24 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Преминахме през няколко теми в следобедното предаване на Радио Шумен. Говорихме за STEM центъра на Шуменския университет. Обърнахме внимание на взетите решения по време на заседанието на Общинския съвет в Русе. Следим работата на съветниците и в Шумен. Но от този час музиката вече избира Виктория Стефанова. Аз продължавам да съм Стоян Стоянов. Ще имаме възможност да поговорим за кръглата маса в Народно читалище Добри Войников в Шумен. Ще погледнем малко по-късно и към Русе с един странен проект, който трябва да привлече внимание към опасните плочки по тротуарите.

0: За един интересен проект в Русе ще поговорим в следващите минути, който, ако даде резултат, обещавам и аз да се направя на художник и да почна да поставям звездички по опасните плочки на Шумен. Но звездните тротуари на Русе всъщност е проекта на художника Върбан Христов, който чрез изкуството си провокира управата на града да ремонтира опасните плочки по тротуарите. Такива има навсякъде, сигурен съм. Дали идеята ще сработи? Слушаме сега в репортажа на Ася Пенчева, кореспондент на Българското национално радио в Русе.
1: Опа, звездичка!
2: Така по плочките на тротуарите на улица Борисова в Русе се родиха звезди с различни цветове. Създател им е художникът Върбан Христов, който от десетилетия живее и твори във Франция, но често се връща в родния град. Не за първи път показва как изкуството може да се впише в градската среда и с похватите на художника, чрез естетика, да насочи вниманието към битовите проблеми. С Върбан Христов сме заедно на улицата, за да започнем работа по звездните тротуари. Той с разноцветни спрейове, които сам си е купил, а аз с микрофон и фотоапарат.
1: Има много приятели, които са отишли в травматологията. От всичките надигнати, щупени, спукани, трещящи, крещящи плочки и реших да сложа по една звездичка на тези, които са развалени, така че хората като минават да ги виждат отдалеко и да ги заобикалят. Да им освободим малко работа на травматолозите. И така, нали, някак си с нещо по-естетически издържано да предупредим хората, нали, да не стъпват по тези плочки, да не се спъват, да не ритат.
2: Но пък ако от общината вземат, че оправят плочките, така ще изгубим изкуството.
1: Ами тя тази идея вече от 3 години ми е в главата и виждам, че нещата не се оправят. Тъкмо обратното, сега напоследък са развалили много плочки, то особено по Борисов, да не говоря за други улици на сега. А на някъде пък няма изобщо тротуари. Деца каза, няма плочки. Но поне тук има плочки и някак става една така интервенция художествена като едно изкуство, което влиза в услугите на гражданите. И в същото време ми се струва, че провокира и желанието на град Русе и на управниците да оправят плочките един ден. Все пак за първи път в България и за първи път в Русе, както винаги, се получават звездните тротуари. Друго е като кажеш, че вървиш по небето, или вървиш по звездите. Може път тук по Борисова това да го наречем млечните стъпки. Някак си по-поетично звучи сега, като кажеш, вървим по звездите и в Русе тротуарите са звездни. Това е.
2: Работата на художника не остана незабелязана от минувачите, още повече, че се образуваха цяло със звезди и очарени звезди по Борисова. И веднага беше оценен високо.
3: Белязват се разбитите плочки.
1: Да, да внимаваш да не си щупиш крака.
4: Харесва ли ви идеята?
1: Да.
3: Сега да има и кой да ги види, да ги оправя още по-добре.
4: Ама какво предпочитате? Звезди ли да имаме? Или?
3: Здрави плочки.
1: Много работа се отвори, ей. Ей, какво става? Трагично е, какво да е? Виждаш ли? Три пъти го правиха.
5: Щупих ръка от едни плочки. Да, накриво зарасна. Трябва да мета да доведете. Мета.
6: Покрай американското пазарче направиха чисто нов тротуар, който аз съм удоволно реших, че ще мина през него, при което си скълчих крака и реших, че аз лично не съм наред. След което направих замерване и видях, че този чисто нов тротуар е изкаран с геометрията от всякъде. А тук плочките плуват, не знам каква е технологията, нещо са правили. Отдолу разказаха, че тук са ги правили с пясък и би трябвало да се размества, да няма лоса отдолу. Ето, в интерес истината, аз съм виждала как редят павета и плочки в чужбина и няма нищо общо с нашето ядение, нито на павета, нито на плочки.
4: Те по друга някаква методика.
6: Да. И някой каза, че вече нямало майстори, които да редят плочки, но тези хора, които редяха плочки, няма да кажа коя държава, бяха на възрастта на моите деца. Да. Не е въпроса на някакви стари майстори да дойдат тук древни занаяти да ни предават, а въпросът е на качествена работа. Град на първите нещастни.
2: Като продължение на иронията, художникът заявява, че има подкрепата на Международната асоциация за превенция на травматичните увреждания в градска среда и допълва, че не е скъперник и е готов щедро да раздаде патента си на колеги от останалите български градове с подобно поле за изява. От Русе, Ася Пенчева.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали. Удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Образно казано, до средата в дневния ред стигнаха общинските съветници на Шумен. В момента се дискутират мерките за въвеждане в експлоатация на корпус А на детска градина Братя Грим. Очакваме след минути подробна информация от Здравка Русева, но знаете, че преди година децата от корпуса бяха евакуирани заради разцепвания по сградата. По-късно се оказа, че проблемът идва от канализацията и че всъщност нищо не попада в нея, а водите се вливат в основите на сградата, предизвикайки движение, потъване и все неприятни неща, които се отразяват на конструкцията. Дали може сградата да бъде обезопасена, за да се върнат децата в нея, това ще научим, надявам се, съвсем скоро. Но друго решение, взето по-рано от общинските съветници, да отложат покачването на цените на таксиметровия превоз в Шумен, продължава да предизвиква много коментари в Фейсбук. Срещу това покачване на цените се обяви госпожа Димитрова и казва, че Шумен трябва да защити своите хора, а не да се опитва да им съдере кожите. Има таксиметрови шофьори, които не са съгласни с едно такова изказване и питат как пък те да си хранят семействата, ако разчитат на средства само от тази дейност. Госпожа Димитрова пък казва, че като искат да вдигат цените, трябва да вдигнат и хигиената в колите. Нещо, с което също смятам, че много слушатели ще се съгласят. Има и такива мнения, като на госпожа Николаева, която казва: много рядко и в момента ползвам таксиметрови услуги, а ако цените се вдигнат, ще ми е съвсем невъзможно. За това са наясно и голяма част от таксиметровите шофьори, че ако се стигне до покачване на цените на услугите, тяхната работа също ще спадне. Търси се някакво решение, което да увеличи цените на такситата, така че те да могат по-лесно да покриват своите задължения, сред които е и по-скъпата цена на горивото, но и да не се стигне до отлив на клиенти. Ако и вие имате мнение по темата, ще се радвам да го споделите в нашата Facebook страница. С интерес четем вашите коментари там.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Темата за детска градина Братя Грим и за евакуирания през септември миналата година корпус продължава да предизвиква сериозни дискусии в сесийната зала в Шумен. Общинските съветници стигнаха до 16-та точка в дневния ред, който е от 34 точки. Малко по-късно ще научим подробности от

Здравка Русева, която свети сесията на Общинския съвет, а от новинарската емисия научихме, че съдбата на каскадата в Шумен, водната каскада в близост до Младежкия дом, която продължава по стъпалата за паметникът създатели на българската държава, остава доста неясна, тъй като разходът на вода е много голям, а и като че ли няма в момента налични средства, които да позволят ремонта на съоръжението. Темата, разбира се, предизвика дискусия, за което ви благодаря, че коментирате в нашата Facebook страница. Стане ли въпрос за не особено позитивни отговори на темата? Госпожа Пенкова казва, че след 1300 години може да потече вода и оттам има доста неприятни думи, които се отправят към хората, които взимат решения в общината. Това, което разбрахме обаче днес от заседанието на Общинския съвет, е, че винаги пускането на тази водна каскада, което администрацията се стреми да прави около празника на Шумен 11 май, ни е струвало много и като средства, и като загуби на ценен ресурс, какъвто е водата. А само след минути в 16 ще научим новините на Радио Шумен, представени от Миглена Стефанова.

16. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Започва ремонта на сградата на ЖП гарата в Шумен. Това съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. Предвидено обновяване на покрива и на фасадите, като ще бъде запазена съществуващата облицовка на сградата. Предвиждат се нови настилки на пероните, както и изграждане на асансьори и подходи за хора с намалена подвижност към пешеходния подлез. Проекта предвижда още озеленяване, поставяне на нови пейки и изграждане на два паркинга. Договора за рехабилитацията на ЖП гарата в Шумен е за над 6 милиона и 700 хиляди евро. Срока за изпълнение е приблизително година и 9 месеца от започване на строителните дейности. В община Търговище отчетоха резултатите от проектите за енергийно обновяване на три жилищни сгради. На улица Граф Игнатиев 7, булевард Митрополит Андрей 81 и блоковете 6 и 7 в квартал Исток. По програмата общо 16 блока в Търговище са одобрени за саниране. 9 от тях ще бъдат финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите чрез Българската банка за развитие. Кмета на общината доктор Дарин Димитров заяви, че към момента няма нови обявени програми за енергийна ефективност и призова гражданите да не възлагат изготвяне на енергийни обследвания преди публикуването на официални условия за кандидатстване. Община Русе започна раздаването на лилави гривни с QR-код на хора с деменция в дома Приста. Инициативата е насочена към повишаване сигурността на възрастните хора, улесняването на тяхното откриване при евентуално изгубване или дезориентация. Чрез сканиране на QR-кода може бързо да бъде получен телефонен номер, което значително ще съкрати времето за реакция при

0: възникнала ситуация. Гривните са изработени от устойчив и удобен за ежедневно носене материал, съобразен с нуждите на хората. Ученици от 2 седми класа на средното училище Йордан Йовков в Русе посетиха окръжния съд като част от инициативата за разкриване на нова професионална паралелка съдебна администрация. Целта е децата да се запознаят отблизо с работата на правораздавателната система и с възможностите за бъдеща реализация в тази сфера. Учениците разгледаха съдебните зали и наблюдаваха организацията на работата в съда. Инициативата е част от партньорството между окръжния съд в Русе и училището, насочено към разширяване на образователните и професионални перспективи за учениците в Дунавския град. От началото на годината масовия бензин на 95 е поскъпнал с близо 21%, а дизела с над 42%, сочат данните на КНСБ. За последния месец ръста на бензина е с малко над 3%. В сравнение с април стоките от така наречената малка потребителска кошница поскъпват с малко над 1% и общата стойност, в която влизат най-често употребяваните от домакинствата продукти, надхвърля 61 евро, показва месечното наблюдение на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ. Най-сериозен е ръста в цените на лимоните, минералната вода от половин литър и на хляб Добруджа. Анализа на синдиката показва още, че продължава да има сериозна разлика между цените на едро и дребно, като наценките варират от 19 до 80%. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е облачно, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. През деня ще има променлива облачност с повече слънчеви часове след обед. Ще е почти без валежи. Максималните температури ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 19 и 24 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: said shoot.
1: Виктория Стефанова избира музиката в предаването днес. Аз съм Стоян Стоянов и докато чакаме да разберем дали дъждът в Шумен ще ни се размине или не, обещавам много интересни теми в последния час на предаването. Теми свързани с историята на Народно читалище Добри Войников в Шумен, теми за бойните знамена, както и взетите решения по време на сесията на Общинския съвет в Шумен. Сесия, която все още не знам дали ще свърши в рамките на деня или ще прелее и за утре, но това ще го разберем така или иначе. Заедно продължава предаването днес.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Медицинските съветници да преминат през всички точки от дневния ред на сесията в рамките на днешния ден или ще трябва да правят продължение на заседанието утре. В момента те са в регламентирана почивка, но тук е Здравка Русева, с която ще коментираме през кои точки успяха да минат този следобед и какви решения взеха. Здравей, Здравче!
1: Здравей! В момента са до точка 60, до точка 16, което е почти на половина от дневния ред. Твърде дълги бяха дискусиите по отношение на проблемите с водната каскада и, разбира се, за спешните мерки, които трябва да се вземат за въвеждане в експлоатация на корпуса на детска градина Братя Грим. Всичко това е част от тези теми, които сега ще коментирам, са посочени от общински съветници, които са задали въпроси към общинската администрация. Странно е, че този път ние журналистите не получихме отговорите на питанията на общинските съветници и ще трябва да разберем защо сме лишени от тази информация.
0: Нека само да уточня, че тези отговори не са публикувани на сайта на общинския съвет, където трябва да са всички документи към сесията. В момента съм отворил и виждам, че по конкретно тези точки отговорите на кметската администрация липсват, а по време на една от комисиите стана ясно, че май такива отговори няма да има, без да е ясно защо.
1: В такъв случай то се обезсмисля цялото питане на общинските съветници, защото хората, които следят тези теми, не могат да разберат какъв е отговор на администрацията. Например, по питането на Венцеслав Венков, общинския съветник от кауза Шумен, относно ключа на град Шумен, който беше връчен на президента на републиката Илияна Йотова при нейното пристигане на 11 май. Всъщност от думите, които чух в сесийната зала, аз не разбирам брат точно какъв е отговора.
0: Но се оказа, че това не е ключ на Шумен, който се дава по процедурата, която е регламентирана в правилника, а че е някакъв сувенир, който кмета е решил да връчи на Илияна Йотова, заблуждавайки я, че тя получава това почетно,
1: как да кажем, почетен знак.
0: Почетен знак на града.
1: Което, ако действително това е истината, защото ние говорим на базата на това, което чухме в сесийната зала, и не ми е любопитен какъв е точният отговор на общинската администрация. Оказва се, че такъв ключ на Шумен е връчен и на бившия президент Румен Радев, когато той, мисля, че преди година или две се включи в
0: миналата година беше
1: миналата
0: на 11.
1: Година, да.
0: Тази година Йотова.
1: Което е доста, как да кажа, неприятно от гледна точка на това, че се заобикаля общинския съвет и, разбира се, се нарушава наредбата за отличията и почетните звания.
0: Защото почетните знаци се дават след решение на общинския съвет.
1: Да, така е, което е странно защо е така, но мисля, че тази тема ще бъде продължена и ще искаме отговора на общината, ще искаме от общинския съветник.
0: Чакаме отговора на администрацията, но това, което Венцислав Венков, който е председател на Комисията по култура, каза, е, че президента Илияна Йотова си е тръгнал с нещо като магнитче за спомен под формата на ключ на града.
1: Да, те всякакви могат да бъдат определенията, което никак не звучи добре от гледна точка на това какво е направил Шумен. Другата тема, която беше доста дискутирана, защото и ние скоро с тебе пак я дискутирахме, за водната каскада и за това как общината миналата година се похвали и нямаше и 24 часа и отново беше спряна. Беше зададен такъв въпрос от общински съветници от Възраждане и думата взе бившия директор на общинското предприятие Паркова и обредна дейност, който искаше да внесе яснота, тъй като той е доста запознат с тази тема. Ние неведнъж сме казвали, че тази каскада се ремонтира, но тя така и не може да заработи изцяло. Това, което припомни той, че е изградена в водната каскада, изградена по повод честването на 1300 години от основаването на държавата. Още през 2015 година са започнали проблемите, защото тогава се осъзнава, че разходите за вода са огромни.

0: като водата не е оборотна, а тя просто преминава през каскадата и се оттича в канализацията. И през 2015 година е било взето решение тя да работи само от 11 до 24 май. Дневният разход е бил 200 кубика, а загубата само от изпаренията е била 40 кубически метра вода. Но да чуем какво каза Златин Каряков.
1: До 2015 година каскадата работеше единствено по, от празника на Шумен от 11 до 24 май в този диапазон, като водата беше изцяло, не беше циркулационна, отгоре от ВИК в основата, там е нещо като паметни, че се пуска водата, която изчеше направо през каскадата в канализацията. И на ден се губиха около 200 кубика, затова можеше да се позволи администрацията да я поддържа около 10 на дена. 2016 година започнахме да правим опити по нейното възстановяване. За пълнене на каскадата, еднократно пълнене отиват около 140 кубика, като на ден загубите са между 40 и 60 кубика от изпарение, разплискване, а предполагаме от довеждащия водопровод, защото шахтата е тук на пътя. Каскадата има няколко проблема, в които с време паши, когато е проектирана 81-а година, водата не е била въобще проблем и тя можела да циркулира по този начин, без значение от загубите ежедневните. Също помпите са с едни мощности, които в настоящото време трудно могат да бъдат приети като разходи. Проблема на каскадата е, че тя няма автоматично пълнене, т.е. долу има поплавък. Трябваше тогава да бъде купен радиодатчик, който да пуска и спира, когато каскадата се изпразни или изпари водата. И времето, когато е работила, ние сме я крепели през годините да работи по един месец, поне за шуменци, беше изцяло.

благодарение на много усилия, човек, който наблюдава по няколко пъти на ден нивата, пълнени с водоноски от питената, от горчивата вода горе. Просто това съоръжение е много скъпо за експлоатация от сегашна гледна точка. Сега, миналата година, доколкото знам, се тръгна към изолация на коритата, но това е само един от проблемите на тая каскада. Разплискването, защото те са 11 скока, разплискването няма как да го пренебрегнем. И второто, което поне аз до 23-та, когато експлоатирахме каскадата, си мисля, че водовеждащия водопровод отгоре до долу е компрометиран, трябва да се подмени. Мисля, че общинска администрация в момента може да въведе каскадата в експлоатация. Просто казвам, че разходите по нейната поддръжка са много и

0: Антрак, кардинално решение. От смяна на помпената група долу, водосъдържател, автоматична система за пълнене на вода и смяна на довещия водопровод.
1: Това, което става ясно, че всичко е правено в години, в преди много години, при съвсем други условия, така че би трябвало, ако искаме водната каскада да работи, то трябва да бъде модернизирана и само с частични ремонти това не може да стане. Другата седмица, другата тема, която така от доста време коментираме, това е всъщност какво ще стане с детска градина Братя Грим. Знаете, там преди време от общинската администрация алармираха, че има свличане, че сградата се пука, един от корпусите, разбира се, че сградата се пука и че тя е опасна за да бъде използвана. И 9 месеца след това ни отново нямаме решение. Затова искам да ви предложа част от дискусията, която се проведе в общинския съвет.
2: До 36-ти ще имаме възможността да изготвим проект, в това число и със стойности по него, чрез ангажиране на инженери-конструктори с пълна проектантска способност, които да удостоверят какви са възможностите за конструктивни укрепвания. Що се касае до останалата си част, бихме могли да проучим възможността за финансиране на евентуалните действия чрез програма на Министерство на образованието, където сме кандидатствали и имаме проектни решения. Възнамеряваме да внесем проектната документация като част от възможността за финансиране при запазване на условие, което е поставено от МОН във връзка с запазване на одобрени параметри, касаещи срок, площи, както и разкриване на нови места за деца, детски ясли, детски градини. В случай, че не успеем да покрием параметрите, които програмата на МОН предвижда, ще внесем искане за осигуряване на финансов ресурс в рамките на средствата в бюджета на общината.
3: 9 месеца от взетите решения с конкретни стъпки и поети ангажименти нещо да правим с този корпус. Видяхме, че няма или не ни е докладван напредъка и затова се налага да внесем тая докладна записка. Проектът, за който говори госпожа Кьосева, е повече от 2 години и половина. Стоят парите по сметка на общината или дали са по сметка, не знам, но със сигурност имаме сключено споразумение с МОН. Беше за нова сграда, беше за увеличаване на капацитет. Аз не знам дали ще можем да го предоговорим. И всичко това общината имаше възможност да го направи до сега.
4: Не случайно, преди 9 месеца, точно аз предложих да има някакъв крайен срок на това решение, което взехме тогава, и то да бъде 31 август, защото бях сигурен, че нещата няма да се получат и това от временно решение ще се превърне в перманентно.
5: Когато вземахме това решение, помня дискусията каква беше тук така, помня също и директорите, които бяха, и опасенията тяхните, които казаха. И тогава казах, че това, което ще стане, както вие казахте, и най-вероятно това ще бъде, ще стане постоянно това решение, а няма да е временно. И 9 месеца аз също съм учуден как така нищо не се е случило. Ами нормално е да не се случи, да ви кажа, скъпи граждани, абсолютно нормално е.
6: Миналата година, когато взимахме решението, което има временен характер до 31 август, неколкократно госпожа Йовчева, Бисерка Йовчева, направи предложение да гласуваме в решението на Общинския съвет да задължим кмета да ни информира по този въпрос. Кмета на 3-4 пъти даде становище, че ще го прави. И думите на кмета, цитирам по памет, бяха колко пъти да го кажа госпожа Аспарухова. Близо една година, нищо.
7: Каза, че е правено сеизмично изследване. Кой ви подведе? Дайте да го видим, няма такова нещо. Въпросът е как ще стане хем да направим ремонт на тая сграда, хем със същите параметри да имаме още 43 деца къде да сложим и физкултурен салон. Това аз не мога да го разбера, може би ще ни го разкажете каква е идеята, защото аз лично не мога да разбера как ще стане. Имам чувство, че това е просто за да се каже, че се прави нещо. Как ще стане, пак казвам, не знам.
8: чухме и директорката на

0: детска градина,
1: да, чухме директорката, която се изказа два пъти, беше доста добре се подготвила, четеше от листите си, но описа някои от абсурдите, които са се случили през тези 9 месеца. Това, което се взе като решение, че трябва да бъде изградена канализация на детска градина Братя Грим и да бъде изготвена документация за укрепване на сградата, да бъде направен вътрешен ремонт на корпуса и, разбира се, до септември сградата да бъде въведена в експлоатация, така че има какви срокове да следим. Сесията продължава с още теми, една от които е гора на новородените деца, която е от миналата сесия. Трябва да се установи какво ще бъде становището на редовното общо събрание на акционерите на профилната болница, избор на нов член на съвета на директорите на индустриалния парк и провеждане на редовно общо събрание, одобряване на годишен отчет за 2025 относно изпълнението на договор за концесия за строителство с предмет проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образование индустриален парк Шумен. Разбира се, има и даване на разрешение за на създаване на парцеларни планове. Така че
0: половината дневен ред стои на масата и ще видим дали ще успеят скоростно да минат през него или ще трябва да занимаваме слушателите на Радио Шумен и утре с решения от редовната сесия на Общинския съвет, тъй като този месец имахме и една извънредна. На финала ми се иска да те попитам нещо свързано с предложението 11 май да бъде почивен ден, неприсъствен, за да може работещите хора да участват в празненствата, които обичайно общината организира. Готовност с решение?
1: Готовност с решение мисля, че нямаше, но ще проследя и тази тема, защото през времето, докато слушах, разбира се, се налагаше и да върша друга работа, но вероятно това ще се приеме, така че за почивен ден, но разбира се, това е, ще проследя и ще запознаем и нашите слушатели в новините.
0: Здравка Русева, за работата на общинските съветници. От една страна бях приятно изненадан да чуя, че има действия, които бяха определени.

0: И за финал тема, свързана с кръглата маса, организирана в Народно читалище Добри Войников. Радослав Генчев бе там и очакваме подробности от него.
1: Здравей, Стояни, здравейте и на нашите слушатели. Знакова дата за Народното читалище в Народното читалище Добри Войников в Шумен. 170 години се навършват от неговото основаване. Просто искам да направя в началото на нашия разговор една много кратка историческа справка. Народното читалище Добри Войников е исторически второто българско читалище, основано през пролетта на 1856 година от българския книжовник, театрален деец и учител Сава Доброплодни. Тогава то е създадено под името Архангел Михаил и заедно с читалищата в Свищов и Лом, създадени през същата година, то слага началото на читалищната дейност в България. Името Добри Войников получава през 1946 година. В края на ноември 1898 отделните, т.е. тук ще се говорим сега за построяването на читалището, строителните работи са завършени, сградата е приета от тогавашната общоградска комисия с представители 4 души от читалищното настоятелство и 6

0: души, които са били тогава изявени граждани, и трима души, които са били технически наясно с изграждането на такъв тип сгради. И тук е може би мястото да отбележим името на архитект Янаки Шамарджиев, който участва дейно в изграждането на облика на нашето читалище. За неговото дело днес на кръглата маса говори внукът му Борислав Костурков.
1: Завършва с отличие първия випуск на Варненската мъжка гимназия, родена 1864 година, и заедно със своя приятел и също отличник от Шуменската гимназия Марин Русев тръгват двамата с държавни стипендии. Те не са деца на богати хора. С държавна стипендия като пълни отличници отиват учат в Белгия, в град Гант или Гент. И какво става с тези две български момчета, защото дядо ми е работил и една година като калиграф в училището, в мъжката гимназия във Варна, за да може да се бере някой лев. Слизат на гарата с едни потъркани куфърчети, къде да отидат да потърсят хотел, прочитат сред разни гръбки заглавия, като Палас, Роял, история, виждат старинна руска гостиница. Викат, това ще е за нас. Щом е старина, щом е гостиница, добре. И като отиват там, виждат един невероятен лукс, знаете, руснаците колко са разточителни, и за една нощувка само им отива половината месечна стипендия. Те разбират своята грешка, но разбира се малко късничко. И още нещо смешно. Те фактически, дядо ми изпратен да учи медицина, а Марин Русев изпратен да учи архитектура. Добре, обаче дядо ми, само като е видял малко кръв и му станало лошо, а Марин Русев пък не е могъл да рисува и да черта. И те двамата самоволно решават да се сменят, и то за много добро. Да оставим дядо ми, но Марин Русев става дълги години главен санитарен инспектор на България. Това, което сега доцент доктор Кунчев, знаете, стана много популярен по време на COVID-епидемията. Между другото, Марин Русев е човекът, който е идеологът на частната медицинска практика в България, но същевременно е и най-големия радетел в България да има собствено медицинско образование в самата страна, а не да ходят да учат по чужбина. И истина, въпреки войните, в 1917 година се създава медицинския факултет към Софийския университет, благодарение на този си ученик, на дядо ми. И още нещо смешно. Дядо ми е бил изключително натоварен. Като прочетете тези 17 страници от госпожа Енчева, ще видите какъв широк кръг от задачи има той през цялото време. И баба ми се е притеснявала за него, защото той е работил по 18 часа на ден и не му е давала за тази кръвно налягане, холестерол, не му е давала, например, да яде новини негови неща, пача, супа пача, топла пача, телешко варено. Обаче той измислил хватка, майка ми пък била много злояда, слабичка. Те сядали един до друг и когато баба ми отиде до кухнята за малко да взем, те си сменят чиниите. И така дядо ми изяждал по две пачи, а майка ми само кусвала от тях. За такива хитрости са прилагали. И още нещо важно. Той е бил старен ген. Може да си представите на времето да се ожениш на 47 години, какво значи. И много хора са му завиждали, че не... Моля?
2: И сега е така?
1: Да, така. Старен ген се подава, е било страхотно нещо. И има 25 години по-млада от него съпруга. Обаче каква е истина? Аз даже се чудя как той е намерил време да се ожени изобщо, защото точно по това време, между 1907 и 1912 година, когато е най-динамичният период от строежа на храма Александър Невски, той е председател на строителната комисия по изграждане на храма и стои денонощно там.
0: Това беше Борислав Костурков, внука на Янаки Шамарджиев, архитекта, който взема много дейно участие в изграждането на облика на читалище Добри Войников в Шумен.
3: Това е само една от историите, разказани по време на кръглата маса, която бе организирана в читалището по повод 170 години от неговото основаване. Радослав Генчев с информация от събитието.

с тази мелодия, която е дело на Добри Войников, завършва и следобедната ни среща днес, подготвена от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Диана Лазарова и Виктория Стефанова, както и от най-водещия Стоян Стоянов.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

17. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Гласуването на по-високи минимални и максимални цени на таксиметровия превоз в Шумен бе отложено за сесията на Общинския съвет през юни. Съветникът Даниил Данчев поиска темата да бъде обсъдена по-подробно и да се разгледат и проблемите с качеството на услугата. От бранша обясниха, че настояват основно за увеличение на първоначалната такса. Тя обаче е обвързана с минималната цена за пробег, която е 43 цента. Превозвачите предлагат тя да стане 61 цента през деня и 72 цента през нощта. Според Данчев, за клиентите няма значение коя част от услугата поскъпва, защото в крайна сметка те ще плащат повече. По време на дискусията стана ясно, че в Шумен такситата основно се използват за кратки разстояния и сметките редовно остават под 2 евро. Общинският съвет Силистра одобри над 1 милион евро за капиталови разходи. Парите ще покрият инфраструктурни ремонти, социални услуги и инвестиции в образованието. Сред приоритетите са обновяването на детската градина Добруджа, ремонта на средното училище Никола Вапцаров и актуализация на проекта за общежитието Младост. В социалната сфера ще се финансират центрове за резидентна грижа в Калипетрово и Айдемир. Програмата включва и реконструкция на ВИК мрежата, проектиране на улични ремонти в населените места и обновяването на младежкия дом в Силистра. Близо 550 000 евро пренасочва община Търговище за инфраструктура в района на бившето военно поделение. Общинския съвет днес одобри актуализация на капиталовите разходи. На заседанието беше решено средствата да бъдат похарчени за изграждането на част от улица в квартал Запад 2, както и за обществен паркинг. Народното читалище Добри Войников в Шумен организира кръгла маса, на която бе представен сборник, посветен на 170-та годишнина от създаването на културната институция. Темите в него са свързани с историята и архивния фонд на читалището, старопечатния и дарителския фонд към библиотеката, първото театрално представление, личността и делото на Сава Доброплодни и Добри Войников, кинолюбителското движение, както и доайена на киноклуб Мадърски конник Никол Майеров, хор Родни звуци и приноса на професор

0: професор Венета Вичева за развитието на хоровото изкуство, както и дейността на съставите към читалището днес, заяви в приветственото си слово председателя на читалището Анатолий Стоянов.
1: Този сборник няма претенциите да обхваща всички събития и личности от богатата читалищна история, но мисля, че има една основна функция да пази паметта. Паметта за читалището, за неговите хора, за неговата дейност и достижение. Защото писаното остава, а словото е не само начало, но и продължение и бъдеще.
0: Сборника, посветен на годишнината на читалище Добри Войниково в Шумен, са публикувани текстове на преподаватели от Шуменския университет, служители на Държавния архив и журналисти. Община Русе ще бъде съорганизатор на кръг от световния шампионат по водомоторен спорт на река Дунав през август тази година. Предложението на кметската управа бе прието днес на заседание на Общинския съвет. Състезанието се отнася до класовете F500 и GT15, както и Европейския шампионат за деца до 16 годишна възраст в клас GT15. Събитието ще се проведе между 21 и 23 август на река Дунав край Русе. Общината ще предостави на Българската федерация по водомоторни спортове близо 29 000 евро. Средствата са необходими за покриване на задължителни изисквания на Международната спортна федерация, за осигуряване на награден фонд и пътни разходи за участниците, възнаграждения за съдийския състав, осигуряване на лицензиран спасителен екип от Унгария, кранове за спускане и изваждане на лодките, както и лицензиран персонал за технически прегледи. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
2: През нощта ще е облачно, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. През деня ще има променлива облачност с повече слънчеви часове след обед. Ще е почти без валежи. Максималните температури ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 19 и 24 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Минути след 17 часа на 28 май започва обзорното предаване Пулса на деня. В следващите 50 минути ще ви припомним накратко акцентите и събитията, които белязаха днешния ден, отразени от репортерите на Радио Шумен. Аз съм Стефка Савова, музикален редактор и звукорежисьор е Виктория Стефанова. Останете с нас!

Проблемите с водната каскада в Шумен, изградена за честването на 1300 години българска държава, продължават вече повече от десетилетие. Съоръжението е с дефекти още от 2015 година, а заради огромния разход на вода е работило само в периода от 11 до 24 май. Дневно са изразходвани около 200 кубически метра, като само от изпарение са губени 40 кубика. Каскадата е проектирана да използва течаща, а не оборотна вода. През годините са правени ремонти, но всички са били частични. За нормална работа е необходима подмяна на довеждащия водопровод и монтаж на датчици за контрол. Темата беше повдигната от общински съветници, а от администрацията потвърдиха, че проблемите остават нерешени поради липса на средства, въпреки извършен частичен ремонт през миналата година. И докато шуменската водна каскада продължава да бъде скъп и нерешен проблем, в региона днес има и други теми, които задават пулса на деня. Предложението за повишаване на минималните и максималните цени на таксиметровите услуги в община Шумен беше отложено за юнска сесия. В Русе по улица Борисова се появиха цветни звезди – артистичен сигнал към опасните тротуари. Шуменския университет вече официално е част от регионалния STEM център в Ястребино. А в средно училище Панайот Волов Шумен от учебната 2026-2027 година ще бъде открита първата в областта професионална паралелка по роботика. Това бяха част от акцентите на част от събитията, които звучаха в ефира на Радио Шумен днешния 28 май. Ще ви ги припомним накратко в минутите до 18 часа.

0: Слушате обзорното предаване на Радио Шумен Пулса на деня. Предложението за повишаване на минималните и максималните цени за километър пробег при таксиметровия превоз в община Шумен беше отложено за сесията през юни. Общинският съветник Данаил Данчев настоя темата да бъде разгледана по-детайлно и да обхване и други проблеми в сектора. Той поиска в началото на следващия месец да бъде свикано извънредно заседание на икономическата комисия.
1: Аз съм един от хората, които съм против промяната на цените. Аз смятам, че има изключително много проблеми в вашата сфера. Общината също има претенция и лично аз като общински съветник относно вашата дейност. И тук дебат трябва да не бъде, както е в момента, дайте да увеличим цената, пък после да видим, а наистина трябва да седнем, да поговорим дали в рамките на икономическа комисия да дойдете един път, вие да си кажете болешките, ние да си кажем нашите и да стигнем до едно разумно решение. Защото това, което се наблюдава, не може вие да имате такъв тип и толкова много проблеми, най-малкото нямате достатъчно места за стоянки, нямате нормални санитарно-битови условия и нужди къде да ползват вашите колеги, обикалят по заведенията, много често ги гонят. От самата страна пък вие правите изключително много нарушения. Пример е паркинга на Днепър, така че проблемите са изключително много.
0: Представители на таксиметровите фирми заявиха, че не настояват за увеличение на цената за пробег, а на първоначалната такса, която не е променена от 5 години и остава 43 евроцента.
2: От наредба 34, закон за таксиметровия превоз, много е важна минималната, която гласувате вие, защото по закон ние можем да сложим от два, всичко се от нея се влияе. Първоначалната, както и престоя. Ние не искаме да дигаме километъра, защото не искаме да оскъпим на гражданите в Шумен такситата от 5 евро да им стане на 6. Ние искаме просто да можем да регулираме, да контролираме минималната, за да можем ние да дигнем де-факто първоначалната. За да можем хората, които им правят

0: по 2 евро, да им прави 2,50. А не да дигаме километър, както чух, че имаме таван на къде да ходим. Ако дигнем километъра, хората, които им прави 5 евро, таксито ще им прави 7. Това за нас е непосилно за шуменските граждани.
1: Чухме Венцислав Бушнаков, представител на таксиметрова фирма. Данчев репликира, че за клиента няма значение коя част от услугата поскъпа. В крайна сметка, сметката ще е по-висока. По време на дискусията беше посочено, че в Шумен такситата често се използват за кратки разстояния и много от курсовете остават под 2 евро. Срещу предложението се обяви и общинския съветник Веселин Пенчев, който подчерта, че фирмите и сега не използват диапазон между минималните и максималните тарифи. В момента цената за километър е около 66 евроцента през деня и 0,81 евро през нощта, а първоначалната такса е 1,30.
2: Тук говорим за едни пазарни отношения, каквито несъмнено са цените на която и да било услуга. Според представителите на няколко таксиметрови компании, които са тук и които са сезирали кмета, цените са твърде ниски и това поставя пред риск изобщо тази услуга. Същевременно, много важно и не стана дума до момента за това, е, че в самото искане са заложени и други проблеми, които съществуват. Това число, че няма достатъчно стоянки. 240 стоянки в Шумен не стигат, т.е. има поне толкова таксита. Аз мисля, че са и доста повече. Това ще го кажат те. Не съм забелязал да има отлив на желаящи да работят в таксиметровите компании. Нито пък съм забелязал граждани да се оплакват, че са си извикали такси и няма кой да ги обслужи. Напротив, не спира тази дейност, което означава на прост език казано, че ако цените бяха толкова ниски, нямаше никой да иска да работи и нямаше да има таксита. Тогава, може би, трябваше да се намеси.
1: Превозвачите предлагат минималната цена за пробег да стане 61 евроцента за дневна тарифа и 72 евроцента за нощна. Максималната нощна тарифа да се увеличи с 0,05 евроцента, а дневната да остане без промяна 92 евроцента. Кмета Христо Христов не присъства в залата по време на обсъждането. За близо 3 часа съветниците стигнаха едва до третата точка от дневния ред, който включва общо 34 докладни.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имате ми. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Зорното предаване на Радио Шумен, пулса на деня. По улиците, по улица Борисова в Русе се появиха звезди. Не небесни, не музикални, не културни, не и творчески, а нарисувани върху счупени плочки, които от години чакат своя ремонт. Художника Върбан Христов ги е нарисувал не за да украси града, а за да го събуди. Красиво е, когато изкуството се намеси там, където институциите отсъстват. Красиво е, когато един човек реши да направи нещо, вместо да чака всички останали. Но красотата тук е иронична, защото звездите на тротуара не са романтика, те са диагноза. За звездните тротуари в Русе ще ви припомним накратко в следващите минути с репортажа на Асе Пенчева, репортер на Българското национално радио.
1: С Върбан Христов сме заедно на улицата, за да започнем работа по звездните тротуари. Той с разноцветни спрейове, които сам си е купил, а аз с микрофон и фотоапарат.
2: Има много приятели, които са отишли в травматологията. От всички тези надигнати, счупени, спукани, трещящи, крещящи плочки и реших да сложа по една звездичка на тези, които са развалени, така че хората като минават да ги виждат отдалеко и да ги заобикалят. Да им освободим малко работа на травматолозите. И така, нали, някакси с нещо по-естетически издържано да предупредим хората, нали, да не стъпват по тези плочки, да не се спъват, да не ритат.
3: Но пък ако от общината вземат, че оправят плочките, така ще изгубим изкуството.
2: Ами тя тази идея вече от 3 години ми е в главата и виждам, че нещата не се оправят. Так ми обратното сега напоследък с... развалили много-много плочки, то особено по Борисо, да ни говорим за други улици на всяк. А на някъде пък няма изобщо тротуари. Деца каза, няма плочки. Но поне тук има плочки и някак става една така интервенция художествена, като едно изкуство, което влиза в услугите на гражданите. И в същото време ми се струва, че провокира и желанието на управниците да оправят плочките един ден. Все пак за първи път в България и за първи път в Русе, както винаги, се получават звездните тротуари. Друго е, като кажеш, че вървиш по небето, нали, вървиш по звездите. Може път тук в Борисова това да го наречем млечните стъпки.
1: Като продължение на иронията, художникът заявява, че има подкрепата на Международната асоциация за превенция на травматичните увреждания в градска среда и допълва, че не е скъперник и е готов щедро да раздаде патента си на колеги от останалите български градове с подобно поле за изява. От Русе, Асе Пенчева.

0: Слушате обзорното предаване на Радио Шумен Пулса на деня. Шуменския университет вече официално е част от регионалния STEM център в Ястребино. Днес преди обяд беше открита изнесената база за обучение в университетския кампус. Тя е изградена в изпълнение на проекта за създаване на национален и на регионален STEM център по националния план за възстановяване и устойчивост. Новата база утвърждава Шуменския университет като активен партньор в развитието на съвременното STEM образование и иновативните образователни практики в България. Повече за откриването на новата база и за възможностите, които предлага STEM образованието, слушаме от Русица Рабаджиева.
1: На церемонията по откриването на новата база на Шуменския университет присъстваха много официални гости от Министерството на образованието, партньори на университета от средни и от висши училища, представители на регионалното управление на образованието в Шумен. Изграждането на STEM центрове в страната е важна инвестиция за бъдещето на българските ученици, учители и образователни институции. По този начин се създава съвременна образователна среда, която насърчава критичното мислене и практически ориентираното обучение. Това каза при откриването на новата база на Шуменския университет заместник министъра на образованието професор Сеня Терзиева.
2: В Министерство на образованието и науката ние сме свидетели на приемственост и последователност на управлението на всички екипи, което води именно и до това, което виждаме днес. Така че ще продължим да работим в посоката на подобряване на образователната среда и иновиране на образователната среда в системата на висшето образование и, разбира се, и на училищното образование.
1: STEM центъра в Шумен ще подпомага подготовката на бъдещи учители и педагогически специалисти, както и развитието на иновативни образователни подходи в училищното образование. Това обяви директора на Националния STEM център професор доктор Найден Шиваров.
3: Не случайно плана за възстановяване и устойчивост има много различни проекти, по които се работи. Но проектите в областта на образованието и конкретно проектите, които са за

0: изграждане на STEM среда, както българските училища, така трите регионални и националния STEM център са изключително важни и много успешни. Днес тук ще открием третия регионален STEM център и още от другия месец учителите от Източна България ще започнат обучение за преподаване в STEM среда, както ще могат да разменят и много добри практики, STEM практики помежду си.
1: STEM центъра на Шуменския университет е ситуиран в реновирана сграда, която е близо до основните корпуси на университета. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, които обхващат всички STEM направления. Природни науки, зелените технологии и устойчивото развитие, роботика и киберфизичните системи, дизайн и 3D прототипиране и математика и информатика. Обособена и специализирана лекционна зала за обучения, семинари, демонстрации и интердисциплинарни практически дейности. Лабораториите са оборудвани със съвременна компютърна техника, интерактивни дисплеи, STEM комплекти, роботизирани системи, 3D технологии, специализирано оборудване за природни науки, устойчива за обучение по зелени технологии и модерни средства за практическо и проектно базирано обучение.

0: обзорното предаване на Радио Шумен Пулса на деня ще ви припомним, че Средно училище Панайот Волов Шумен прави решаваща крачка в бъдещето и от новата учебна година 2026-2027 тук ще бъде открита първата в област Шумен професионална паралелка по роботика. Не можем да стоим отстрани и да гледаме как бъдещето ни подминава. Роботиката, дигиталните технологии и изкуствения интелект вече са част от живота и децата трябва да бъдат подготвени за този свят, каза директорката Русина Инджева. С нея разговаря Деян Герговски.
1: Тази идея имаме отдавна, но в годините трябваше да натрупаме достатъчно опит в извънкласните дейности по роботика с нашите три клуба, за да бъдем уверени, че можем да се справим. Защото обучението по роботика е трудно, има специфични предизвикателства, изискват се аналитично мислене, инженерни умения и неща, които нашите ученици трябва да придобият и те трябва да бъдат достатъчно мотивирани за тази стъпка.
2: Не е ли екзотично това обучение?
1: Роботиката е нещо, което е навсякъде около нас. Макар и да не го осъзнаваме в пълната му степен. За бизнеса естествено е изключително нужно. Това е бъдещето. Тоест, това е професията, която след 5 години, завършвайки нашите ученици, ще са сигурни, че могат да упражняват. За разлика от други професии, които много е вероятно да отмрат, нали? Защото така се движи светът, такава е динамиката на технологиите и развитието.
2: Означава ли това, че имате и подкрепата на бизнеса?
1: Да, със сигурност имаме тази подкрепа, имаме изградени отношения в годините, но те сега ще станат много по-задълбочени. Много по-сериозни, защото на учениците им предстои наистина да работят в реална среда. Не само да наблюдават, но и да се справят с практически задачи в реална среда.
2: Понеже за училището това е нова специалност, как е обезпечено обучението?
1: Ресурсите ги имаме, те са основата върху която ще стъпим, защото материята е много динамична и ние тепърва ще надграждаме. Да, имаме обучени преподаватели, имаме инженери преподаватели.

0: преподаватели, имаме материалната база, да продължим да се усъвършенстваме в тази сфера.
1: Има ли интерес от страна на учениците към специалност, подобна роботика?
0: Интересът е изключително голям, защото учениците обичат всъщност да правят неща. В роботиката това е специфичното, че те ще могат да видят някакъв краен продукт, и то продукт, който е технологичен, който в много случаи е иновативен, и те ще могат напълно да развият своите възможности, талант, креативност, неща, които те притежават.
2: Едно от последните постижения на учениците от средно училище Панайот Волов е създаване на интелигентна каска, която предпазва огнеборци. Авторите са двама десетокласници, деца на пожарникар. С техните подобрения каската може да служи на огнеборците в опасното им ежедневие, защото в условията на гъст, дим и високи температури най-големия враг на пожарникаря е неизвестността. Стефани и Янислав Георгиеви са превърнали стандартната предпазна каска в интелигентен център за управление, който вижда и усеща това, което човешките сетива не успяват. Каската е оборудвана с интегрирана система от модули, които следят околната среда в реално време. Стефани и Янислав знаят, че най-големия враг на пожарникара е неизвестността. Вдъхновение от личния пример на баща си и риска, пред който ежедневно се изправя, решават да превърнат стандартната предпазна каска в интелигентен център за управление, който вижда и усеща това, което човешките сетива не успяват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Това беше всичко от днешното издание на Пулса на деня. Благодарим ви, че бяхме заедно и че следите най-важното от Североизтока. Следва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Стефка Савова и ви желая приятна вечер. До чуване!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ром Имюн беше отведен на разпит в полицията в областния град във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дерян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 28 май. Останете сега с подробностите. Премиерът Румен Радев се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и пред него заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
1: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога точно ще бъде достигнат този процент разходи за отбрана. Премиерът заяви, че Алиансът трябва да развива своя капацитет. Предизвикателство е фрагментацията на европейската отбрана. Радев изтъкна инвестициите на България за модернизация на въоръжените ни сили.
1: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
0: След срещата си с българския премьер, Марк Рюте написа в платформата X, че увеличаването на разходите за отбрана и на производството са основен приоритет за предстоящата в началото на юли среща на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Румен Радев обяви преди малко, че част от блокираните средства за България по плана за възстановяване, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Това стана след срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от своя страна похвали напредъка на страната ни в борбата срещу корупцията. На общия брифинг не беше уточнен размерът на отпуснатата сума. Слушаме от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Създаването на Комисията за борба с корупцията е от ключово значение за ефективното преследване на корупцията на всички нива. А това, което наистина има значение, е тя да може да извършва дейността си независимо, подчерта фон дер Лайен и добави.
3: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка

0: Борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
1: През последните три години изоставаме, но имаме силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август, подчерта премиерът.
2: На базата на постигнатия успех през последните две седмици с въвеждането на новите най-важни за Европа закони за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор, вече приети в нашия парламент на първо четене, първата част от средствата, които току-що обявихте, са отпуснати. Това е огромен принос за бюджета на България и за българския народ.
1: Фон дер Лайен поздрави министър-председателя за убедителната изборна победа и за стабилността, която тя е донесла на страната и региона. Тя открои ползите от въвеждането на еврото у нас и отбеляза, че двама от всеки трима българи смятат, че преходът към единната валута е преминал гладко и ефективно. Фон дер Лайен каза още, че комисията ще подкрепи България и региона чрез фонда за справедлив преход за реформите в енергетиката, свързани с прехода към чиста енергия, за което по програмата Next Generation EU са предвидени 1,2 милиарда евро. Заплахите за сигурността по нашите източни граници поставят на изпитание цяла Европа, каза още фон дер Лайен и подчерта.
0: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: От своя страна премиерът Радев увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Към сигурността и отбраната на Европа ще се върнем малко по-късно в вечерния осведомителен бюлетин. След премиера Румен Радев и министърът на правосъдието определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система. Министър Николай Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди първото си участие в заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Репортаж на Силвия Великова.
4: В края на миналата седмица Найденов обеща да поздрави Сарафов, ако се оттегли от системата. Днес на въпрос, чу ли го е, за да го направи, отговори.
5: Не съм имал възможността да го поздравя и не би го направил, тъй като други бяха очаквани. Може би трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше.
4: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно от един личен акт, каза още правосъдния министър и добави.
5: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа крачка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
4: По повод писмената позиция на Сарафов от вчера, че е за съдебна реформа, но не е за персонално извънредно законодателство, Николай Найденов коментира.
5: Смятам, че има такова законодателство през 2025 година, когато наследствието е дадено относително самостоятелно спрямо прокуратурата. С предложението, което е внесено в парламента от депутати на Прогресивна България, се връща старото положение. Не мисля, че това има нещо извънредно. По-скоро има нормализация и връщане към нормалното функциониране на тази институция.
4: Следващите си действия правосъдния министър обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него.
5: Аз съм подписал жалба в Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се, обаче това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са налице като факти или не. Оставането без разглеждане

0: това искане, всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
1: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тя е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова, а избраните атакуваха решението.
2: Информация на Силвия Великова. Кметът на Кърджали Роми Мюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Тази сутрин той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
3: Ерол Мюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
4: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
3: каза Айтен Сабри. Ерол Мюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
5: Ерол Мюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
3: Ерол Мюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министр Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
6: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
3: Два часа след като Ерол Мюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
7: Да не се опитва да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво казаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
3: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините Валя Постолова.
2: Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж за това на Даяна Маринова.
8: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
9: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
8: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за

0: преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
1: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
0: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
2: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
0: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
3: Районният съд в Лом реши кметът Цветан Петров да бъде отстранен от поста. Делото е образувано по искане на прокуратурата в Монтана по разследване за купуване на гласове на парламентарните избори през април. Кореспонденция на Любо Андреев.
4: Срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административната сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом, в качеството си на длъжностно лице кмет на община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения е предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция. Защитата на обвиняемия внесе в съда писмени доказателства, заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието, и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Защитникът на Цветан Петров, адвокат Георги Георгиев, заяви.
5: Ще обжалваме това определение, защото според нас е неправилно.
4: Прокурор Пламен Христозов поясни какво следва от тук на сетне.
6: Не е загубил качеството си на кмет на общината. Просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява.
4: За новините, Любо Андреев.
3: Депутатите приемат днес правилника за работа на 52-то Народно събрание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборни кампании. Отпада досегашната практика в този период да няма редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии. Сред промените и възможност председателят на Народното събрание да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с партиите. Ограничават се възможностите за изслушвания в първата сряда на месеца. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 народни представители. Подробности чуйте от репортера Даниел Инков.
7: Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до 3. Политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. Сред останалите предложения са отпадането на изслушванията на министри в деня на опозицията. Управляващите защитават промените с аргумента, че търсят начин парламента да заработи по същество, без висящи законопроекти и без загуба на парламентарно време. Петър Витанов от Прогресивна България.
8: Ще се опитаме да направим и да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес.
7: От Демократична България виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас. Атанас Славов.
9: Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страната.
7: Стоян Тричков от мнозинството репликира.
10: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази 1/5 за нещо съвсем много по-малко.
7: За новините, Даниел Инков.
3: Решението 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче и опит за убийство на нейния приятел в Благоевград, да бъде пуснат от ареста, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Това посочва в официална позиция окръжният съд в Благоевград по повод общественото недоволство от решението. Кореспонденция на Кети Тренчева.
11: Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява въз основа на събраните доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап

0: Липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват в позицията си от окръжния съд в Благоевград. Междувременно бащата на загиналата Ивана Стойне Стойнев отново заяви, че дъщеря му е жертва на наркозависими хора и е била жестоко малтретирана преди да бъде изхвърлена през прозореца. Той призова всички родители и децата им да бъдат на мълчаливото дание утре пред съдебната палата.
1: Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ли надеждат? Утре в 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Германско-нидерландски корпус формира тактически щаб на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия. С цел укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса от евентуално руско нападение. Това ще стане преди края на юни, а днес Русия обвини НАТО, че се готвила за мащабен конфликт на изток. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да помогнат за противовъздушната отбрана на страната му или поне да дадат на Киев лиценз за производство на ракети и прехващаци за системите Patriot. Повече чуйте от Лилия Герчева.
3: Министерствата на отбраната на Германия и на Нидерландия обясниха разполагането на тактически щаб в Естония и Латвия с необходимостта НАТО да увеличи способността си за масирана и бърза реакция при руско нападение. Преструктурирането на източния фланг беше договорено между съюзниците на срещата на върха миналата година. Русия междувременно отправи две предупреждения днес. Шефът на външното разузнаване Сергей Наришкин беше цитиран от агенция Новости, че НАТО била предприела практически подготовка за мащабен конфликт на изток, а Евросъюзът с бързото си въоръжаване се превръщал във военен съюз срещу Русия. Говорителката на външното министерство в Москва Мария Захарова пък се обърна към Вашингтон с предупреждение, че разполагането на повече американски военни в Полша можело да доведе до количествена ескалация, т.е. Москва щяла да се окаже принудена да вземе ответни мерки. Външните министри на страните членки на Евросъюза обсъдиха днес в Кипър евентуални преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Решение кой да участва в такива преговори от европейска страна не е взимано, но не е това най-важното, отбеляза върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас.
4: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
3: Калас отбеляза, че за да има каквито и да е било преговори с Русия, е необходимо безусловно прекратяване на огъня в Украина. Президентът и Володимир Зеленски съобщи, че е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп и до Конгреса на Съединените щати, в което настоява за възстановяване на военната помощ за Украина, конкретно с зенитни ракети.
5: Важливо, щоб Америка Украину почула. Ми
6: разуме Америка да чува Украина. Разбираме, че голяма част от вниманието сега е насочено към войната срещу Иран. Но войната в Европа също трябва да бъде спряна. Тя е кървава и продължителна. Вече пета година бушува с пълна сила. И колкото по-скоро се здобием с достатъчно средства срещу балистичните ракети, толкова по-скоро има шанс дипломацията да заработи.
3: В Швеция днес Зеленски подписа споразумение за закупуване на 20 многоцелеви изтребителя Грипен за 2,5 милиарда евро, които Киев вече може да си позволи след отпускането на 90-милиардния заем от Евросъюза. 20-те бойни самолета ще бъдат доставени до 2030 година, но още в началото на следващата Стокхолм ще подари на Киев 16 Грипена от по-стара модификация. За новините Лилия Герчева.
2: Иран заплаши с твърд отговор в случай на ново американско нападение. След снощните удари край Бандар Абас, върховният духовен водач на Ислямската република обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да саботират прекратяването на огъня. Лилия Димитрова обобщава.
7: Иранската революционна гвардия заплаши с решителен отговор в случай на нови атаки, след като Съединените щати нанесоха удар в южната част на страната. Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор Иран

0: Българската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. Американските въоръжени сили окачествиха иранската ракетна атака срещу Кувейт като грубо нарушение на примирието. Според върховния лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, Съединените щати и Израел се стремят да дестабилизират страната и да поставят на колене иранския народ. Слепия план на врага е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. По-рано американският президент Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп.
1: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
0: На този фон израелската армия нанесе удар в Бейрут, като заяви, че става въпрос за целенасочена операция, без да предоставя повече подробности. Според ливански източници, удара е поразил жилищен блок южно от ливанската столица. Това е втория път от влизането в сила на примирието с Хизбула, когато Израел нанася удар на територията на населено място на юг от Бейрут. За новините, Лилия Димитрова.
2: Спортните новини представя Георги Димитров.
3: Добър вечер. Отборите на Септември София и Янтра Габрово играят в момента в София срещата за

0: По програма Хоризонт. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1948 на 25 май. Стиляна Николова излезе начело във временното класиране на квалификациите при жените след изиграването на първите 6 от общо 8 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ева Брезалиева е четвърта, втора е Алина Хернаско от Беларус, а трета София Иотерякова от Русия. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Ражанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Гушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертия с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендолу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг на квалификациите победи Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хрватката Дона Векич и ще играе в третия кръг срещу американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емаварис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес на много места се разви купста дъждовна облачност. Имаше краткотрайни валежи, гръмотевични бури. По-интензивни бяха явленията в източна България, особено в югоизточните райони, както и в централния и източния предбалкан. Там имаше и градушки, а количествата на валежа на отделни места достигаха 30-35 литра на квадратен метър. В източна България и температурите се понижиха в сравнение с изминалите горещи дни, но в останалата част от страната отново бяха високи. В Пловдив и в Сандански достигна температурата 32 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, а в района на София ще е около 23 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север облачността ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините преди обяд в източната половина облачността ще е значителна, на отделни места там ще превалява, а в планините в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 182 км на първокласния път между Варна и Бургас в района на Баня. Заради катастрофа там полицията регулираше трафика двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център.

0: за безопасност на движението Христо Драганов.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението зад участъка е пренасочено до посочено пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението зад участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струмов, 104 до 97 км посока София, движението е пренасочено от пътен възел Синитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Проходите Петрохан и Шипка е ограничено от движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 28 май накратко. Европейската комисия разбързява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Не уточни обаче кога ще бъде достигнат този процент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците –

които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

0: В 19 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Гласуването на по-високи минимални и максимални цени на таксиметровия превоз в Шумен бе отложено за сесията на Общинския съвет през юни. Съветникът Данаил Данчев поиска темата да бъде обсъдена по-подробно и да се разгледат и проблемите с качеството на услугата. От бранша обясниха, че настояват основно за увеличение на първоначалната такса, тя обаче е обвързана с минималната цена за пробег, която е 43 евроцента. Превозвачите предлагат тя да стане 61 цента през деня и 72 цента през нощта. Според Данчев, за клиентите няма значение коя част от услугата поскъпва, защото в крайна сметка те ще плащат повече. По време на дискусията стана ясно, че в Шумен такситата основно се използват за кратки разстояния и сметките редовно остават под 2 евро. Общинският съвет Силистра днес одобри над 1 милион евро за капиталови разходи. Парите ще покрият инфраструктурни ремонти, социални услуги и инвестиции в образованието. Сред приоритетите са обновяване на детската градина Добруджа, ремонта на средното училище Никола Въпцаров и актуализацията на проекта за общежитието Младост. В социалната сфера се финансират центрове за резидентна грижа в Калипетрово и Айдемир и нови услуги по плана за възстановяване. Програмата включва и реконструкция на ВИК-мрежата, проектиране на улични ремонти и населени места и обновяване на младежкия дом в Силистра. Близо 550 000 евро пренасочва община Търговище за инфраструктура в района на бившето военно поделение. Общинският съвет днес одобри актуализация на капиталовите разходи. На заседанието беше решено средствата да бъдат похарчени за изграждането на част от улица в квартал Запад 2 и на обществен паркинг. 55% по-малко разходи за отопление се очакват след ремонта на административната сграда на община Разград и достигането и на енергиен клас А. Това заяви днес кмета Добрин Добрев. Над 2 милиона евро струва проекта за енергийно обновяване, който включва топлоизолация на фасади, покрив и под, подмяна на дограма, нови отоплителни и климатични инсталации и изграждане на фотоволтаична централа. Подобрена и средата за хората с увреждания. Бъдещето на водната каскада в Шумен остава неясно. Проблемите на съоръжението, изградено по повод честването на 1300 години от основаването на българската държава, са още от 2015 година. Заради огромните разходи на вода е било решено тази година каскадата да работи от 11 до 24 май. Дневният разход на вода е бил 200 кубически метра, а загубата само от изпарение била 40 кубически метра. Съоръжението е проектирано да използва течаща необоротна вода. Темата беше коментирана днес на заседанието на Общинския съвет в Шумен и още от репортажа на Здравка Русева.
1: През годините са правени ремонти, но те винаги са били частични. За да работи ефективно каскадата е нужен основен ремонт, каза общинският съветник и бивш директор на общинското предприятие Парковия обред на дейност Златин Каряков.
2: Мисля, че общинска администрация в момента може да въведе каскадата в експлоатация. Разходите по нейната поддръжка са много и там трябва кардинално решение. От смяна на помпената група долу, водосъдържател, автоматична система за пълнене на вода, смяна на довеждащия водопровод.
1: Въпросът за водната каскада, състоянието и бъдещето й бе поставен от общински съветници от Възраждане. В отговор от администрацията заявиха, че проблемите на съоръжението не са решени, защото липсват пари. За новините Здравка Русева.
0: Новата STEM база на Шуменския университет беше открита официално днес, така висшето училище вече е част от регионалния STEM център в село Ястребино. Центъра в Шуменския университет ще подпомага подготовката на бъдещи учители и педагогически специалисти, както и развитието на иновативни образователни подходи в училищното образование. Това обяви при откриването директора на Националния STEM център професор Найден Шиваров.
3: Още от другия месец учителите от Източна България ще започнат обучение за преподаване в STEM среда, както ще могат да разменят и много добри STEM практики помежду си. Студентите, младите учени, докторантите пък ще могат да повишат своите възможности да надградят своите знания в новоизградените STEM лаборатории. А учениците, разбира се, които са най-важните, те ще могат да правят различни научни изследвания, ще могат да правят лабораторни опити, да решават практически задачи и да придобият така необходимите им компетенции на утрешния ден.
0: STEM центъра на Шуменския университет е разположен в реновирана сграда, която е близо до основните корпуси на университета. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, които обхващат всички STEM направления. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
4: През нощта ще е облачно, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. През деня ще има променлива облачност с повече слънчеви часове след обед. Ще е почти без валежи. Максималните температури ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 19 и 24 градуса. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и зоната за музика Фулмакс. Аз съм Слави и освен, че е четвъртък, това означава, че в самия край на май ще слушаме хип-хоп. Или поне в следващите около 50 минути. Началото бе дарено от голямото колабо Slim Thug, Bun B и T.I. с песента Three Kings. По-късно в предаването ще чуем още едно сериозно трио в лицата на E-40, Kazan Fik и Hida Slim, които издадоха общ албум с заглавие The Assembly, така се казва и името на триото. Ще чуем Old School Rime от един рожденник, няма да си разминем и без порция реге, обичайно ще слушаме чисто нови BG сингли и ще завършим с изпълнение на артиста на седмицата. Всичко това след като чуем The Genki Aiken, които са доста генгста.

вие сте в хип-хоп зоната на предаването Full Max по Радио Шумен. Днес повод да почерпи има един ямайско-американски олдскул агент от Бруклин, Нью-Йорк. Името му е Ричард Антони Симпсън, а сценичният му псевдоним е Чъб Рок, открит за сцената от братовчета си DJ Howie T в края на 80-те години. Чъб издава дебютния си албум на 14 май 1991 година. Той е заглавен The One и съдържа 17 песни. Най-високите места в класациите, до които достига тавата, са 71 в Billboard Top 200 и 13 в Top R&B Hip Hop Albums. Днес ще чуем две песни от The One, Treat 'Em Right и Organizer. Приятно слушане на Чъб Рок, като му честитим 58-я рожден ден.

След като чухме рожденника Чъброк, който е с ямайски корени, на вълните на Радио Шумен продължаваме в същия дух по-ямайски. Ще чуем две песни от реге дъб артиста Протоже Big 45 и Rasta Love, в която участва и Кимани Марли. Приятно слушане!

Това е зоната за музика Full Max от Слънчева Ямайка. Се отправяме към не по-малко слънчевата Калифорния. И Форти, Казан Фик и Хида Слим обединиха усилия и издадоха общ проект. Тримата са дали името The Assembly на новосформираната група, а албума носи същото заглавие. Тавата съдържа 10 парчета, от които ще чуем 4. Map Trap, I Want All That, Do Day Job и накрая Pian. Слушаме The Assembly.

0: You acting like you him, but you just a non-factor.
1: Залата за музика Full Max по радио Шумен е с доста широк периметър и след като бяхме в Калифорния, се прехвърляме по родните ширини. Ще чуем три чисто нови сингъла, а в тях са замесени общо 9 MC-та. Първо ще чуем завръщането към записите на бандата 5 O'Clock. Това са Имера, Бунта, Сфонг, Осми, както и VLG за тяките битове. Новото парче се казва Старата петица. След това оставаме в София, за да чуем нов сингъл от Жлъч, Григовор и Гена, които представят ТБХ, и ще завършим днешния БГ разбор епохално с песента Музикалната казарма в изпълнение на Вирго, Ини и Файер. Слушаме БГ Рап.

Така се отправяме към края на днешната ни среща. Остава време да чуем песента Better в изпълнение на артиста на седмицата, камерунската певица Енджам Рози. Повече информация за нея, както и още нейна музика, ще чуем в неделното издание на Full Max с Марти Маринчев. Аз съм Слави, пожелавам ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Няма яснота кога ще започнат националните скринингови програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка, които бяха подготвени от предишния редовен кабинет. А служебното правителство насрочи пилотното им начало за идния месец. Здравният министър Катя Ивкова обяви, че има организационни неуредици и че предстои решение какво да се предприеме по програмите, които през тази година трябва да обхванат над 230 000 души, информира репортера Терена Бейкова.
2: Доставените преди няколко месеца над 20 000 теста за рак на маточната шийка и 50 000 теста за рак на дебелото черво са с изтичащ срок на годност, обясни министър Ивкова. Заради отпаднал от тръжната процедура текст, не е уреден въпросът в кои лаборатории ще бъдат занасени пробите от домашното тестване.
3: И сега дори няма яснота кои са тези лаборатории, които имат съответната чувствителност, за да могат да разчитат въпросните тестове.
2: Според публикуваните проекти на двете програми, скринингът за HPV следва да обхване до 70 000 жени на възраст от 25 до 65 години през тази година, като комплектите за домашно тестване ще бъдат раздавани от лични лекари и АГ специалисти, а тестът може да се направи и в АГ кабинет. Скринингът за рак на дебелото черво ще се насочи към мъже и жени между 40

0: 65 и 75 години, а личните лекари ще проследяват резултатите и при необходимост ще насочват към консултация с гастроентеролог. У нас смъртността от рак на маточната шийка е двойно по-висока от средната за Европейския съюз. За новините Елена Бейкова.
1: Заради недостига на места в детските градини в Пловдив ще бъде завишен приемът през следващата учебна година в първите възрастови групи, като ще се приемат до 28 деца в група. Това реши днес Общинският съвет. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
2: Данните от първото класиране за детските ясли и градини показват, че над 450 деца са останали без места, а това беше и основният мотив на администрацията да предложи увеличаване на бройката. По време на обсъждането, общинската съветничка от групата на Продължаваме промяната Демократична България, Веселка Христамян, предупреди, че трябва да се спазват законовите норми.
3: Закона казва 22 плюс до 10% решение от общински съвет, т.е. до 25. Аз съм минала през детските градини в Пловдив. Там леглата са до 25. Как ще спът след обед 28 деца в 25 легла, така и не можах да разбера.
2: Нуждата от нови детски градини и разширяването на съществуващите бази е сред най-важните теми за града, изтъкнаха по време на изказванията си и други съветници. От администрацията увериха, че се работи по няколко проекта, но изтъкнаха, че новите детски градини на този етап основно компенсират закриването на така наречените подблокови групи и не освобождават значителен брой нови места. Въпреки критичните изказвания, местният парламент прие предложението за завишаване на броя на децата в групите, заместник мерът Пламен Панов направи и от уточнението.
4: Не навсякъде се завишава броя на децата до 28, само там, където има нужда.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Комисията за защита на потребителите установи нелоялна търговска практика на ВИК оператора Софийска вода при отчитането и разпределението на водата за битови нужди. Лилия Герчева информира.
5: Комисията за защита на потребителите се е самосезирала и извършила проверка на начина на отчитане на индивидуалните водомери и формирането на така нареченото общо потребление в сградите в режим на етажна собственост. Установено е, че ВИК дружеството не е извършвало регулярни реални отчети на индивидуалните водомери в установения срок за голяма част от обектите в сградата. Така, към началото на 2026 година, десетки обекти са били без реален отчет за период от над 3 месеца, а част от тях и за повече от 6 месеца. От комисията посочва, че формирането на общото потребление трябва да се основава на реални отчети на индивидуалните водомери. В противен случай има риск от неточно разпределение на разходите и ощетяване на коректните потребители. Санкция на дружеството обаче не е наложена. От комисията посочва, че тя може да достигне до 25 000 евро при установяване на последващи нелоялни търговски практики. За новините Лилия Герчева.
1: Ако има режим на водата в Плевен, той ще е само нощно време. Това заяви управителят на местното ВИК дружество Калоян Кадрийски пред Плевенски общински съвет. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
6: Възстановяват се водоизточници, локализират се скрити течове, внедрява се нова технология за бързо откриване на аварии, прави се ежедневен анализ и мониторинг. Продължава и смяната на тръби на основни отсечки. Работата продължава управителят на ВИК Калоян Кадрийски, който призова и разумно изразходване на водата.
7: Ако сценария се повтори със същите суши и с нещата, които сме успели да направим и продължаваме следващите още 2-3 месеца, смятам, че режим, дори да има, той ще бъде само нощ. Време, ще направим всичко възможно. Призовавам вас, като граждани и гражданите на града и на общината, моля всеки един, лично бих отишъл и помолил, ако има такава възможност. Потреблението се рязко се повишава в летните месеци на фона на нямането на вода. Доматите са много хубаво нещо и дайте да не прекаляваме, защото в крайна сметка оставаме хора без вода.
6: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: За времето Мариана Попова.
8: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, а в района на София ще е около 23 градуса. Чухте прогноза.

0: Чисто за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

уникално зареждане. Музикално зареждане.

0: най-важните новини от днешния 28 май. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие днес в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните 3 години страната ни изостава, но сега има силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на български енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България, от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Каза Урсула фон дер Лайен, премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5%. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви и върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, със стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно.

0: Ще преговаря.
1: Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Това са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално за сега тази информация. У нас, ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
2: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
1: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейски главен прокурор Лаура Кьоваши и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Теро Мемюн беше изведен от кабинета му и отведен в полицията за обяснения, но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мемюн определи действията на МВР като политически натиск, а негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
3: Теро Мемюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
1: Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или религия на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
4: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
1: Лидерът на ДПС Дарян Пеевски нарече действията на МВР натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кметът на Варна, Благомир Коцев, обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
5: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
1: Заяви кметът на Варна Богомир Коцев, а бившият кмет Иван Портник, който сега е общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет окончателно одобри изграждането на 22-етажна сграда в Младост, въпреки граждански възражения и върнатия за преразглеждане доклад от кмета на София Васил Терзиев. Георги Димитров представя спортните новини.
6: Добър вечер. Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките, заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, днес стана шампионка в финала на обръч. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане на квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Георги Селимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Световният номер едно в мъжкия тенис Яник Синер от Италия отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоло с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Французи Пол Мания спечели 18-тият етап от колездачната обиколка на Италия, а лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2-1 състава на Янтра в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров

0: Подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют с екипа на Левски в последния кръг на миналия сезон при нулевото ремис ЦСКА 1948 на 25 май.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Карнобат до 26 градуса в Сандански. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Около средното за месеца е, през нощта ще започне да се повишава. През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна. И на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Минути след новините на Българското национално радио започва предаването Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на радио Шумен, и добър ден, сови! И днес, във времето до полунощ, ефира ще бъде на ваше разположение, за да споделяте мненията и коментарите си по темите в предаването. С вас тази вечер сме музикален редактор Розалина Райчева, водещ съм аз Доротея Генчева. Очакваме вашите обаждания, а кои са темите, ще научите само след минути. Затова се настанете удобно, насладете се на хубавата музика, продължаваме след малко.

Вие сте с Денят на совите, ето и темите тази вечер. Актуалната тема е провокирана от един любителски клип и от публикация за инцидент с мечка в Румъния, при който е пострадал български турист. Оказва се, че става дума за председателя на спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз в Велико Търново, Георги Бижев. На клипа се вижда как до автомобил с българска регистрация приближава мечка с малкото си. Шофьора на колата пък незнайно защо решава да подхвърли на мечката храна. В края на видеото мечката го напада през прозореца. Бижев е бил ухапан и е потърсил медицинска помощ. В Румъния храненето на мечки е забранено. Нещо повече, при нарушение има глоба в размер между 1909 и 5727 евро. Дали са били запознати с тази забрана хората от въпросния автомобил и особено потърпевшия, не е ясно, но така или иначе не е особено разумно човек да общува с мечка, дори давайки и храна, а още повече, когато край нея е малкото й. И в тази връзка, уважаеми сови, реших да ви попитам докъде може да стигне човешката глупост. Във втората част на диалога с вас въпроса е: трябва ли спорадните паметници да се премахват или да остават като знак на времето си? Очаквам разнообразие от отговори и най-различни мнения. Междувременно в късната рубрика ще чуете разговор на Ивелина Иванова с търговишкия скулптор Илия Иванов, чието творби могат да бъдат видени в обществени пространства и галерии не само в България, но и в Европа. И така, ефирните телефони са без промяна 054-855-145 и 054-855-155. Те ще бъдат на ваше разположение само след минути. Не забравяйте, че можете да ни слушате и онлайн, а за онези от вас, които предпочитат да пишат, можете да направите това в приложението Teams. Даваме ви още няколко минути за размисъл, продължаваме след музика, която за вас тази вечер избира Розалина Райчева. Останете с нас!

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Продължава денят на совите и е време за първата тема. Както разбрахте, свързана е с един видеоклип, който показва инцидент с мечка и нейното малко в Румъния. При инцидента е пострадала ръката на председателя на спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз в Велико Търново Георги Бижев, който е подал храна на мечката, а тя го нападнала. В Румъния храненето на мечки е забранено и затова тази вечер ви питам докъде може да стигне човешката глупост, а вече имаме и слушател на телефона. Добър ден!
1: Добър ден, преуважаема госпожо Генчева! Добър ден и привети на маестра Райчева от дядо Бошко. Като зададохте този въпрос, се сетих Айнщайн, който е казал някога много умни неща. Сега ще кажа едно-две, но най-напред ще кажа: пред мен се прекланя целият свят, а аз се прекланям пред Беница Дуно. Вие знаете, това е Петър Дънов, българина, един велик човек. Пита го един журналист, Айнщайн. Пита Айнщайн: е сега като завършихте и двете там теории, общата теория за относителността, какво разбрахте накрая? Айнщайн му отговаря: ами и сега разбрах колко много неща, не знам. И освен това, казва по-нататък: безкрайни са две неща на този свят. Вселената и човешката глупост. За първото не съм съвсем сигурен, но за второто съм абсолютно убеден. Мир и любов и приятна вечер на всички!
0: Благодаря ви за обаждането, а сега казвам добър ден и на следващия слушател. Здравейте!
2: Добър ден, Сови. Антон Кънчев от Шумен. Чувате ли му?
0: Чуваме ви, да.
2: Да. Ами сутринта така рано гледах клипа. Пълна простия да тръгне човека да храни мечка и да не се затвори прозореца и да знае за последствията, каквито могат да бъдат.
0: Ало?
2: Да.
0: Да. Слушаме ви.
2: Да. Ами, общо взето това е. Той сам се е виновен за това, което е направил, за глупостта.
0: Обичайно това е винаги така. Сами правим грешките и глупостите понякога в живота си. Благодаря ви за обаждането. Нека сега да чуем и следващото мнение. Здравейте!
3: Здравейте, госпожо Генчева. Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на госпожа Розалина Райчева. Казвам добър ден, Сови. Човешката глупост наистина е безгранична. Аз ще дам няколко примера. Много млади хора искат да си направят селфи на рисковани места. Някои се качват на цистерни, хваща ги вълтовата дъга и ги покосява. Скоро, миналата седмица, мисля, че като имаше наводнение в Велико Търновско, един 17-годишен ученик решил да си направи селфи в тази предошла река. И после се наложило водолази да го спасят това 17.

0: 17-годишно момче, защото попаднало в наводнение участък на село Шемшево. Било извадено с лодки от екип на пожарната и водолази. То решило да направи клипче и водата го повлякла. Дават пример и за едно 14-годишно момче от Словакия, което пада в морето, докато си прави селфи на скала край Черноморец. Катер на гранична полиция успява да го спаси. Е, имало е счупен крак, сега ще полежи малко гипсиран и дано следващия път да поумее и да внимава къде си прави селфи. За това се сетих. Благодаря ви. Нека други също да кажат.
1: Благодаря ви и аз. Добър ден, казвам сега и на следващия слушател.
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слави. Никола Гочев, Карнобат. Госпожа Генчева, тя и госпожа Ковачева казах. Просто за човешката глупост няма граници. И аз съм вършил глупости. Айде си, не ми прави чест да приказвам за моите глупости. Но това е в крайна сметка. За човешката глупост просто граници няма. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Всичко добро. Добър ден, казвам.
3: Добър ден. На... Валентин Сонев от Търговище се обажда.
1: Здравейте.
3: Кой ли не е правил глупости, като спомена и Снежка Ковачева, хайде, простени са на младите глупостите. Да. Както и аз съм ги правил. Аз като си спомня, как съм се хващал, поне бях вързан с въже за обезопасяване. Ама така, да мина по скалата, хванат, не знам къде ще стъпя, за да отида за една дупчица. Една дупка да я посетя там на нашите скали. Да, Търговишки. Ама това е някак си простен. Ама за това аз не знам как да го... Абе, смятам, че не е толкова малък да прави такива простоти, глупости. Вече ми дига келя. Нали? Ами той се го и заслужил. Той се и помолил за това да го захапи мечката. Да. Не става така. Не става. Да. Той дава. Ама тя не разбира за какво става дума. Нали? Тя не е с него и акъл. Ама той акъл, ама и него я е по-малък от мечката. Да, да ме извинява. Зато и казвам глупост, тъпотия, простотия, душия. Ама тя човешката глупост мяра няма. Огромна е. Да.
1: Да. Благодаря ви за обаждането, господин Цонев. Нека сега да чуем следващото мнение. Добър ден, казвам на кого?
4: Добър ден. Огня Кръсов е от Разград.
1: Здравейте.
4: Здравейте. Вижте сега. Нали има една поговорка, храни куче да те лае. И добре. Ама и да не го храниш, то пък ще лае. Как не еш покрай него. Или се добежиш до него. Другата поговорка. Ами като е страх, от мечка в гората не влизай. Но тук мечките не са в гората. Мечката е била на друго място. Нали? Според клипа не съм гледал, но... Първо, защото какво прави тая мечка? Там в Румъния, какво прави тая мечка? Отговорност, кой носи за тая мечка? Дет с малко че се разхожда там, не знам. За клипа аз няма как да го гледам, защото нямам такъв... нямам интернет, нямам телевизор такъв, нямам и телефон. Просто чувам от вас. Но тук не е глупав той. Глупав е този, който не е хванал мечката, който не се грижи за... който остава без пространство, без стопанство на тая мечка. Тие са глупави. Защо да е глупав човек? Човека иска

0: трябва да направи, като на храните. А той, откъде да знае техният закон, че не трябва да се хранят мечки, когато особено били с малките семчета. И кучета същата работа, не трябва да ги храниш като с малките си пък, защото и то посяга. И кучето, но все пак, въпреки всичко, той човека не е чак толкова глупав, де. Аз не го убедявам за това. Но пък, като казват, че глупостта нямала край, ами не е така. Значи, според мен не е глупав този, който еде баницата, този, който му е дала, той е глупав за мен. Значи, тук има много фактори за тази глупост. Някак път глупав е излиза по-умен от умния. И мен смятаха за много глупав. Най-последния във випуска, който карах за локомотивни машинисти, курс карах. Аз изкараха ме най-глупаве, ама аз излезох първенец и заслужено ме наградиха с похвала пред своя, как се казва, след като закарах бързия влак от София до Бургас, след като няма кой да го закара, нали, там локомотив се е повредил и така нататък, аз съм новобранец на 2 месеца, как се казва, и успех. И ме похвалиха за това. Аз не искам похвалата, но искам да кажа, че защо някой по-умен от мен, защо не се пристраши да закара този влак. Така че тези работи са гостилни, госпожо. Аз не съм съгласен с това, че глупостта няма край. Глупостта е определена. И всеки поне има нещо малко глупо да направи в живота си. Аз съм един от тия, които много глупави неща свърших. Като се разведох с жена ми и така нататък и други неща съм правил. С други жени са бягали от мене и така нататък и така нататък, но гледам сега да си поправя вече грешки, въпреки че съм на такава възраст, че трудно се поправят грешките на 73 години вече.
1: Съгласна съм с вас. Всички правим глупости понякога, грешки. Благодаря ви за обаждането и за мнението, което споделихте с нас. Нека сега да чуем следващия коментар. Добър ден!
2: Добър ден, уважаеми! Ой, здравейте и вие всички останали слушатели, които са новините на радио, смена останали от житното база. За да бъде кратък и надявам се да бъда по-така, ще говоря малко по прост начин. Само в рамките на 1 минута искам да се изкажа кратко и ясно. За мен само единствено най-безпощадният опонент и враг на глупостта, на мъдростта, това е глупостта. Къде обаче ще я търсим? Винаги човек трябва да търси глупостта. Ако ние в нормални граници допуснати грешки, то поне в съзнателно допуснатите грешки в живота му. Там е истинската глупост. Защото, ето, казвам ви, рисковете в живота зависят какъв, независимо какъв характер, от какъв характер поистичат, риска си е риск. И няма оправдан риск за мене. В една тема наскоро говорихме за риска, че има оправдан риск, има неоправдан. Не, това е вече съдба. Когато е оправдан, съдбата, Господ помага за да стои. Но не всеки път рисковете печелят. И има оправдани рискове. Затова аз казвам, човешката глупост, когато един човек е глупав, той винаги да бъде по-глупав. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз, че се обадихте. Добър ден, казвам сега на кого. Здравейте.
3: Добър ден, Сови. Обажда се една бивша ловжийка, 20 годишна. Съм била 20 години ловжийка. Не съм съгласна с изказването на по-предния наш приятел Сова, че животното нямало ли кой. То, що ме в диво животно и той си има правило него в гората и ние като сме ловжи, също имаме права, които трябва да ги спазваме много точно, а не

няма кой да я обзъпти. Тя е мечка, той е диво животно. Те даже от колите се плашват от всяко движение. Особено пък, както казват с малки. Толкова сме били внимателни. Никога да не бягаме пред животното. Имаме си начин на подготовка при подвижна имитиращи прасета, животни, как да се целим, да ги убиваме. Във въздуха се изгърмяват едни такива макет като птица, как да стреляме, къде да улучим. Винаги сме били с костюм, госпожо, такива анораци, костюми с чепици, пушката трябва правилно да се носи. Никога с цевта надолу, с цевта нагоре трябва да е. Защото ако се спънеш и паднеш, и пушката е с цевта надолу, може да гръмнеш без да искаш и тогава става рекошет. Така в гората, когато се ходи, трябва да сме...

Вот не е накапано. Да, ама значи той нещо е направил, предизвикал. Дивото животно, госпожо, никога той няма да те нападне, ако не си ти виновен, ти предизвикал. И много правила има. Затова, Сови, не трябва да нарушаваме нищо в гората, което е диво, да се прави.

0: Затова, Сови, не трябва да нарушаваме нищо в гората, което е диво, да си правим каквото искаме. И те са си с закони, както ние си имаме, нали, хората за закони. Сови, пазете се, в гората ходете, но внимавайте, изненадите са големи, дори в тревичката, в гъбата, в там, където стъпи и крака ви даже изненада може. Благодаря, че ме изслушахте.
1: И ние ви благодарим, че се обадихте и споделихте мнението си с нас. Сега казвам добър ден на следващия слушател.
2: О, аз ли съм?
1: Да, вие сте.
2: Аз съм на 200% съгласен с госпожа Йоханес.
1: Може ли да се представите обаче първо?
2: Валентин Иванов от Иваново-Русенско. Безпокои, просто някои хора бъркат градовете с горите. Града има едни закони, в гората има други закони. В гората е природата, а града е изменена природа от човека, разбирате ли? И животните тук са ни при чем. Просто хората са най-лошите животни на земята. И това, че не спазват законите на животните, не означава, че животните са виновни, разбирате ли? Аз знаете ли какъв случай имам в живота си?
1: Какъв?
2: Например, големия ми син почина. При трудна злополука там гръмна една цистерна, която е чистили, няма значение. И след няколко месеца жена ми се разведи с втория си мъж и се ожени за третия. И от втория си мъж има дете, което го остави до майка и дете. Обаче закона ми за развод не беше влязъл в сила, решението за развод. Влизаше в сила след около две седмици или една седмица ли беше. И детето го записали на моето име, защото е изграл системата в България единна. Нищо, че детето, аз съм от Русенско, пък той е родено в Велико Търновско. И както и да е, аз, понеже ми беше тъжно за големия ми син, който почина, все пак той малкото дете е брача на моите деца, и аз взех, че го усинових. И знаете ли, една съседка тук, какво ми каза една баба, жалко, че ни запомних името в нашата махла. Валя, абе то хубаво Господ то освободи от едното дете, защо си вземаш белята с другото дете, да го вземаш от дом майка и дете, да го гледаш къщи? Тя жена ти го оставила. Представете ли си, какво майчинство, какъв майчин съвет ме посъветва тази баба тук в нашата махла? Защо съм взимал другото дете, което не било от мене давно? Той е от една и съща майка, разбирате ли? Тя пак е братче на моите деца. Защо трябва да ги разделям? Защото някои хора възсвил, че майките, които трябва да са много, много, по принцип, жените трябва да са, нали, докоснати от Господа, трябва да са най-добрите, да са по-лоши от мъжете, защото мъжете правят войни, па жените раждат деца, да заличават грешките на мъжете си, но явно хората са различни от животните. Извинявайте за безпокойство, това е моето мнение.
1: Аз ви благодаря, че го споделихте с нас. Добър ден сега и на следващия слушател. Здравейте!
3: Добър ден, госпожо Генчева, Илка Тодорова от Камен. Ами, те глупостите, дето нямат край, ами, са, не знам по какви причини, толкова хиляди причини. Глупост от незнание, глупост от предверяване, глупост от подвеждане, изобщо всякакви глупости. И предварително намислих да кажа, че най-много ме възмущават глупостите на политиците. Защото този ухапаният човек не е знаел, че е опасно така, ухапана му е ръката. Ако две деца в Камен се движат на тротинетка и ако стане происшествие, нали, могат да загинат или да осъкатеят две деца. Обаче, когато политиците проявяват глупости, недомислие, късогледство, докъде могат да докарат човечеството? Благодаря.
1: Благодаря ви и аз. Имаме няколко мнения и в приложението.

0: Положението Teams, които сега ще ви прочета. Започвам с Станка Вълчанова, която е написала следното. Ако помните, имаше и една отхапана ръка в зоопарк. Как може да се подценяват така инстинктите на животните? То куче може да те ухапе, пък какво да говорим за мечка, та и смече. Дано се оправи човека, но понякога желанието да експериментираме води до фатални последици. Всеки да си знае мястото, флора, фауна, бетон. Следващото мнение в приложението Teams е на Деян Минчев, който пише: глупостта е безкрайна. Идва ми на ум една поговорка, която на румънски звучи: храни мечка да те хапе. В Великобритания в парковете често срещах табели с надпис: не храни гълъбите. Не зная гълъбите какво могат да направят, но щом не трябва да се хранят, значи не трябва. И третото мнение, което сме получили в приложението Teams, е на Александър Филипов, който споделя с нас следното мнение. Да, четох в новините случая с мечката. Но поради незнание този човек е пострадал не от глупост, защото около мечката се забелязват две малки, а тогава майката е най-опасна. Това и ловците и лесничеите го знаят. А за човешката глупост още Айнщайн го е казал много добре. Две неща на този свят са безкрайни – човешката глупост и Вселената. За второто не съм съвсем сигурен. Благодаря ви и за това, че бяхте активни в приложението Teams. Припомням ви, че имаме още малко време, в което да поговорим по темата «Докъде може да стигне човешката глупост». Ефирните телефони са на ваше разположение. Те са 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. Ако предпочитате да пишете, направете го в приложението Teams, както някой от вас избират този начин да общуваме. Очаквам вашите обаждания. Нямаме никой, но предупреждавам ви, че остава съвсем малко време до края на първата част, а пък междувременно, докато очаквам някой, който реши да каже още нещо по темата, ето че имаме слушател. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте, слушатели! Върбанова от Шумен. Ами, възрастен човек да направи такава непростима грешка, много ми е чудно. Дори и малките деца знаят, че когато животните имат свои малки, те ги пазят. И когато ги хранят, също не трябва да се доближават. Било прасе ли, или свиня ли, било котка ли, каквото и да е. Даже и петлите пазят пиленцата. Когато клачката е, нали, с пиленца и иска някоя дете или някой да ги подгони нещо да направи, петлите се хвърлят върху човека. Но наистина в горско местност особено пък, и като видиш диво животно с малки, то първо трябва да ти дойде в ума, че трябва да се минеш кротко и тихо, без да направиш каквото и да било движение или както е подхвърлил страна. Непростимо е. Скоро бяха казали, че турист мечка ли го беше изяла? Нещо такова имаше новини преди известно време. Да. После тук в Шумен какво беше? Пума ли беше? Какво беше? Предупреждаваха непрекъснато тези, които ходят в гората, да внимават много. А пък и чакали има, и вълци има, и какво ли не. Но човек трябва да се изпати. А ето и аз днеска направих една глупост. Във входа ми оставена покана за колетна пратка на едни съседи под мене. И аз се взех, звъня на вратата да я дам. Знам, че имат куче, което два пъти се хвърли отгоре ми. Отвори момичето, дадох поканата и стъпвам на стъпалата и кучето изкочи и вписи това ногтите на краката на дари. ногтите се стива в единия ми крак, след това е върху другия крак и момичета гледат и се смеят. Аз се оплаших се много, защото съм хапана от куче, но кой ми макараше да звъне и да давам тази покана, не оставих я да се я взема. Така че човек наистина много грешки допуска, не само децата, ние се сърдим на децата, но възрастните много повече грешим. Хубава вечер, до чуване.
0: Благодаря ви за мнението, за това, че се обадихте и се радвам, че бяхте с нас и че споделяхте мненията си. Сега слагаме край на първата част от предаването. След минути ще чуем новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Министрите на финансите на шесте най-големи икономики в Европейския съюз се договориха да ускорят интеграцията на финансовите си пазари, предаде Франс Прес. Така Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Испания целят да поддържат Европейския съюз конкурентоспособен на Съединените щати и на Китай. Интеграционното им решение е отворено за всички останали членки на Евросъюза, стигат те да го пожелаят. Франс Прес отбелязва, че разногласия по въпроса бавят от години вземането на решение на ниво целия съюз. Сред изразяващите резерви агенцията изтъква специално Ирландия и Люксембург. Планът на Еврокомисията, по който действат шесте топ икономики, предвижда централизиран надзор на капиталовите им пазари. Financial Times отбелязва значимостта на решението на Германия да се съгласи на тази интеграция. И цитира финансовия министър Ларс Клингбайл, който казва, че понякога имаме нужда от повече Европа и сега е тъкмо така. Време е да погледнем отвъд националните си хоризонти, ако искаме силна Европа. Предстои Европейският съюз да излее много

0: Антонио Коще. За индустриална кохезия говори след тази среща Радев. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: Концентрирахме се върху многогодишната финансова рамка и напълно осъзнаваме амбицията и необходимостта Европа да инвестира значителни средства в конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Това е бюджет, който ние ще подкрепим. Но при условие, че не забравим това, което ни обединява – политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства, каза премиерът и уточни какво разбира под индустриална кохезия.
2: Тя се основава на нашите предложения за новия фонд за конкурентоспособност. Той ще разпредели значителни средства и ние не искаме те да задълбочат икономическата и технологичната пропаст между страните членки, тъй като съществува риск парите да се насочат предимно към най-развитите държави. Затова обсъдихме как средствата могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия да бъдат включени и да участват в разработването на големите европейски индустриални проекти.
1: От своя страна председателят Коща определи България така.
3: България е в сърцето на Европейския съюз, член на еврозоната, на Шенгенското пространство, пълноправен член на Европейския съюз. Ние имаме нужда от стабилна България, която да работи заедно с останалите 26 държави членки, за да допринесе за просперитета и да увеличи, да гарантира мира в нашия регион и да повиши сигурността.
1: На въпрос за разширяването премиерът отговори, че това трябва да става на базата на собствени постижения, което се отнася и за Западните Балкани и за Украина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: След близо 12-часово заседание депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание и решено беше то да не прекъсва работа по време на предизборна кампания. Председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и позволяват неограничено отлагане на отговори от премиера и от министрите. Окръжната прокуратура в Габрово проверява сигнал за нарушение при изпълнение на обществена поръчка за ремонт в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Кореспонденция за това на Велина Махлебашиева.
4: Сигналът за нарушения е подаден от омбудсмана на Република България. Към него е приложен доклад от проверка в Държавната психиатрична болница, в която е извършен ремонт по обществена поръчка, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В документа се твърди, че изпълнението на строително-монтажните работи е некачествено и непълно, а също, че не са изградени пожароизвестителна система и асансьор за пациентите, които са затруднени или изцяло неподвижни. Случая е образувана прокурорска преписка и незабавно е възложена проверка на областната дирекция на полицията със срок 30 дни. Посочват от държавното обвинение и поясняват, че в рамките на това време ще се изискат документи и ще бъдат снети обяснения по случая. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
5: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестото дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Продължава денят на совите по радио Шумен. Музиката за вас избира Розалина Райчева, аз съм Доротея Генчева и е време за късната рубрика в предаването. Днес ви срещаме с един от най-разпознаваемите български скулптори, търговищкия творец Илия Иванов. Художник, за когото бронза не е просто материал, а начин да улови времето, емоцията и човешкото присъствие. В своето ателие той създава свят от образи, вдъхновени от жената, любовта, музиката, античността и космическия хаос. Творбите му могат да бъдат видени в обществени пространства и галерии в България и в Европа, а самия той вярва, че истинското изкуство трябва да устоява на времето, като пирамидите и Партенона. Много от нещата, върху които е работил, са притежание на Националната художествена галерия и на художествени галерии в страната, но и на много частни колекционери, не само в България, а също в Белгия, Австрия, Холандия, Норвегия, Германия, Италия, Испания, Турция, Франция, Англия и други. Илия Иванов е артист с ярка позиция за красотата и за смисъла на изкуството днес, той разказва пред Ивелина Иванова.
1: Как се взема решение да посветиш живота си на изкуството? При вас как се случи?
2: Вижте, тъй като в приказките при мене. Без детството неизбежно е. Оттам се почва винаги. Живяхме в Балчик, първи клас съм почнал да уча там. Баща ми го командироваха тук там на времето по различни причини, политически сигурно. И аз съм ученик първи клас в Балчик, града на художниците. И тогава видях истински художници как идват през лятото, през пролета, през есента, как рисуват на открито с едни хубави бои, такива цветни. И аз обичах да рисувам, от дете си рисувам. И аз стоях зад гърба на тия художници и гледах как те магически рисуват, нали, с едни бои, с едни ножчета, нали, стържат, правят и за по два часа зад гърба на художника аз виждам как се получава нещо. И след това, като се тръгне художника, аз отивам на неговото място с моето блокче и се опитвам да направя същото нещо. И толкова бях тъжен, че не се получава, защото не е такова ярко, не е такова, нали, красиво. И оттам до сега аз съм искал да съм художник. И вече като се преместихме в Търговище, вече 8-ми клас, вече така по-изрял юноша, аз кандидатствах в художествената гимназия в София и ме приеха, нали, изненадващо. Завърших гимназията. И кандидатствайки в академията, имахме право на две специалности. Живопис и скулптура, втората, резервната ми специалност. И ме приеха във втората. И така аз, втората ми, нали, желана специалност ми стана професия, скулптурата. Така отидах през скулптурата. То си до ден днешен съм в този занаят.
1: А вашите родители имаше ли подкрепа за избора ви да се занимавате с изкуство?
2: Баща ми е интелигентен човек, той е юрист, нали, завършил, майка ми с по-друго образование, по-така домашно, стопанско училище. Тя ме подкрепеше безрезервно, баща ми беше по-трес и викаше, моето момче, това не е професия изкуството, то е забавление за богати хора. Но най-накрая каза, вика, ти имаш баща и ще учиш каквото искаш.
1: Да се поразходим сега заедно с вас и с региона, вашите творби тук в региона.
2: Преди 3 години направих една изложба по случай моята 50 годишнина от завършването на академията. И с фото си огромни, огромни принтове по 3 метра в една хубава зала, тук е с Никола Маринов, имаме хубава галерия. Правих една ретроспективна изложба на всичко, което съм направил, не само в Търговище, но въобще каквото съм направил. Най-голямото нещо, което съм направил, то разбира се е в едно авторство с един много голям скулптор български, Чапканов. А в далечната 1977-8 година, нали, годишнина от освобождението на България, един паметник под видим бетон, огромен, с такава задача да увековечи събитията тук, които са били по това време. Този монумент, нали, ми дадаха аз да го правя, и аз като млад автор, за да мога да мина през държавните комисии, помолих Чапканов, като така познат човек, и така двамата направихме този огромен паметник, който се гордее и сега. Всеки 3 март града се изсипва там с ритуал.

0: с венци, с всичко. И това е много силна работа за мен и съм много щастлив, съм имал възможност да я направя. Нали, в епохата на видимия бетон, огромно, за 17 метра високи такива форми и работи. Това е първото нещо голямо, което съм направил за града ни и до ден днешен стои и така е моя гордост. И вече след това, като се тръгне, имам други монументи. В села, в Буховци имаш летище, там има вход на това село, една хубава фигура съм направил, бронзова. По-нови неща, така, дето се казва от 95-6 година, минерален извор има тук много хубав, търговишка вода, минерална, минават хората, но край път на чешма така, с един като параклис е направено. Там съм направил един грифон, който стои отгоре, пази тая вода като съкровище, нали, такова нещо. Тук имах възможност да си изкарам военната служба в военния завод Терем Хан Крум. Помолих там шефовите си, дайте да направя тук нещо на Хан Крум. Аз кипа от енергия, на 26 години съм затворен в една казарма. Вече на последните месеци, най-накрая тия хора, някак си им дойде на ума, че ще изтърват нещо важно. Викат, да, Иванов, почни да го правиш това. И за 3 месеца направих един огромен релеф 7 метров на стената на административната сграда, Хан Крум, с законите в ръката, с меча, с чашата на Никифор, нали, като черепа там, както е направен. Бе, луда работа. Так съм го направил, сам не знам. Нали. Първите ми работи са били на много хубави места и тези места вече не съществуват. Но работите стоят там, безстопанствено така, обраснали. Но в по-ново време, нали, ако мога да се върна, най-щастливото ми нещо, което съм направил като художник за града, благодарение на един местен, така интелигентен предприемач, строителен, този човек прави един хотел тук, 2006-2007 година. И викай, Илия, да не направиш тази легенда за Европа и Зевс, така както там, нали, е в митологията, и пред хотела да е сложен от бронз, така да я направим. Той ми беше най-кристалната хубава светска поръчка да направя с такова, нали, свобода. И тя още е там. Нали, работата е пред този хотел. Също в малко по-късно време, вече като дойде НДСВ, нали, като се яви тук движението, митрополит Андрей, това е един митрополит Ньорски, който е от тук, даде огромно завещание на града. И аз му бях на погребението. Те го докараха тук с мумифициран, с короната, с всичките неща, нали, украсен. Откъде да знам, че след години ще дойде време да му правя паметник на този човек. Нали. И го направих с дарение, нали, те ми го възложиха, аз и към няма пари няма да взема, имам такъв респект към този човек. Направихме паметника в едно ново училище, езикова гимназия на негово име, той полиглот, владее 7 езика, и след 10 години се закриха училището, естествено, как няма да го закрият. И си остана паметника, се стои сега в тази гимназия, която не се казва митрополит Андрей вече, но прекрасен паметник, нали, прекрасно нещо, с което се гордее за града ни.
1: Скулптора Илия Иванов не спира да работи и почти пред финала е поредния му проект. Бронзова фигура на Васил Левски с една ръка върху Евангелието и оръжието, а с другата, прекръствайки се на фона на алтарна стена и думите «Свобода и чиста и свята република» най-отгоре. Монумента ще извисява ръст на площад Независимост в Търговище.

0: Вие сте с Денят на совите. С вас тази вечер сме музикален редактор Розалина Райчева и водещ Доротея Генчева. За тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания, време е за втория въпрос в предаването. Сега отново ще разговаряме, а вие ще споделяте гледни точки. Въпросът, който избрах тази вечер, е: трябва ли спорните паметници да се премахват или трябва да остават като знак на времето си? Имаме и слушател. Добър ден!
1: Добър ден! Уважаема! Госпожо водища, Орхана Люджико, здравейте, уважаеми слушатели! Вие питате дали трябва да се премахнат паметниците. На кое беше това? Кои паметници имахте преди?
0: Ами, каквито и да е паметници, дали трябва да се премахват, ако са спорни, ако са отречени от днешното време, или трябва да останат, за да се пази историята?
1: Аз съм против това, разбира се, и мисля, че поне едно 90% от населението, поне в нашата страна, ще бъдат против те да се унищожат по някакъв начин, но най-вече трябва да пазят паметните плочи на нашите родители, близки, които вече не са сред нас, за съжаление. Тези паметници трябва да бъдат просто пазени като учители. Но в последствие на втора позиция се явяват другите паметници, които са жертвали своя живот, за да ни има днес, за да ни осигурят този живот на нас. За на техните последователи, имам предмет нас и ние хората, които тези хора, като как да ви кажа, аз бях против и за мавзолея на Георги Димитров, я го махнаха, и като други останали, но времената просто се менят. И това е, паметниците абсолютно не трябва по никакъв начин да бъдат заличени от нашето съзнание. Благодаря ви.
0: Благодаря ви и аз, че споделихте мнението си с нас. Нека да чуем и следващия коментар по темата. Добър ден!
2: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слави. Никола Вочев, Кърнобат. Госпожо Генчева, историята е една и тя не трябва да се променя. Добра или лоша, тя си е история. Сега има някои неща, които са неприятни, исторически събития, войни или каквото и да е било там. Но те са си история. Ясно, че тя не трябва да се променя. Тук преди години в град Карлови Вари стана един голям спор. Адолф Хитлер е обявен за почетен гражданин на Карлови Вари. И когато станаха тия събитията, някои хора искаха да го махнат това нещо. Обаче гражданите на Карлови Вари казаха: не, той си е такъв и ще се остане такъв. Нищо в историята не трябва да се променя. За добро или за зло. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: Благодаря ви за мнението. А сега нека да чуем и следващия слушател. Очаквам вашите обаждания на телефоните, които са на ваше разположение. Ето, че имаме и слушател на първа линия. Добър ден!
3: Добър ден!
0: Здравейте!
3: Госпожа Генчева, Стоянка Цонева, съм от село Раков. И аз подкрепям изказването на Никола Вълчев. Имам племенница, която живее от 20 години в Дания. И от тях знам, че в много държави така остават паметниците като история, като как да кажа, като символи на бъдещото поколение. Това е нашата история и на някои може да им неприятно, но това е историята на България. Може

0: Може би така мисля аз да остана в паметниците. Така мисля. Благодаря.
1: Благодаря ви и аз за мнението. Добър ден, сега казвам на следващия слушател.
2: Здравейте пак, госпожо Генчева. Аз съм Снежа Ковачева. В Шумен, доколкото знам, има три паметника, които периодично се дебатира дали да бъдат премахнати или да не бъдат премахнати. Единият, за който се сещам, е така наречения Расперко. Ама той е толкова известен с това си име и сега покрай тия абитуренски, всички знаем, че там се събират хората, там си правят снимки и на никого не пречи. Ами нека да си стои. Аз съм за това. Нещо, което е направено, в което има вложени пари, нека да си бъде като исторически паметник. А пък сега, кой го приема и кой не го приема, това е съвсем друг въпрос. Другия паметник, за който се сещаме, е руския паметник, но той е паметник Косница. И е светотатство да се пипа, да се пипат костите на починали хора, независимо кои, как и откъде са дошли. И още един мъничък паметник има, т.е. скулптура по-точно, в градинката на комплекс Херсон. Има една скулптура, видях я, като дебатирах, аз в първи момент не се сетих къде се намира, но понеже ми е на път към моята заболекарка, много добре се огледах. Ленин е прегърнал две дечица. И хубав паметник е да си стои, на никого не пречи. А това дали го приемат Ленин като вожд на Октомврийската революция или не го приемат, това вече е съвсем друг въпрос. Това беше от мен. Благодаря.
1: Благодаря ви и аз за мнението, госпожо Ковачева. А сега казвам добър ден на следващия слушател. Добър ден.
3: Добър ден. Здравейте.
1: Здравейте.
3: Ало? Ало?
1: Да, здравейте.
3: Здравейте, добър ден на всички совести, Станимир Гелимачев и Ивайлово град. Госпожо, вижте какво. Това е много сериозна тема за тези паметници. Аз съм против да се събарят паметници, нещо, което е построено и трябва да се напомня историята. Примерно, както Димитроград направиха тези паметници на тоталитарния режим, направиха там една алея и който иска да отива, нали... Кой да знам? Но нещо отвратително, което става, има на места, където се подменя историята, госпожо. Това вече е недопустимо. Примерно в моя край измислиха един лъжлив, фалшив паметник в местността Илия Иванова. Действително, моя край е освободен през 1913 година. Действително, водили са сътражения. Такива са били времената. Водили са сражения с... не е имало Лидонотурска войска, имало е Башибозук, заедно с Гърция и така нататък, но има направен паметник, който е открит през 1937 година на връх Черенарит или по-известен като Източно-Родопската шипка. Там действително са се водили сражения. След демократичните промени някой реши да направи този фалшиви паметник на местността Илия Иванова. И сега знаете ли пред какво сме изправени? Едно нещо, което това е построено, там е направено и малко параклище. И аз мисля, че трябва да остане, въпреки има съпротива на местното население. Не са съгласен да се промени историята, но де-факто паметниците трябва да останат да напомнят за отминалите събития, защото един народ без своя история той не може да бъде, госпожо, достоен народ. Също така допуснаха се по време на възродителни процеси имаше куршуменско над гробните паметници. По моя край, не знам как беше куршуменско, но по моя край отиваха на гробищата и заличаваха арабско-турските имена. Това също беше нещо отвратително, така че не трябва да се пипат костите на покойниците и не трябва това нещо, което се е построило, аз ви дадах пример с Димитроград, нека тези паметници да останат за едните поколения, да напомнят за...

0: мястото, което се е построило, аз ви дадах пример с Димитър Гат, нека тези паметници да останат за едните поколения, да напомнят за отминали режим. Да, действително има примерно, аз съм, не съм никого уважавал Георги Димитров, който насила е карал населението в Пиринския край да се пишат македонци, но все пак нека нали, тези паметници да останат, да напомнят какъв човек сме имали в нашата история. Така че нека паметниците да бъдат запазени. Всичко добро.
1: Всичко добро и на вас. И ви благодаря за мнението, което споделихте с нас. Сега да чуем и следващия коментар по темата.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Госпожо Генчева, Огнянка Василов от Разгъс. Сега мене и вас никой няма да ви пита, нали, не зависи от мен и от вас, да съборят или да посетят някой паметник. Никой няма да ви пита, особено мене. Ади ваш журналист може да ви питат, защото все пак имате някакво участие там. Към истории, към други неща, но тук става дума дали трябва да се премахнат или не трябва да се премахнат паметниците. Еми то тук в Разград нов паметник не е имало от аз как съм тук в този град. Аз съм от 37-а. От 87-а година съм тук в Разград. Тук паметник не се е строил. И не са им махали никакъв паметник. Но не ги поддържат. Не ги поддържат. Според мен трябва да се махнат тия паметници, които вече са толкова изоставени, че не се личи на кого са тия паметници. Както така, те са обезобразени паметници. А тук 2-3 паметника няма да ви казвам сега на кого, защото да направим реклама. И звучи много лошо, нали, че това не е паметник, а подобие на паметник. Но те трябва да се махнат и да се построят някои други вече, защото те не могат да направят същите, каквито са били когато са ги правили преди години. Но освен това, аз съм съгласен всяка година да се слага по един паметник. Място се намери. Разград е голям град. Смисъл, малко население има вече. Какво исках да кажа? Сега града е малък, но населението е много малко. Тоест населението се отговаря на града. Много е малко за този град. И така че има място на много паметници. Но да ги направят така, че не да бъдат да останат за вечни времена, а поне да се поддържат и поне едно столетие да изкарат тия паметници. Аз не знам в Шумен, не съм идвал отдавна, в Шумен няма ти много паметници, но все пак ми се чува, че са по-добре са запазени паметници. Не са катащи в Разград.
1: Еми, трябва да ги поддържат. Трябва да... При нас са добре паметниците, които аз знам, но трябва да ги поддържат и при вас, за да не се стига до положение, в които да ги премахват, понеже не са добре поддържани от местната власт или от който трябва.
2: Да, но аз начало ви казах, че няма да напитат за новата.
1: Така е.
2: Да, благодаря.
1: И аз ви благодаря. Добър ден, казвам сега на кого?
3: Отново Валентин Цонев. Да. Не знам. Вероятно всички разбират, че като кажем думата паметник, това означава памет. Нали?
1: Точно така.
3: Да. А памет означава да остане на памет. Нали? За памет. Да се помнят. Да. Да. Много правилно казва господин Карамфилов, че да има пътеки, да се отиде до този паметник, да не са заглушени, да не са... Аз съм ходил, например, на паметника на Арсул Овчаров, заглухан. А това е един идеалист човек. Али? Идеалист. Човек без корисни всякакви цели, както ги нашите политици ги имат, толкова много корисни.

различни цели. А той си е отдал живота. Младените. Да, като млад и умря. Но няма значение. Да, минало за минало. Нали? А паметника му там заглуха. В храсти. И направил съм му снимки. Да. Поучисти го колкото мога. Ама... И това е. Не. Паметниците не трябва да се забравят. Не трябва да се събарят. Паметник за зло и

0: Да.
1: Да. Ама защо? Защото да правим, да не забравяме, че и злото не е добро.
0: Така е. Благодаря ви за обаждането, господин Цонев. А сега нека да чуем и следващото мнение. Добър ден!
2: Добър ден, Соби! И аз се извинявам. Не се разрешавам да повтарям, ама тая вечер. Просто темите такива. Аз също съм за запазване на паметниците. Даже мисля, че на центъра, ама много отдавна беше, когато искаха да махат бюста на Георги Димитров ли беше. В центъра, там където съда беше някакси, даже като се бареха, аз бях там и бях в първата редица. Знам, искаха, ама багерите с крана махнаха го, хич не им пука. Защото както заводи и фабрики разруши нашата, там нашите умни депутати и тиони, така сега мислят и това минало да унищожат. И паметниците, защото всичката Мара втасала, че до паметниците опряхме, но вече няма какво и там. Ама браво, българи, не се разреши да се събарят никакви паметници. Госпожо Генчева, ви много ми раздразнихте за лова. Едно нещо, само мъничко изречение да довърша. Дори когато такива дружинки събираме, нали, те трябва с храна, да събираме в ловните хижи, дори госпожо Генчева, те с които зареждат хранилките на птици, на животни, даже те гледаме да бъдат едни и същи от горското с някой от член от дружинките, защото и тях ги различават животните. И те винаги са внимателни. Така че живота в гората е тяхен. Ние не трябва да го нарушаваме. Благодаря ви, Соби. Нека цялата история да остане против тези, които мразят и искат да събарят. Стига се стои събарене. Благодаря, че ми изпуска.
0: Благодаря ви и аз, госпожо Йоханес. А сега нека да разберем какво мисли по нашата тема следващия слушател. Добър ден!
3: Добър ден отново от дядо Вошко, госпожо Генчева. Добър ден! Ох, да кажа ли по-добър ден на госпожа Райчева? Искам да ми пусне Дилайла. Няма, не знам. Много моля, така ми тесна, хайде да кажа най-българската дума, да.
0: Кажете по темата.
3: Въпросът, да, именно, да, трябва ли да се, как беше то, трябва ли?
0: Да премахваме паметниците.
3: Да
0: или...
3: премахнем, да, да премахваме паметниците, точно, да, благодаря. Не. Аз и друг път съм се изказвал по този въпрос. Те за това са паметници, както каза и господин Соня, и набора от Карнобати, тъй нататък, и за Хитлер съм обяснявал. В Южна, Югозападна Африка има, Хитлер има срещ набора от Карнобати. Тъй нататък и за Хитлер съм обяснявал. В Южна, Югозападна Африка има, Хитлер има срещу народното тяхно събрание паметник Хитлер, който е избил половината им народ. Всеки ден чистачката от народното събрание отива и лъска паметника. на Хитлер. Защо? Ами за да се помняма. У нас трябва да се помнят, трябва да се подменят историците, които лъжат, заблуждават народа с лъжовни истории. Това трябва да се подмени. Защото лъжат историците, че бил паметника на Съветската армия, те били двойни освободителки. Глупости! Навлезли в България с армията и толкова. България едни преди да навлязат издава съвсем друг документ, че е с тях. Но те навлизат. Нищо. Паметника да стои, но историците трябва да обясняват нещата.
0: Разбрах ви, господин Божков. Благодаря ви, че се включихте и във втората тема. Добър ден, казвам сега на следващия слушател.
4: Здравейте, уважаема госпожо Генчева. Здравейте и от мен, Стефан Николаев, и журналист. Аз никога така не съм напирал, като някои други, да се обаждам постоянно. Обаждам се, когато е нужно, а сега е нужно да напомня три факта.
0: Ще се представите ли, извинявайте, тъй като не чух в началото, да се представяте?
4: Вече се казах името, казвам се Степан Николаев Тодоров.
0: Да, извинявайте.
4: Тодоров Великов Добърджиев, шесте си имена ги знам и го съобщавам съвсем открито. Бил съм ви кореспондент дълго време. Моята студентска младост беше в Шумен, когато беше съборен по най... Няма да използвам много такива неприятни думи за днешните демократи, когато беше съборен паметника на Васил Петров Коларов. Вие знаете ли, знаете, разбира се, как да ли знаят всички у нас, че град Шумен носеше името Коларов град?
0: Да.
4: И този паметник, този вдушителен паметник, за който даже Йоханес не мога се сети, за кой става въпроса, е живял и в Коларов град. Този паметник беше символ на времето, в което той е живял, и на всичко това, което е вършил към Коминтерна редом до Георги Димитров. Сега, ако Станимир Геремачев не обичал Георги Димитров, кое накараха нашите управници, нашите СДСари да се отнесат злодейно към родната къщица на Георги Димитров в село Ковачевци? Родната къща на Васил Коларов също я няма в Шумен. Няма го и паметника, както каза Бошко Бошко, на Съветската армия, освободителка, това да го знае всеки. А в София има паметници на Рейган. Единственият паметник във Варна, Морската градина, е в България на първия космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Всички други паметници по места им беше наредено да бъдат смъкнати, унищожени. А в моето родно село, Поповското бунтовно село Гаго, 33-ма септемврийци въстаници от Гирищата 1923 година получиха заслуженото право на поколенията и своите достойни потомци да имат барелефи на

0: монумента, паметника в центъра на селото. Дойде тая велика демократична власт и всички бяха поругани. Бюста на Стамо Костов в Попово, стадиона под стадиона, където беше поставен, също го сринаха. Да не говорим, че два пъти се бареха от Керчан, Априловския Керчан, паметника на Таню Войвода. Откранат. И до ден днешен няма следи. Поклон пред героизма и подвига на всички герои, отдали за правдините, народните правдини, своят живот. А на вас желая да подбирате все такива патриотични теми, злободневни, актуални със времето. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз за вашето мнение. И така слагаме край и на втората тема, защото само след броени минути ще чуем новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Възобновил се пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано днес загина 47-годишен работник. В момента горят кабели в шахтата на почивната база. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс Слънчев бряг. Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повика на спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
3: Една шахта с кабели и с вентилацията. И тези кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Това се допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожарна температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
2: А дали обхванал стаи в хотела или само...
3: Не, няма нищо, само шахта. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е седи отвънка, е препаднал.
2: Три противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: С пълно единодушие Общинският съвет на Варна подкрепи предложението победителката в Евровизия Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин за изключителни заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса и за утвърждаване на международния престиж на Варна и на България. Званието почетен гражданин на Варна по традиция се връчва на Деня на Варна, 15 август. По-рано днес и столичният Общински съвет за решение Дара да получи званието почетен гражданин на София. Езерото Ариана на Орлов мост ще бъде възстановено в оригиналния му вид. Ресторантите там ще бъдат премахнати, обяви заместник кметът на София Любо Георгиев.
4: С този пуп, който смятам, че адски консервативен, се установява състоянието, което е сега, като зелен парк, с много широк акцент върху озеленяването. Практически не се допускат никакви нови обеми, никакви нови изграждания. Двете неща, които се строят, са подземни паркинги на места, където в момента няма озеленяване. Едното е на бившата гара Пионер, където са складове в момента, а другото е на бившата Капитолия, където в момента сваляме чадърите. Това са на месте и възстановяване, например, на езерото Ариана се възстановява на островчето Старата Бирария.
1: Участници в общественото обсъждане обаче смятат, че ако бъде прият подробен устройствен план за Борисовата градина, ще бъде разрешено строителството в парк.
5: И по времето на Фандъкова, и сега планът е един и същ. И предвижда застрояване. Колодрума, стадион Българска армия, спорт на София, конната база, националния стадион и Ирищи Юнак. Това е огромна територия.
6: Пропастяват тук цялата част, която от към Драган Цанков. Ще строят паркинга само под път Капитолия, там 420 коли, как ще се съберат. След това от другата страна трябва да се сечат дървета да се направи алея.
7: Едни са хората на ван сцената, обаче отзад са хората с капитала, които чакат добри намерения да бъдат приети, за да могат да се възползват икономически.
1: Над 700 жители на мъглишкото село Дъбово се обявиха срещу изграждането на нов ветрогенераторен парк по билото на Стара планина в землището на селото. Хората от Дъбово внесоха подписка в Общинския съвет на Мъглиш и заплашиха с гражданско неподчинение. Кореспонденция на Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
8: Дружеството заявило инвестиционното намерение за изграждане на 6 ветрогенератора, откри преди дни голям фотоволтаичен парк край Мъглиш, разположен на 1300 декара в подножието на Стара планина. Хората се опасяват, че предвидения ветропарк ще наруши допълнително екоравновесието в района. Преди началото на общинската сесия, жители на село Дъбово и близките населени места се събраха пред сградата на община Мъглиш, за да изразят недоволството си.
9: Вулкана искам да е чиста природа и всички хора да имат право да стигнат до него.
10: Дъбовци са тук, за да се спасят селото. Спряха ни водата от фотоволтаичния парк. Нашия каптаж е празен. Ако от другата страна ветрогенераторите като подпрът с техните дереци и ни секат гората и тотално оставаме без вода.
8: Кметът на Мъглиш Душо Гавазов уточни, че има само предварителен договор между общината и фирмата инвеститор и решенията на Общинския съвет, свързани с този договор, могат да бъдат отменени.
11: В рамките на 30 дни ще се използват три външни юридически услуги, които да посъветват общинската администрация администрация, лично аз ще ръководя процеса, по какъв начин да бъдат отменени всички до сега взети решения относно изграждането на ветрогенераторния парк и да се вземе едно окончателно решение на общински съвет, с което да се прекрати изобщо възможността за изграждане на подобен ветрогенераторен парк.
8: От своя страна, жителите на Дъбово заявиха, че запазват готовността си за протести до изпълнение на поети от общината ангажимент. За новините, Елена Балабанова.
1: Кратка информация от чужбина. Министерството на финансите на Съединените щати удължава с един месец до 27 юни разрешителното гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщи преди малко агенция Reuters. Прогноза за времето от Христо Христов.
12: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купеста дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде

0: Предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това бяха новините в 23 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вече сме в последния час на Денят на совите. С вас сме музикален редактор Розалина Райчева и водещ аз Доротея Генчева. Както знаете, сега е ред да обявя номинирания в рубриката «Позиция на вечерта». Но преди да го направя, ще прочета и двете мнения, които получихме в приложението Teams, но не остана време да изчетем. Първото е на Станка Вълчанова, която пише следното. Има една приказка. Очи, които не се виждат, се забравят. Затова паметниците на културата трябва да се пазят. Не трябва да забравяме очите на историята. Историята говори чрез изкуството през вековете. Нека пазим историята си. Александър Филипов е написал по темата следното. Като стана дума за паметниците, знаете ли защо паметника на Марк Аврелий е оцелял? Защото християните са го помислили за паметник на Константин Велики. А знаем, че Марк Аврелий много ги е гонил. И знаете ли защо паметника на Николай I в Санкт-Петербург не е съборен от болшевиките? Заради уникалната скулптура на коня му на два крака, чието предни крака не са подпрени никъде. Та в този смисъл всеки паметник е от значение, защото това е завета на бъдещите поколения. Как ще знаят какво и що е било, ако не е паметника да напомня. Освен това, ще имат реална възможност да разберат как са изглеждали дадени личности. А и всеки паметник си е произведение на изкуството. А днес моята номинация за най-аргументирано и стегнато мнение беше по втората тема. Трябва ли спорните паметници да се премахват или да остават като знак на времето си? А номинацията е на Никола Вълчев. Това е моята номинация. Разбира се, всички мнения са интересни и любопитни, така че продължавайте да бъдете активни и да споделяте с нас гледните си точки. А кой ще бъде номиниран в последния ден от седмицата, ще разберете утре.

Продължава денят на совите, а в оставащото време до полунощ ще ви разкажа за няколко любопитни научни открития. Изследователи от университета Дюк в Съединените американски щати разработиха робот, наречен Аргус, с 20 крака и очи, който може да се движи и да вижда във всяка посока, пише БТА. Робота е създаден от професора по инженерство Бо Юан Чен и неговия екип на принципа на динамичната изотропия. Кръглия робот, кръстен на митологичния всевиждащ великан, разполага с сензорни камери, прикрепени към 20 телескопични крака, които се разклоняват от централно ядро. Тъй като няма предна, задна, горна или долна част, Аргус може да вижда и да се движи във всяка посока. Той успешно преминава през пясъчни плажове и горска растителност, като се претъркаля през препятствия и се стабилизира автономно след избутване. Той може да се катери между успоредни тухлени стени, като редува подпиращи и тласкащи движения с краката си. Дори ако един или повече двигателя спрат да работят или някой крак се счупи, той продължава да функционира. Когато един робот може да се движи еднакво добре във всяка посока, той вече няма нужда да бъде обърнат към света по определен начин, казва Чен. Той се надява, че същия принцип би могъл да насочи разработването на спасителни работи, подводни или летателни апарати, както и на роботи, способни да улавят предмети.

Учени са открили нов вид октопод в океанските дълбини край Галапагоските острови, пише БТА. Малкият син октопод е бил забелязан за първи път по време на дълбоководна експедиция през 2015 година. Изследователите проучвали океанското дъно в близост до остров Дарвин, който се намира в северния край на Галапагоския архипелаг. Записите от експедицията показват ентусиазма на учените при находката. Миниатюрен и син, казват те, първите си впечатления.

впечатления. По време на експедицията са наблюдавани още два представителя на вида, а на дълбочина 1773 метра е забелязан и женски екземпляр, съобщиха от музея Филд в Чикаго. Веднага разбрах, че това е нещо наистина специално, казва Джанет Войт от музея, който е и водещ автор на проучването, описващо новия вид. Никога не бях виждала нещо подобно. В статията октопода е описан като малък и с къси пипала. Това са малки октоподи, които живеят в дълбините на морето и почти никой на Земята не е имал възможност да ги види. Чувствам се късметлийка, че имах възможността да работя с тях, казва Войт. Океаните са толкова големи и има толкова много неща, които остават да бъдат изследвани, допълва тя.

Първо по рода си лекарство за хепатит Б позволява на някои пациенти да спрат лечението си без да показват признаци на опасния чернодробен вирус, пише Associated Press. Това се нарича функционално лечение. В две международни проучвания при един на всеки петима пациенти, получили експерименталното лекарство, нивата на вируса са спаднали достатъчно, за да може имунната система да го държи под контрол. Хроничният хепатит Б е опасно заболяване, което води до сериозни осложнения и дори фатален изход за болните. Подобренията на настоящата доживотна терапия, която в някои страни може да е трудно достъпна, се търсят от години. Новите открития представляват важна крачка, но са необходими още проучвания, за да се разбере колко дълго трае това състояние, подобно на ремисия. Лекарството преминава процес на ускорена оценка от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата, като решението се очаква през октомври. Регулатори в Япония, Китай и Европа също разглеждат препарата.

Американска компания съобщи, че повече от 20 здрави пиленца са се излюбили чрез разработена от нея платформа за изкуствени яйца, предаде Reuters. Това се определя като решаваща стъпка в плана за възраждането на южноостровното гигантско моа, огромна птица от Нова Зеландия, която не може да лети и е изчезнала преди векове. Технологията за изкуствени яйца се базира на биоинженерна силиконова мембрана, разположена в здрава външна конструкция. Тази мембрана е проектирана да имитира естествения газообмен на черупката, като позволява на птичия ембрион да диша чрез прецизно регулиране на притока на кислород и нивата на влага. Създаването на изкуственото яйце започва с оплоден птичи ембрион в най-ранен стадий на развитие, идентичен с този в естествена среда. Впоследствие ембриона и жълтъка се прехвърлят в платформата за изкуствени яйца. Тя е проектирана да възпроизвежда жизнено важните функции на черупката и инкубационната среда от газообмена и регулирането на влагата до поддържането на температурна стабилност и цялостна подкрепа на жизнените процеси. При тестването на процеса общото време от прехвърлянето на ембриона до използването на яйцата е било около 21 дни. Според учените, тази платформа за изкуствени яйца може да бъде полезна за опазването на застрашени видове птици и е важна стъпка към възраждането на изчезналия вид моа. Така завършва днешното издание на предаването «Денят на совите». Радвам се, че бяхте активни, че отново избрахте нашата компания. От музикалния редактор Розалина Райчева и от мен Доротея Генчева. Спокойна нощ!

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Порано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ером Юмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в

0: Слънчев бряг. Следват подробностите по тези и други новини. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните три години страната ни изостава, но сега има стабилната амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Предстои Европейският съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропастта между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5% според договореното между съюзниците. Това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, със стратегия за целия процес. Това е много по-важно.

0: отколкото кой точно ще преговаря.
1: Заяви Кая Калас. Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп, са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално тази информация. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
2: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости.

0: които се свързват с неговото име.
1: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовиш и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Сутринта той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюмюн, кметът е бил извикан за справка и няма образуваното съдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюмюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
2: Ерол Мюмюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
3: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
2: каза Айтен Сабри. Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
4: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъл.
2: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюмюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
5: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
2: Два часа след като Ерол Мюмюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
6: Да не се опитват да потулят нещата. От срах не го арестуваха. Какво казаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
2: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините Валя Апостолова.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
7: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
1: Бившият кмет на Варна Иван Портник, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж на Даяна Маринова.
8: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
9: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
8: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
10: С архитект Георгиев работим по това да се

0: направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
1: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
2: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
1: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
3: Късно вечерта се възобнови пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано загина 47-годишен работник. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
4: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс «Слънчев бряг». Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повикана на спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
5: Една шахта с кабели и с вентилацията. И те кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Това е допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожарна температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
4: А дали обхванал стаи в хотела или само...
5: Не, няма нищо, само шахтата. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е си отвънка, е препаднал.
4: Три противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Следват спортните новини с Георги Димитров.
6: Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе златото в отборната надпревара при девойките заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, стана шампионка във финала с обръч. В финала с бухалки Дея Емилова остана със сребърен медал и е седма в изпълненията с лента. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане в квалификациите за многобоя. След изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргю Селимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Глушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертия с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Руан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленар Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хрватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварус с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емвирис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от коездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Ян Трев в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. Славия се раздели с двама футболисти – Лука Иванов и Любомир Костов, чието договори бяха прекратени по взаимно съгласие.
3: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса във Видин, до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 50%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Вече е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава. През нощта на тисващата половина от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На Западна България ще бъде предимно слънчево, предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.